krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Prema dostupnim izvorima, Lazar je na dvoru cara Uroša oko 1362. godine imao visoku vojnu titulu stavioca i bio je jedan od najuticajnijih dvorskih ljudi. Imao je oko 33 godine i bio je već 10 godina oženjen. U dvorskoj službi ostao je do 1365. godine, kada je Uroš vlast podelio sa Vukašinom Mrnjavčevićem.
1: Od tog vremena Lazar se osamostalio kao oblasni vladar u okolini rudnika i od tada je nazivan uvek i svuda Stefan Lazar, knez i samodržavni gospodin Srba i Podunavlja, kasnije i Primorja. Nema sumnje da je državotvorna ideja Lazareva bila usmerena na okupljanje teritorija raspalog carstva ponovo u jednu celinu.

U vreme očeve pogibije Olivera je imala oko 15 godina. Svakako je bila obrazovana i pripremana za visoko mesto u društvu koje je poreklom pripadalo.

0: Smatra se da je Olivera krenula na put u proleće 1390. godine. Prema dogovoru sa Bajazitovim izaslanicima, u harem je trebalo da je odvedu obojica braće. Bilo je to njihovo prvo vazalsko putovanje na poklonjenje novom gospodaru. Poveli su sestru u novu evropsku tursku prestonicu Drenopolj, današnje Jedrene.
1: Olivera nije bila ni prva hrišćanka, ni prva plemkinja u tom haremu. Međutim, ova srpska princeza i potonja sultanija zadivit će svojom hrabrošću, istrajnošću i mudrošću. Po rečima Željka Fajfrića, nijedna sultanija pre Olivere, koja nije prešla u islam, nije uspela da postane toliko uticajna.
2: Mnogi istraživači dokazuju da se Oliverin uticaj na Bajazita iskazao posle samo jedne godine dobijanjem dozvole da se mošti svetokneza Lazara svečano prenesu na Vidovdan 1391. godine.

0: U Žitiju despota Stefana Lazarevića Konstantin filozof poredi Oliveru sa biblijskom jestirom i piše:
1: koja je stranstvovala takođe za izbavljenje otačastva i sa Bogom bila posrednica kao ona drevna jestira.
2: Konstantin filozof ističe kao vrlinu Oliverinu žrtvu, odanost i držanje date reči, čak i vladaru zavojevaču. Oliverin uticaj na Bajazita I bio je od neprocenjivog značaja za spasenje srpskog naroda od pogroma koji mu je od Osmanlija latentno pretio.

0: O Oliverinom uticaju na Bajazita pisao je i Ašik Paša Zada u hronici koja je napisana posle 1484. godine. Ovo delo puno je velikih grešaka u godinama i imenima. Verovatno zato što je pisac o događajima slušao kao dete, a zapisivao ih 70 godina kasnije. Tvrdio je između ostalog da je Bajazit na Stefanov zahtev darivao Oliveri gradove Smederevo i Golubac. Danas znamo da je Smederevo sazidano 40 godina kasnije.
1: Uglavnom, Ašik Paša se usredsredio na navodnu činjenicu da je Bajazit počeo prekomerno da uživa u alkoholu, zahvaljujući negativnom, ali snažnom uticaju sultanije Olivere. Posle više ponavljanja zaključio je da su brakovi osmanskih vladara sa hrišćankama izuzetno štetni.

Tokom boravka u Carigradu, Stefan Lazarević je krunisan za despota 14. avgusta 1402. godine. U septembru je otputovao na ostrvo Mitilenu, gde je upoznao svoju verenicu i buduću suprugu Jelenu Gatiluzi, rođenu sestru carice Jevgenije. Olivera je

puštena iz tatarskog zatočeništva u proleće 1403. godine. U to vreme njen brat despot Stefan je, posle bitke kod Tripolja kod Gračanice, odlučio da svoju politiku usmeri u pravcu borbe protiv Turaka. Napustio je savez sa Vizantijom i okrenuo se prema Ugarskoj. Za prestonicu je odabrao Beograd, gde mu se pridružio

0: srpski na srpskom.
1: Danas otkrivamo šta je to nova novinarska stilistika. Otkrićemo vam i zašto je jezik u službi manipulacije. Otkrijte sa nama kako da ne nasednete na lažnu ekskluzivnost, kako da se oduprete dramatičnim naslovima u kojima se nešto otkriva i gde da potražite pomoć u slučaju da ne shvatate zašto se otkriva nešto što je već otkriveno. Od vas se očekuje da se zabezeknete kao da živimo u nekom tek otkrivenom svetu i da kliknete na ponuđeni, nazovi senzacionalistički naslov. Niste mačka da vas ubije radoznalost, ali jeste naivčina koja naseda na novi marketinški trik. Njegovo veličanstvo clickbait. Novinarski tekst je vredan pažnje samo ako privuče što više klikova. Tamo neka doktorka otkriva jednostavan napitak koji pomaže organizmu kad je vrućina. Neka aplikacija otkriva šta nam jede struju. Jedna brojka otkriva zašto živimo u paklu, a nije temperatura. Neki službenik otkriva da li će šalteri uskoro postati prošlost. I da ne nabrajam dalje. Nego šta vi danas otkrivate? Ili vas to ne zanima, pošto niste novokomponovani novinar?
0: Srpski na srpskom.
2: Znamo šta znači glagol otkriti, pa nećemo citirati odrednice iz rečnika. Problem je što se on pod maskom neutralnosti prekomerno koristi umesto drugih glagola kojima se nijansira značenje iskaza. Saopštiti, izjaviti, obelodaniti, potvrditi, najaviti, razotkriti, razjasniti, saznati, ukazati. Kako ga ima previše, postao je nedovoljan za efekte koje treba da proizvede, pa se poštapa pridevima koji u tekst unose dramatiku. Jezivo, strašno, brutalno, epski, bizarno, kultno. Glagolima raskrinkati, pokopati, uništiti i imenicama rat, haos, uzbuna i skandal. Tu su i pomoćni izrazi za izazivanje trenutne emotivne reakcije, šoka i neverice, čak i ako se radi o običnim stvarima, jer se tako posredno učestvuje u nekom nazovi spektaklu. Gore društvene mreže, sve oči su uprte u šta god, nećete verovati, svi su u šoku zbog čega god, svi su u suzama i slično. Svaki klik ne donosi vrednosni sud, nego zaradu, tako da se jezik prilagođava marketingu, a mi učestvujemo u dramatizaciji banalnosti jer svakodnevne informacije zvuče važnije i dinamičnije kada im se doda istraživački prizvuk. Izum nije naš. Novinari su preuzeli engleski glagol reveal, koji znači otkriti, razotkriti, obelodaniti, i koji se uveliko, s istom svrhom, koristi na portalima i u tabloidima na engleskom govornom području. Nova novinarska stilistika počiva na FOMO efektu, to jest na strahu da ćemo propustiti nešto važno ako ne kliknemo na članak u kome se nešto otkriva. Ili ćemo posle toliko nepotrebnih, bombastičnih reči o trivialnom sadržaju ostati potpuno ravnodušni i srećni što nas one ne dotiču, što je na engleskom joy of missing out ili JOMO efekat.

0: Bolje onda da smo džomo nego FOMO, skraćeno od Fear of Missing Out. Eto da i ja kažem nešto na engleskom. A za taj clickbait i nemamo domaće ime. Zovemo ga opisno mamac za klikove. I gde je tu granica između privlačenja pažnje i namerne obmane, klevete ili prevare? Pa pogledajte samo kako nas upozoravaju na običnu kišu ili na visoke temperature. Manipuliše se našim strahovima i prirodnom potrebom da se zaštitimo. Svaka promena vremena je ravna apokalipsi. Umesto da se kaže bit će grmljavine, očekuje se letnji pljusak, mećava ili jaka košava, stižu nam ovakva upozorenja. Najnoviji radarski snimci otkrili jezive oblake koji jure ka nama. Šok prognoza poznatog meteorologa. Otkrio šta nas čeka za vikend. Građani u neverici. A kad prođe nevreme, nikako ne spuštati tenzije. Uvek ima šta da se otkrije. Haos posle oluje. Komunalci otkrili stravičan prizor u centru grada. Posle jezivog nevremena poznata pevačica otkriva šta je radila dok je trajao Armagedon. Numerički modeli otkrili crne prognoze, čeka nas pakao na asfaltu. E pa od mene za ovakve naslove nećete dobiti ni klik, ni bait, nego samo hate.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Vučić u poseti Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Danas sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem u zemlji. Dvoje mrtvih u sudaru helikoptera pri gašenju požara u Grčkoj, srpski vatrogasci u Španiji na novom žarištu. Počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Drvar i selo Sitnicu i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom poručuje da jedinstvo Srba niko ne može da uništi. Marina Bajić.
3: Posetu Srpskoj Vučić je započeo u manastiru Rmanj, mesto koje je pre 3 decenije bilo razrušeno, a 2024. obnovljeno uz pomoć Srbije. Danas je simbol opstanka srpskog naroda, poručio je episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije.
4: Mi dobro znamo da je ovo i srpski i nacionalni prostor. Ovdje su se naši preci razdjeli i umirali, pa se nećemo predaka radi odreći onoga jer čega smo ništa. Baš zbog te zemlje mi ćemo ostati da čuvamo krajinu, da budemo njeni čuvari za narodna pokoljenja i za generacije koje će tek doći.
3: I dalje ćemo biti u svoj narod i čuvati njegovo pravo da ostane na vekovnim ognjištima, poručio je Vučić.
5: Da se dogovorimo i sa Republikom Srpskom oko toga kako dalje da pružamo pomoć našem narodu koji živi van Republike Srpske. Biće nekoliko manjih i siromašnijih opština u Republici Srpskoj koje nijednom nisam obišao u prethodnih 14 godina. Ako nam sledeće godine bude stopa rasta preko 4.2-4.3, onda računajte na značajno ozbiljniju pomoć Srbije.
3: Posle manastira Rmanj posetio je radnike Jumka u Drvaru.
5: Prosečna plata danas je 904 evra. Ovde mi gubimo godišnje novac, ali sam ja ponosan na vaš marljiv rad. Da bi gubici bili manji, mi ćemo ovde da uložimo sad u novu opremu još 140.000 evra. Možete još devetoro da zaposlite.
3: Podseća da je samo u opštinu Drvar Srbija prethodnih godina uložila više od 4 miliona evra i najavljuje da će za tržni centar biti izdvojeno 1,5 miliona evra.
5: Želim da vam kažem da je za nas veoma važno da Drvar opstane. Ljudi su nam važni. Srbija je uz vas, Srbija je iza vas i na Srbiju uvijek možete da računate.
3: U selu Janjila kod Bosanskog Petrovca predsednik je odao poštu srpskim civilima koji su 7. avgusta 1995. godine poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. U vazdušnom napadu ubijeno je 10 civila, među kojima i 4 dece uzrasta od 10 do 13 godina.
5: Obaveza nas Srba je da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo, nikada ne zaboravimo i da i ova stradala deca, ali i starci i svi drugi nikada ne budu zaboravljeni.
3: Na mestu stradanja vence je sa Vučićem položio i predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: Ostajemo posvećeni svem onome što je srpski nacionalni interes. Republika Srpska je danas stabilna i mi znamo da bez Srbije i Republike Srpske da bi sudbina Srba novim prostorima bila daleko gora. Gotovo nemoguće.
3: Prvi dan posete Srpskoj završen je u Sitnici kod Ribnika, gde su Vučić i Dodik prisustovali slavi hrama Svetog proroka Ilije. Vučiću je uručeno priznanje počasnog građanina Ribnika.
2: Hapšenja, upadi u porodične kuće, pretresi i privođenja Srba na Kosovu i Metohiji i zadržavanja bez prava na advokata predstavljaju nezapamćen pritisak na srpski narod sa jasnim ciljem zastrašivanja i iseljavanja Srba, posebno iz Ibarskog Kolašina, saopštava Srpska lista. Navodi se da je juče privedeno više Srba, pretreseno nekoliko porodičnih kuća, uznemiravane su žene i deca, građanima prećeno novim hapšenjima. Pod izgovorom istraga o navodnim ratnim zločinima institucije u Prištini ne poštuju elementarna prava građana, ukazuje Srpska lista. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Premijer Đuro Macuta apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju zbog dugotrajnog toplotnog talasa i povećane potrošnje.
7: Apel je da smanjimo potrošnje električne energije. Ovaj apel će trajati narednih desetak dana jer se toplotni talas očekuje u narednih 10 dana. Naravno, zemlje u našem okruženju su već preduzele i mnogo drastičnije mere. Mađarska, Rumunija, mi za sada nemamo takav, da kažem, udar, ali će na kriznom štabu razmotriti sve što je bitno i doneti jasne preporuke i, da kažem, instrukcije našim javnim preduzećima šta i kako dalje.
2: Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da prestoji 5 najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Detaljnije Dragana Biberović.
8: U Grčkoj besne šumski požari koji su uništili više od 10.000 hektara zemljišta. Oštećeno je ili potpuno izgorelo više od 100 kuća zapadno od Atine, a vatra je stigla 50 km od glavnog grada. Snažni vetrovi, suša i visoke temperature dodatno otežavaju borbu sa vatrenom stihijom. Vatra je zahvatila i druge delove Evrope. Premijer Francuske saopštava da su požari u toj zemlji uglavnom pod kontrolom. U susednoj Španiji situacija je daleko teža. Na nebu je i Super Puma, helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koja je upućena na novo područje u provinciji Avila. Srpski vatrogasno-spasilački tim seli se gde je potrebnije. Ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije prenosi zahvalnost Španije i Francuske u kojima je angažovan deo domaćih kapaciteta za gašenje požara.
9: Sa druge strane, budite sigurni da se to ne odražava na kapacitete našeg sektora za vanredne situacije kad je reč o domaćem terenu. Mi smo jedan helikopter Kamov, najveći ruski helikopter, smestili u Nišu i on čeka, za ne daj Bože, da može da brzo interveniše.
8: Iz policije apel građanima da ne pale vatru na otvorenom, posebno tokom sušnih letnjih meseci.
2: U poslednja 24 sata primljeni su pozivi iz Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine. Predstavnici tih zemalja saopštili su da neće biti deo rata protiv Irana, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghi. Iz Teherana stiže poruka i da su pregovori Irana i Omana oko upravljanja Ormunskim oreuzom u završnoj fazi. Američki predsjednik Donald Trump objavio je u međuvremenu da su Sjedinjene Američke Države odustale od planiranog napada na Iran kako bi dale prostor diplomatiji, nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uverile da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuza i prekidu iranske nuklearne pretnje. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Zaporošku oblast. Ima poginulih i ranjenih. Rusija je potvrdila da je pogodila dva broda koja su prevozila vojni teret i tegljač u luci Nikolajev. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u ruskoj Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište kompanije Valdervis. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Na šalterima pošta širom Srbije od 8 časova počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine kao i pošta Srbije. U umetničkom prostoru U10 otvorena je izložba fanzina pod nazivom Zini da ti kažem u organizaciji radne grupe za program. Ovu smotru čine mimovi, fanzini i jedna instalacija. Postavka je deo šire tematske celine, autorstvo, jezik i znak. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
10: Izložba Zini da ti kažem sadrži fanzine među kojima preovlađuje punk estetika. Teme zinova su raznovrsne, od intervjua sa članovima mladih bendova do stripova. Izložba je zamišljena kao biblioteka. Fanzini su razbacani po stolu sa idejom da se pokrene komunikacija među posetiocima, navodi članica radne grupe za program Olivera Bo Brenjo.
11: Moje generacije ima dosta informativnih zinova. Jedan se zove Nije punk koristiti ChatGPT za pismeni srpskog. Imaju neki kako narezati CD, pošto dosta ljudi naših godina zapravo ni ne zna da nareže CD ove više. Ali ima i ove, da kažem, čisto umetničkih. Malo manje fan zinova, kao za neku specifičnu franšizu ili nešto, više nekako samo umetnički izraz ili informativni.
10: Tematsku celinu autorstvo, jezik i znak, pored fanzina, čini izbor satiričnih mimova online stranice Karl Marx, verovatno, i instalacija pod nazivom Mreža, autorke Kristine Lazić.
12: Poigrala sam se sa mrežama komunikacije u kojima učestvujemo svaki dan i da, napravila sam, povezala sam čaše sa providnim koncima, ribarskim koncima. Potrebno instrukcije su da nađeš para, da nađeš jednu čašu i da nađeš para od te čaše, odnosno koje su povezane, i da zapravo ih skineš sa postolja, da zategneš konac i onda komuniciraš, ali stvar je u tome što nije samo komunikacija verbalna, već postaje i neverbalna jer se prenose i frekvencije.
2: O sportu više u kronici koju je pripremila Snežana Pantović.
13: Naša reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je juče bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Varezeu u disciplini skif. Arsićeva je rekla po završetku trke da je zadovoljna svojim nastupom, posebno formom pred svetsko prvenstvo, ali da je primetila da joj je za bolji rezultat nedostajalo malo samopouzdanja. Srbija je imala samo dve posade na evropskom prvenstvu u Italiji i obe su osvojile medalje, podsjećamo, šampioni Evrope u Dubrovskulusu, Mačković i Pimenov. Sinoć su odigrane dve utakmice treće kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan IMT Novi Beograd 1-2. Crnobeli su zbog grubog prekršaja Zekovića, koji je dobio crveni karton, igrali od 14. minuta sa fudbalerom manje na terenu. Zemun, Radnički Niš 0-1. Danas od 19 časova Vojvodina Mačva i od 21 čas u Pančevu Železničar Mladost. Odbojkaši Poljske, koje predvodi naš bivši odbojkaški as, a sada zaista sjajan trener Nikola Grbić, osvojili su ovogodišnju Ligu nacija. Oni su u finalu pobedili Sjedinjene Američke Države sa 3-2.
2: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
14: U ponedeljak 3. avgusta na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 37 stepeni.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Ivan Petrović. Producent Branislav Jerković, urednik emisije Mladen Brkljač. Pred mikrofonom je bila Suzana Ivanjac. Hvala vam na pažnji.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1492. godine Kristofor Kolumbo je isplovio iz španske luke Palos k novim putem ka Indiji. Smatrao je da se do Kine, Japana i Indije može stići putujući na zapad. Međutim, posle nešto više od mesec dana plovidbe stigao je na novi kontinent, misleći da se našao na obalama Azije.
7: Ne sluteći gde se nalaze, Kolumbo i šačica njegovih moreplovaca iskrcali su se na ovo ostrvce koje su domorovci zvali Guanahani, a koje je kasnije nazvano San Salvador. I tu, na maloj uzvišici iznad peščane obale, poboli špansku zastavu sa inicijalima kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Ploveći dalje ka zapadu i jugozapadu, Kolumbo nailazi na novo ostravlje. Zatim, prilikom trećeg putovanja, iskrcava se na američki kontinent južno od Oregona, verujući da se iskrcao na ostrvo. Punih 12 godina tražio je Kolumbo ono što nije mogao naći. Prolaz ka Indiji.
6: Na današnji dan 1778. godine izvođenjem opere Zahvalna Evropa Antonija Salierija svečano je otvorena Milanska Skala, jedna od najznačajnijih operskih i baletskih kuća na svetu. Urađena je u neoklasicističkom stilu po projektu arhitekte Giuseppea Piermarinija na mestu crkve Santa Maria della Scala, koja je zbog izgradnje pozorišta srušena. 3. avgusta 1903. godine na Žabljaku je rođen Dušan Baranin, književnik i publicista. Pisao je romane i romansirane biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je o proti Mateji Nenadoviću, Vuku Karadžiću, Hajduk Veljku Petroviću i drugima. U emisiji Radio Beograda govorio je o istorijskim temama kojima se bavio.
8: Postoje neke stare istine o ljudima koji čine divne i uvek bliske svima naraštajima. Borba Srbije, zavitlane kroz buru nacionalne revolucije u prvom i drugom ustanku, daje rojeve živih primjera koliko je veliki, snažen i uzvišen čovjek u borbi za slobodu. U tim starim okršajima, dozima slobode, plamte uzvišene strasti. Mogu one da budu surove i krvave, ali su uvek ljudske. Mi tu nailazimo na tabore i opsade, razaranje i posrtanja. Srećemo se sa bedom, ništavilom izdaje, veličinom i podvigom smelih ljudi. Vidimo čoveka koji ume bezgranično da voli, da se žrtvuje, da bude plemenit otac, veran muž, smeo borac i pobednik.
6: Na današnji dan 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je prvu od četiri zlatne medalje na letnjim olimpijskim igrama u Berlinu i tako srušio nacistički mit o superiornosti arijevske rase. Na ovim igrama Jugoslaviju je predstavljalo 86 takmičara u 11 sportskih disciplina, a jedinu medalju, srebrnu, osvojio je gimnastičar Leon Štukelj. 3. avgusta 2017. godine preminuo je violinista i dirigent Aleksandar Pavlović. Bio je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2006. godine počasni član i gostujući profesor Britanske kraljevske muzičke akademije, jedini sa Balkana. U emisiji Radio Beograda govorio je o školi za muzičke talente u Ćupriji, čiji je bio osnivač.
9: Imamo mi jako mnogo nadarnih muzičara, neke nam komponente nedostaju po južnjačkom mentalitetu, nismo uvek dovoljno uporni, nismo uvek dovoljno vredni, ali mislim da je škola u Ćupriji jedna od najblistavijih u stvari naših nada za budućnost, zbog toga što deca tamo, pored toga što su talentovana, izuzetno mnogo i lepo rade.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, započinjemo još jedno zajedničko jutro na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i zajedno smo sa vama do 11 časova ovog 3. avgusta. Da prođemo kroz sve što je važno za ovaj dan.
2: Jana i ja vam kao uvek donosimo važne servisne informacije, vesti sa terena i mnogo zanimljivosti. Sve ono što nas čini spremnim za jutro pred nama.
3: Ali i ono što ga pokreće. Razgovaramo o temama koje nas se svih tiču i slušamo mnogo dobre muzike.
2: A uz nas su i naše kolege sa kojima radimo ovu emisiju, ton majstor Ivan Petrović, producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki i muzički urednik Marija Radojević.
3: Ako ste ustali, dobrodošli. A ako se još razbuđujete, ostanite sa nama. Možda vam to olakšamo. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kako izgleda saobraćaj na ulicama Beograda i Novog Sada ovog jutra. U Beogradu bez većih zadržavanja, čak i Gazela, na kojoj je uvek gužva, trenutno nema toliko vozila.
2: U Novom Sadu je situacija nešto zahvalnija, u Novom Sadu je svuda sasvim prohodno, međutim znamo kako jutarnji saobraćaj brzo može da se promeni, tako da ćemo ga pratiti u toku celog jutra, a za detaljni pregled stanja na putevima uključujemo i Automoto Savez Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Govori Ćavica Mitić.
3: Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Također izbjegavajte parkiranje na suvoj travi, jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje, jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata, jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rasklade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku, na regionalnom putu Dobanovci Surčin zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim, i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonose su još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Želimo svima srećan put koji nas sada slušaju. Ostanite uz nas.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:48, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i predlažem da sada zajedno pročitamo neke od naslova sa sajta rds.rs. Dakle, neke od naslova na naslovnoj strani navode: Vučić, imamo ogromne probleme u energetici, za nekoliko dana Dunav neće biti plovan, ali građani ne treba da brinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da zbog suše i kotacija nafte imamo ogromne probleme u energetici, ali da građani još ne moraju da brinu zbog toga. U drugom tekstu objašnjava se da je 1622. dan rata u Ukrajini. Na ukrajinskom frontu je bilo više od 170 sukoba, a najžešće borbe su vođene u pravcu Pokrovska. Ruske snage su više puta bombardovale KAB ovima Zaporožje, poginule su 3 osobe, a više od 30 je ranjeno. U trećem naslovu navodi se da sudijski pomoćnici učestvuju u pisanju presuda, zarađuju kao početnici. U tekstu objašnjavaju da je nedovoljan broj zaposlenih, niske zarade i veliki obim posla usporavaju rad sudova. Iza rada sudija stoji rad sudijskih pomoćnika, kadra koji javnost često ne vidi, a bez kojeg sudovi teško mogu da funkcionišu. Detaljnije ovim tekstima možete pročitati na sajtu rts.rs. Aleksandra, interesuje me koji si ti tekst izabrala ovog jutra da podeliš sa mnom i sa slušalcima.
2: Pa evo, ne znam da li si znala da su mini ručni ventilatori novi hit leta u Italiji. Nekada je za osveženje tokom vrelih letnjih dana bila dovoljna lepeza, malo lagana, često ukrašena, bila je gotovo modni detalj, predmet koji je pripadao letnjim večerima, svečanostima i sporijem ritmu života, a danas kada temperature prelaze 35 stepeni, taj detalj možda deluje kao dodatni napad, a umesto klasične lepeze sve više ljudi u Italiji bira te mini ventilatore koji stanu u torbu ili ranac, i to nije samo moda, to pokazuje kako ekstremne vrućine mogu da utiču na navike u našem životu. Sve topli leta su ga pretvorili u ovaj praktični predmet koji nam olakšava svakodnevicu, a posebno kada se nalazimo u javnom prevozu, kancelarijama, možda kada nema dobre klime ili jednostavno samo kao modni detalj može da bude takođe. Pa eto, možemo i da ga uvedemo ovde u studiju, zašto da ne?
1: Što da ne?
2: Čućete šuštanje u mikrofonu, saznaćete kada.
1: Meni ovog jutra, ja danas donosim tekst iz filmskog sveta, ovo je jedan interesantan naslov koji kaže: okruženi ljudima, a ipak sami. Kako je Antonioni predvideo epidemiju usamljenosti? Dakle, kažu da nikad nismo bili povezani, telefoni su nam puni kontakata, poruke stižu sa svih strana, a opet sve češće čujemo da se ljudi osjećaju usamljeno. Zanimljivo je da jedan italijanski reditelj o tome govorio još pre više od 6 decenija. Michelangelo Antonioni u svojim filmovima nije pričao velike

0: priče, već je kroz tišinu, duge kadrove i likove koji ne uspevaju da pronađu bliskost pokazivao ono što danas mnogi nazivaju epidemijom usamljenosti. Da li je moguće da je film još tada prepoznao problem koji danas povezujemo sa društvenim mrežama i modernim načinom života? O tome piše RTS magazin, a tekst zaista vredi vredi pročitati u celosti. A sada, Aleksandra, moje pitanje za tebe je, šta ti misliš, da li je moguće da uprkos svim aplikacijama i povezanosti na društvenim mrežama, da li smo zapravo usamljeniji nego što su ljudi bili pre 30, 40, 50 godina i koji je način da se protiv te usamljenosti izborimo u 21. veku?
1: Pa ja mislim da da, jeste apsolutno, te društvene mreže su tome doprinjele, nedostaje malo taj fizički kontakt, a kako pobediti usamljenost? Pa evo, mi smo tu i onda preporučujemo da ostanete uz nas, u dobru muziku i naše glasove i lepu ekipu.

U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari, gde misiju nastavlja srpski vatrogasno-spasilački tim. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. U poslednja 24 sata predstavnici Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine saopštili su da neće biti deo rata protiv Irana, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej. Iz Teherana stiže poruka i da su pregovori Irana i Omana oko upravljanja Ormunskim oreuzom u završnoj fazi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. U najnovijim izraelskim napadima na Gazu ubijeno je 13 ljudi, uključujući više dece, rekli su palestinski zvaničnici. Napadi su bili na grad Gazu, Khan Yunis i Dalel Balah. To je bio drugi dan uzastopnih izraelskih napada na tu enklavu, samo nekoliko dana pošto je Hamas pristao da se razoruža, što bi podrazumevalo da se oružje preda Odboru za mir, koji su formirale Sjedinjene Američke Države. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine kao i Pošta Srbije. Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine. U trećem kolu fudbalske super lige Srbije Partizan je poražen na svom terenu od IMT-a 2-1, dok je Zemun izgubio od Radničkog iz Niša 1-0. Danas se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 40 stepeni. U Kragujevcu je 15 stepeni, Nišu 17, Novom Sadu 22 i Beogradu 25 stepeni. Vlažnost vazduha 39%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Dobro jutro, najmlađi, ali i oni malo stariji koji ih slušaju. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i sledi dobro poznati crkut koji vas budi već 70 godina. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. U Alžiru, u gradu Konstantinu, na skrajnutoj prodavnici sa neuglednom tendom piše jedva primetnim slovima pizzerija. Naziv tu navodi na pogrešan trag, jer od pizza nema ni traga ni glasa. Stare smežurane ruke prodaju slatkiše koji se nazivaju džavzija.
2: Dočekuje me pogled pun dobrote. Brčići veliki, bujni, kao puni jesenjih kiša i zimskih snegova. Dekica ne razume ni jednu jedinu reč stranog jezika, ali njegovi kolači govore sve jezike sveta. Pričaju o trudu četiri generacije, o desetinama hiljada slatkih zalogaja.
0: Drugi poslastičari mogu biti i troduplo jeftiniji. Ovde će i dalje svi dolaziti, jer kvalitet nema premca.
2: Priča mi Mirjam. Mešaju se belanca, med i orasi, i to po receptu koji je nastao baš u ovom gradu pre više od milenijuma. U pari na ugljevlju smesa se kuva najmanje 2 sata. Majstor slatkiša koristi bakarni sud i tradicionalnu kutlaču.
0: To nije ukus slatkiša, već naše duše. U njemu je skrivena prošlost, dok nam se topi u ustima, slatkiš nas povezuje sa precima, sa nama samima.
2: Pričaju mi Alžirci. No, džavzija je tek jedna poslastica u gradu slatkiša. Na svakom ćošku izviraju poslastičarnice. Neprimetne i na izgled neugledne prodavnice prepune slatkiša raznih boja, veličina i oblika. Među stotinama slatkih zalogaja izdvajaju se baklave.
0: Baklava je nastala u Alžiru. Kada je Otomansko carstvo pokorilo ove predele, neko je carigradskom sultanu odneo baklavu na dar. Tad je sultan naredio da se taj kuvar po svaku cenu pronađe i dovede na portu. Tako je nastala turska baklava.
2: Hvale se Alžirci. Mada, svoju teoriju o nastanku baklave imaju i Grci, a slični recepti mogu se naći i drugde. Ali, ja sam sad gost Alžiraca i verujem im na reč. Uostalom, baklave su ovde osobenog, tananijeg ukusa. Pojedine mirišu na kišu, a neke druge na pustinju. Toliko su slatke da se čini da je jedna dovoljna da zasladi ceo život.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: Dok se naša prestonica polako budi, mi smo vas jutros već odveli na najlepše adrese.
1: Jedno od njih je svakako Trg Nikole Pašića, gde je naša koleginica Teodora Joksimović uhvatila prve jutarnje kadrove.
0: Teodora, dobro jutro. Reci nam kako diše grad u ovo doba, da li je jutro već zaživelo ili je tišina?
2: Dobro jutro, Aleksandre i Jano. Pa evo, prvo što mogu da kažem da je jutro zaživelo i da se za sada lepo diše jer još uvek nije mnogo toplo. Evo me na uglu Takovske i bulevara Kralja Aleksandra, tu kod Trga Nikole Pašića. Ovde iskreno može lepo da se vidi da se grad polako probudio. Nije sad ona gužva kakvu imamo kad krene recimo septembar, ali daleko od toga da je prazno. Automobila ima sasvim dovoljno da morate malo da usporite, a naročito ako idete ka centru. Nekako se baš vidi da je ponedeljak posle vikenda koji je iza nas, onako tipično beogradsko jutro. Ako ste krenuli ovim pravcem, znajte da nema zastoja, sve ide, nema gužve još uvek, saobraćaj protiče regularno. Naravno, uvek treba računati da se ovde za minut situacija promeni, jer je ovo jedna od prometnijih raskrsnica u gradu. I još jedna stvar, tokom leta se na više mesta po gradu radi, pa nije loše da vozači obrate pažnju na privremenu signalizaciju. Nekad i jedna zatvorena traka napravi malo veću gužvu nego što očekujemo, tako da samo bez nervoze i sa malo više strpljenja. A za sada, ovde gde se ja nalazim, stvarno nema razloga za brigu. Ako uskoro krećete ka centru, stići ćete. Samo računajte na ono standardno usporavanje u jutarnjem špicu, a najveća gužva se očekuje u naredna dva sata kada je jutarnji špic najveći. I ono što je lepo da se vidi jeste da uprkos saobraćaju nema nervoze, nema ni sirena, bar za sad.
0: Ne čuje se.
2: Sve potiče, tako je. Sve protiče sasvim normalno. Niko ovog jutra izgleda nije nervozan.
0: Teodora, a gde si pronašla zaklon? Da preporuka možda za naše sugrađane, neko zelenilo u pitanju ili...
2: Jao, kad biste mogli da vidite gde sam pronašla zaklon. I ovde, pošto je sve otvoreno, ja sam ispod jednog bora. Stacionirala sam se tu. I čak sam malo i prisela da odmorim.
0: Da, naša Teodora je ispod bora.
2: tako je.
0: Lepa služenica. Da, rimuje se.
3: Teodora, hvala ti na ovom uključenju. Ti definitivno zvučiš nimalo nervozno i vrlo raspoloženo. Nadamo se da će tako ostati do kraja emisije, jer nas očekaju još dva tvoja javljanja, pa je vreme da se uputiš na sledeću lokaciju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vesti iz sporta.
1: O sportu više u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
2: Naša reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je juče bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Varezeu u disciplini skif. Arsićeva je rekla po završetku trke da je zadovoljna svojim nastupom, posebno formom pred svetsko prvenstvo, ali da je primetila da joj je za bolji rezultat nedostajalo malo samopouzdanja. Srbija je imala samo dve posade na evropskom prvenstvu u Italiji i obe su osvojile medalje. Podsećamo, šampioni Evrope u Dubu Skulusu, Mačković i Pimenov. Sinoć su odigrane dve utakmice treće kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan i MT Novi Beograd 1-2. Crnobeli su zbog grubog prekršaja Zekovića, koji je dobio crveni karton, igrali od 14. minuta sa fudbalerom manje na terenu. Zemun, Radnički Niš 0-1. Danas od 19 časova Vojvodina Mačva i od 21 čas u Pančevu Železničar Mladost. Odbojkaši Poljske, koje predvodi naš bivši odbojkaški as, a sada zaista sjajan trener Nikola Grbić, osvojili su ovogodišnju Ligu nacija. Oni su u finalu pobedili Sjedinjene Američke Države sa 3-2.

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Dragi slušalci Radio Beograda 1, ako ste danas uzeli krišku lubenice, evo zgodnog razloga da to proslavite, jer je 3. avgust svetski dan lubenice. Ali da znate, ovo nije obično voće, botanički gledano, lubenica je rođaka krastavca i bundeve i dolazi iz Afrike i iz pustinje Kalahari. Drevni Egipćani su je čak stavljali u grobnice faraona, verovali su da će im trebati osveženje i na onom svetu. A da li znate zašto je tako sočna? 92% vode, zato je najbolji prijatelj letnjih vrućina. I za kraj, jeste li čuli za kockaste lubenice? U Japanu ih uzgajaju u staklenim kutijama, ali koštaju i do 100 evra po komadu. Ako danas uzmete lubenicu, znate šta vam je činiti. Uživajte, osvežite se i lepo provedite ovaj 3. avgust.

0: Čućemo i najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
1: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Srđana Luborić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodile su se 663 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 11, a povređeno 353 lica. U periodu od 3. do 9. avgusta ove godine u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Tokom ove akcije biće korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.
0: Bila ovo Srđana Luborić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama.
1: Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, da poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

7 je časova i 42 minuta. Vi slušate emisiju Jutro je Radio Beograda 1. I ovog jutra donosimo važne servisne informacije. Danas je još jedan vreo dan. Živo u termometru ide i do 40. podeoka, uvek zračenje u većem delu zemlje vrlo visoko, prenosi portal rts.rs. U daljem tekstu objašnjava se da je pretežno sunčano i veoma toplo s najvišom temperaturom od 35 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem zasedaće štab za vanredne situacije. Beograd je najtopliji, u 7 sati je izmereno 27 stepeni, u Srbiji je 7 sati najtopliji u Beogradu gde je izmereno 27 stepeni, dok je u Sjenici najsvežije sa 9 stepeni. U Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i na Paliću su izmerena 24. Vrlo je visoki indeks UV zračenja. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, indeks UV zračenja tokom celog jutra biće veoma visok, to je tokom celog dana. Na Zlatiboru, Dimitrovgradu, Prizrenu, Prištini i Vranju. U Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 stepena u Beogradu, a najvišom od 35 do 40 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni.

0: Jano, sva današnja digitalna muzika je sjajna, ali nema onog šuštanja, onog pucketanja, onog osjećaja kada spustiš iglu na vinil. Da li se slažeš?
1: Apsolutno, Aleksandra, potpuno se slažem. Taj stari zvuk je neprocenjiv, a upravo je naša Teodora Joksimović krenula za tim zvukom i nalazi se u prodavnici ploča u srcu Beograda, gde vrijeme kao da staje.
0: Teodora, još jednom dobro jutro i reci nam, odnosno otkri nam, da li ljudi još kupuju iz ljubavi ili iz nostalgije.
2: Dobro jutro i vama još jednom. Evo me sada u Makedonskoj ulici, upravo sam stigla ovde u prodavnicu ploča. Iako danas muziku uglavnom slušamo preko telefona i raznih platformi, gramofonske ploče ne samo da nisu nestale, nego poslednjih godina doživljavaju pravi povratak. A ko ih danas najviše kupuje, šta se najviše traži i zbog čega vinil i dalje ima toliko vernih ljubitelja, razgovarat ću ovog jutra sa vlasnikom Miljubom Krsmanovićem. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav vašim slušalcima, slušao sam Radio Beograda prvog programa i vama svakako. Ja bih hteo da vam kažem pre svega da je ovo prodavnica ploča koja postoji već 52 godine, što mislim da je zaista nešto što je dobro i što je uvek je tradicija jako dobra. Ovde je bila i prodavnica ploča Radio Televizije Srbije do pre 12 godina, posle toga Metropolis, ali sve ukupno prodavnica ploča 52 godine. Što se tiče vinila i gramofonskih ploča, ja sam generacija koja je odrasla kad je muzika u pitanju na vinilima i moram da kažem da se vinili i dalje sve više prodaju i sve je veća, da kažem, potražnja za svim žanrovima muzike. Kad kažem da se sve više prodaju, činjenica je da u posljednjih 10 godina je toliko velika produkcija proizvodnje vinila da fabrike zapravo ne mogu da stignu da ih proizvedu. I u tom kontekstu svaki dan se proizvode nove i nove ploče. Kad kažem nove i nove, ne samo novi naslovi, već možda i po najviše stari naslovi, što strani, što domaći iz 70-ih, 80-ih, 90-ih.
2: Osim ploča, šta sve ljubitelji muzike mogu da pronađu ovde i šta biste izdvojili kao nešto što posebno privlači pažnju u poslednje vreme?
3: Ljubitelji muzike, da kažem, vole sve što ima veze sa muzikom. Mi smo

0: delu muzičke ponude, tu su šolje sa natpisima raznih grupa izvođača, tu su privesci, bedževi, tu su torbe, majice i tako dalje. Ali ipak moram reći, dominira prodaja vinila. Prodaju se i CD i takođe, ali negde vinili su nešto što možda po najviše, ja bih čak rekao u zadnjih 10 godina, i dalje dominira prodaja vinila.
1: A recite nam nešto, ste i pomenuli, ko vam najčešće dolazi? Ljudi koji godinama skupljaju ploče ili je sve više mladih koji tek ulaze u taj svet?
0: To je zanimljivo pitanje. Naravno, je meni zanimljivo ko kupuje ploče, opet kažem iz ugla nekoga koji je bio tineđer 80-ih. Moram da kažem i da vaši slušalci takođe i to znaju, bar odavde, ono što je naše iskustvo, da mladi dosta kupuju ploče. I to je meni potpuno neverovatno, da mladi koji uglavnom slušaju muziku na digitalnim platformama, putem mobilnih telefona, eventualno možda nešto kod kuće imaju neku muzičku liniju, oni najviše kupuju gramofonske ploče i oni ih slušaju zapravo. Nije to samo da imaju vinil, nego prosto to i slušaju, to znam. Takođe, i starije generacije kupuju ploče, dolaze do nekih ploča. Znate, mnogi mi koji smo, ja bih rekao, malo stariji, koji smo ranije slušali ploče, mnogi mi, i znam puno ljudi ovde koji dolaze, jednostavno su bacili te ploče, poklonili, propali im u nekoj garaži i sada ponovo prave kolekciju ploča koju su zapravo nekada imali. Ili je dopunjuju postojeću sa već novim naslovima.
1: I kad ste rekli da dopunjuju kolekciju, ima i dosta kolekcionara.
0: Da, ima dosta kolekcionara, zaista mi te ljude već znamo, oni stalno pitaju šta je novo izašlo, stalno dolaze, rezervišu ploče unapred kad znaju da će stići neki novi naslov i oni praktično već imaju staru kolekciju, ali moram da kažem i rekao sam, sada diskografske kuće, pa i Metropolis, PGP i svi ovde, čak i svetske naravno, i sama nova izdanja koji se tek objavljuju gotovo po definiciji prvo na vinilu, pa tek onda na CD-u, tako da kolekcionari sada svoju kolekciju dopunjuju novim naslovima.
1: Hvala puno na razgovoru.
0: Hvala i vama i još jednom pozdrav za slušalce Radio Beograda.
1: Za prvi program Radio Beograda govorio je Miljub Krasmanović. Eto, čuli smo da gramofonske ploče odavno nisu samo stvar nostalgije, za neke su kolekcionarski primjerci, za druge način da muziku dožive na neki drugačiji način, a očigledno je da interesovanje ne jenjava. Nakon ove lepe priče upućujem se i na treću lokaciju, pa se čujemo još jedno malo kasnije.
2: Hvala Teodora i tvom sagovorniku i tebi. Evo Aleksandra, ja smo se pogledale, mi se definitivno ubrajamo u te mlade ljude koji vole da čuju i da. Zvuk vinila. Radujemo se da nam se javiš i sa treće lokacije danas, a da biste čuli koja je to Teodorina treća lokacija, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7 je časova i 54 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda i kao i svakog jutra donosimo vam najvažnije servisne informacije za današnji dan. Ako vam tokom leta zatreba hitna medicinska pomoć, dobro je da znate gde možete da se javite. Grad Beograd je objavio mesečni raspored dežurstava zdravstvenih ustanova za prijem hitnih slučajeva, pa se dežurne bolnice smenjuju iz dana u dan, u zavisnosti od datuma. Pored njih, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć dostupan je non-stop na broju 194, a dežurne su i ambulante za odrasle i decu Franše de Perea. U noćnim satima radi i stomatološka služba Doma zdravlja Vračar, dok hitne službe domova zdravlja u prigradskim opštinama dežuraju 24 časa. Pre nego što krenete u bolnicu, proverite koja ustanova je tog dana dežurna. Kompletan raspored dostupan je na sajtu Grada Beograda.
1: A svakako predlažemo da ovu i druge emisije Radio Beograda slušate odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Naši neznačajni razgovori bit će i na zvaničnom YouTube kanalu.
0: Iskoristit ćemo ovu priliku da vas podsjetimo da nas možete pratiti i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, a možete nas pratiti, kao što je Aleksandra već i naglasila, na našem YouTube kanalu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je Manjaču, Drvar, manastir Rmanj i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Poručio je između ostalog da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Zbog niskog vodostaja Dunava, rafinerija Pančevo će možda morati da obustavi rad, upozorio je predsjednik Srbije.
1: Imamo probleme u rafineriji zbog nedostatka vode. Radit ćemo sve što možemo i nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju. Za jedno, dva ili tri dana nećemo imati plovan Dunav. Danas ga imamo plovan, ali morate da smanjujete gaz, odnosno teret, na 50%. Istrpit ćemo i bezbroj ekonomskih problema i ponovno zaustavljanje rafinerije, ne daj Bože, ali ne možete da izdržite ako kotacije nastave da rastu. Nema nafte, ne možete da je kupite, nema dizela u stvari.
0: Mađarska uvodi restrikcije struje jer nuklearka Pakš obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. U sudaru dva helikoptera, dvoje mrtvih tokom gašenja požara na tom području. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požar i u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka. Policija i vojska nastavljaju pojačane kontrole u Seuti, a vlast postavlja plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Stradalo je 72. U posljednja 24 sata predstavnici Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine saopštili su da neće biti deo rata protiv Irana. Izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Iz Teherana stiže poruka i da su pregovori Irana i Omana oko upravljanja Ormunskim oreuzom u završnoj fazi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine kao i Pošta Srbije. Državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić kaže da će penzioneri moći da koriste voucher mesec dana od dobijanja.
2: Kad se završi procedura u pošti, ide dodatna provera u PIO fondu, zatim u ministarstvo i posle se šalje personalizovan voucher. To ide veoma brzo, ali jako je važno napomenuti to da će naši najstariji sugrađani, dakle od današnjeg dana, tek nakon 30 dana moći da iskoriste voucher, tako da imamo dovoljno vremena da se završe sve procedure i da ne bi bilo eventualno nekih zloupotreba.
0: Voucheri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine. I jutros zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Na ulazu u Srbiju iz Hrvatske na Batrovcima čeka se više od 2 sata. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji čeka se 60 minuta, ali je međuprostor popunjen. Na Preševu na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 50 minuta. Na Gradini na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Partizan je poražen na svom terenu od IMT-a 2-1, dok je Zemun izgubio od Radničkog iz Niša 1-0. Danas se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. Vreme je sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 40 stepeni. U Kragujevcu je izmereno 17 stepeni, Nišu 18, Novom Sadu 24, Beogradu 27 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spikerka Suzana Ivanjac.

0: Gost jutra. Mnogo je radova širom Beograda, od novih saobraćajnica i mostova do rekonstrukcija ulica i izgradnje garaža. Šta će to doneti građanima, kada možemo da očekujemo završetak najvažnijih projekata i kako će oni promeniti svakodnevni život u prestonici? O tome razgovaramo sa gradskim menadžerom Beograda Miroslavom Čučkovićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Mnogo se radi širom Beograda. Koje biste radove izdvojili kao najvažnije infrastrukturne projekte trenutno, koji će najviše promijeniti svakodnevni život građana?
1: Pa po meni mislim da je najvažnije to da se mi polako, ali sigurno pripremamo da budemo dostojni domaćini izložbe Expo. Tu imamo dve zone suštinski delovanja. Prva zona jeste sam plac gde se sama izložba nalazi. Tu imamo izgradnju nacionalnog stadiona, imamo izgradnju zone igre u kojoj se već montira 29 različitih hala koje su od drveta, montažno-demontažni. Tu će biti održana jedna vrsta susreta svih oni koji budu imali kao temu na međunarodnoj izložbi Expo Sport. Podsećam da ćemo nakon izložbe Expo te objekte širom Srbije pokloniti kao vrtiće, kao fiskulturne sali i nove sadržaje za opštine u Srbiji. Nakon toga je hala koja, odnosno splet hala koje su u stvari izložbeni prostor u kom će biti smešteno svih 140 zemalja. Ponosni smo na taj broj od 140 zemalja, to će biti praktično olimpijada u Beogradu i te hale su već u najvećoj meri posećene od strane timova iz tih država koji spremaju svoje izložbene prostore. Mi ćemo ih praktično, naš zadatak 1. decembra, predati u sivoj fazi, onda će oni da prave svoje izložbene prostore u skladu sa svojim potrebama, u skladu sa kvadraturom, ali moram da kažem da je za nas jako značajno da danas u ovakvom trenutku globalnih izazova na političkom nebu mi imamo da su za istim stolom i oni koji su sada na nišanu se gledaju i tako dalje. Treća zona jeste zona stambenih blokova, tu je 11 zgrada, tu je 1500 stanova, oni su u potpunosti završeni, opremljeni su nameštajem i očekujemo već u septembru i oktobru da se usele svi oni koji će raditi za svoje države na tom prostoru nakon izložbe Expo. I to je nešto posebno što želim uvek da istaknem, da imamo jasan plan šta će taj prostor biti nakon same izložbe u septembru mesecu 2027. godine. Ti stanovi će biti useljeni trenutno za delegacije i za njihove radnike, za sve one koji će biti na njihovim štandovima, u njihovim paviljonima, i nakon toga će biti odlukom Vlade Republike Srbije dati na tržište pod povoljnijim uslovima nego što su ovi koji su sada na raspolaganju. Poslednja zona jeste zona koju smo mi kao grad pravili, a to je kompletna energetika. Napravili smo novo postrojenje Beogradskih elektrana, ono je trebalo bude testirano 1. decembra, mi smo ga testirali prošlog petka, tako da smo tu dobili nekoliko meseci napretka. Rade se sada to je onaj sistem i za hlađenje leti, vidite kako su temperature, i za grejanje zimi. Takođe ispod kompletnog prostora je, videli ste, premijer Macut je posetio prošle nedelje trafostanicu 44 koja je napravljena isključivo za taj za taj objekat, i imamo sad izgradnju bulevara, izgradnju te linijske infrastrukture, zelenila, tako da je to stvar koja je u tom dvorištu. Prilazi samoj prostoru Expo i toj parceli su nešto što je poseban zadatak. Uređujemo obalu Save, pristan za brodove, za međunarodne kruzove koji imaju za cilj da dovedu preko 20.000 ljudi, će doći samo brodovima u Beograd. Nakon toga pravimo prugu od centra grada do aerodroma, od aerodroma do Expa. Ta pruga je već dvokolosečna, elektrifikovana, stigla do aerodroma dok mi ovde sada sedimo. Dva najveća mosta koji prelaze autoputeve Beograd-Zagreb i Miloš Veliki su završeni. Takođe, Vlada je naručila 9 potpuno novih vozova, modernih. Radi se potpuno nova železnička stanica na Novom Beogradu u ulici Milutina Milankovića, tako da vi iz Prokopa možete sedneti na Prokop na voz, možete sedneti na Novom Beogradu, možete sedneti u Zemunu, i praktično dođete do same izložbe. Radi se ovaj pešačko-biciklistički most preko Save, stari železnički se peskari, pa se na njega stavlja potpuno nova podloga. Radi se novi Savski most, njegov profil od 37 metara se vidi sada kad idete Brankovim mostom. To će biti ta širina. On će imati u sredini nezavisnu tramvajsku bašticu koja će ne opterećivati u potpunosti drumski saobraćaj. Imaćemo 4 trake u dva smera po 2 trake. I vidi se tamo iza Dejtonske pumpe novi kružni tok koji se gradi i bulevar kojim ćemo se peti na taj most. Tako da nam je to, da kažem, sa te novobeogradske strane, Surčinske i Ledine, tamo imamo Surčinsku ulicu, 4 potpuno nove trake, silazak na kružni tok i početak Miloša Velikog će biti proširen za još nekoliko traka. Imamo tu veliku magistralu i taj unutrašnji prsten o kome je i Šapić pričao na skupštini, a to je veza Pupinovog mosta, Kvantaša i same Grčkom ulicom iza Bežanjskog groblja do Ledina, tako da je to aktivnost koja se neće zaustaviti, jer nam je cilj da spremimo Beograd kompletno saobraćeno infrastrukturni i za izložbu Expo i da posle Expo izložbe te prostore koristimo i da te nove saobraćajnice budu praktično za novi vek.
0: A pomenuli ste malo pre i visoke temperature. Kako grad funkcioniše u takvim uslovima? Da li su cisterne sa pijaćom vodom raspoređene na najprometnijim mestima? Kako su organizovane komunalne službe i imamo li mi dovoljno kapaciteta da se odgovori na ove povećane potrebe?
1: Mi smo sa velikim iskustvom što se tiče toga. Naše službe su unazad decenijama imale te vrste priprema za leto i snažili smo te strukture sa adekvatnim brojem vozila, opreme, ljudstva i tako dalje. Trenutno je Republički štab neko ko vodi celu priču zbog potencijalne energetske krize u celoj zemlji i mi smo imali iskustva i sa tom krizom pre nekoliko godina, tako da imamo i tačno određene mere koje su konkretne za uštedu električne energije kada je u pitanju ona količina električne energije koju grad troši. Nama su najveći potrošači javna rasveta i Beogradski vodovod i kanalizacija. To su dva ubedljivo najveća potrošača i mi smo imali, setite se onda, odlaganje na primjer od mjesec dana početka rada Beogradskih fontana, pa nakon toga imali smo uštedu u kašnjenju, namernom kašnjenju paljenja rasvete u nekom trenutku, tako da ćemo sačekati šta će Republički štab danas doneti kao mere. Brine nas taj i plovni put Dunava i plovni put Save, brine nas i zbog krtica, evo ja sam ovde, vidite i sami, poneo i dnevno pratimo kretanje krtica ka Beogradu, s obzirom da vi sad možete na internetu da pratite i brodove koji dovoze te dve mašine za izgradnju metroa. Metro nam je drugi, najvažniji pored Expa projekat koji se paralelno radi. Treći nam je ovaj tunel od Despota Stefana do Ekonomskog fakulteta. Znači tu stvar ne ide dobro. Očigledno je da su najave da nekoliko narednih nedelja neće biti padavina i da ćemo imati sve manju mogućnost plovnog toka Dunava. Nama, na primjer, krtice stižu do Konstance, treba dođu od Konstance do Luke Beograd. Jedna, druga ide u Luku Panča, ali svakako ide Dunavom. Ta opterećenja tih barži moraju da se smanji na 50%. A znate i sami da ugalj dolazi na tent i da je proizvodnja struje zavisi od toga, tako da ćemo tu morati da budemo deo te važne karike kao prestonica samog Republičkog štaba.
0: Najavljene je izgradnje još nekoliko kružnih tokova u Beogradu. Kako su se pokazali nedavno izgrađeni kružni tokovi? Da li su oni olakšali saobraćaj u gradu?
1: Pa evo, ja mogu to vas da pitam. Pošto smo mi imali veliki napad na to, mislim, Evropa cela je premrežena takvom vrstom raskrsnica gde vi imate situaciju da je njen osnovni cilj protočno saobraćaj. Kada je napravljen ovaj ispred Brankovog mosta, sami ste bili svedoci koliko je to bilo napadano. A Slavija, ne znam, autokomanda postoje decenijama u Beogradu. Naš cilj je da tih 5 kružnih tokova koji će biti u tom spletu pred Brankovim, pred Novim Savskim mostom i vamo Kazeli, da budu u funkciji protočnosti saobraćaja i da mi lako dođemo sa jedne na drugu obalu. Ali pored tih kružnih tokova mi imamo zaista veliko rasterećenje saobraćaja zbog toga što je obilaznica završena u punom profilu. I vi sada, kad su letnji periodi, kada dolaze iz zapadne Evrope idu ka Turskoj, Bugarskoj, Grčkoj. Oni suštinski obilaze Beograd i ne idu preko Gazele i to se sada vidi, tih 160.000 vozila koje je bilo na sat dnevno, odnosno opterećivalo je tu centralnu gradsku saobraćajnicu. Sada su ti svi autobusi, kamioni, vozila na obilaznici.
0: A pored velikih projekata, koje ste pominjali, koliko se ulažu u obnovu lokalnih ulica, obnovu trotoara, komunalne infrastrukture u beogradskim naseljima, jer su to stvari koje građani ovako najviše primećuju na svakodnevnom nivou?
1: Pa otprilike 30 nedeljno je u punom kapacitetu što se tiče gradilišta, toliko naš Beograd put može da iznese. Mi smo imali u proteklom periodu 650 u potpunosti obnovljenih ulica. Neke su bile kapitalno obnavljene, kao što je Drajzerova, kao što je Glavna u Zemunu, kao što je Nikole Dobrovića, kao što je Višnjički bulevar. Neke su samo preslačene, pre svega ove u centru grada, od strogog centra Francuske, Kneza Sime Markovića, do Molerove, ne znam, Krunske i tako dalje, do najudaljenijih, zato što za nas su predgrađa nisu kraj nego početak Beograda. Pored toga što se prave dve najlepše i najmodernije pijace u Lazarevcu i Obrenovcu, vidjet ćete za nekoliko dana kada ih budemo otvorili, to će biti zaista scene kakve možete da vidite u Budimpešti, u Barceloni, u Veroni. To su te veletržnice koje su sa ponudom zdrave hrane, ali u adekvatnim uslovima, s obzirom da su ti objekti i sa mlečnim halama, i sa prostorom za ribu i cveće, i sa naravno povrćem i voćem, i sa okolnim sadržajima od makarona i testenina do mesa i mesnih prerađevina, tako da je to vina, sireva i tako dalje, malo modernije, malo onako da živi i posle dva, da mogu ljudi koji rade da imaju naviku da se snabdaju zdravim namirnicama i na pijacama kao što su te dve. Takođe, centralne ulice, trotoari, rekonstrukcije vodovoda od Ostružnice preko Sremčice do Umke i tako dalje. Znači, to su sve aktivnosti koje se svakodnevno sprovode i deo su nekog plana koji nema kraj. Vi stalno morate to da radite i to je Beograd danas kao dvomilionska prestonica koja ima 15.000 kilometara različitih saobraćajnica na svojoj teritoriji, što republičkih, što gradskih, što nekategorisanih puteva i tako dalje.
0: Eto, to nas lepo dovodi do mog sledećeg pitanja. Pomenuli ste neke projekte koje možemo da očekujemo i u 2027. godini, a šta nas očekuje do kraja ove godine? Koji će to projekti biti završeni, a koji bi trebalo da počnu narednim mesecima, koji će biti važni za Beograđane? Možda nešto što nam do sada niste naveli.
1: Najvažnija stvar jeste da dve mašine za kopanje železničkog tunela za metro dođu u Beograd i budu instalirane, jedna ispod Pančevačkog mosta, a druga na Makiškom polju. I da krenu iz Belih voda ka sajmu, ova druga da krene iz samog prostora Pančevačkog mosta ka Skadarliji i ka Trgu Republike. Da se sretnu na sajmu, ako bude sreće i inženjerskog zdravlja svih oni koji učestvuju u ovom poduhvatu, a to je zaista veliki tim inženjera i Powerchine, i Alstoma, i Ježisa, i Deutsche Bahn, znači Nemačka, Francuska, Kineska i domaća pamet, svi su na tom projektu. Iza tih ljudi stoji preko 100 različitih pre svega prvo mašina tih za kopanje tunela proizvedenih, drugo preko 40 izgrađenih metroa. Znači, to je stvar koja očekuje i Beograđane. Podsećam, mi smo paralelno potpisali ugovor i naši vozovi za Expo, koji će ići od centra grada do aerodroma, od aerodroma do Expa, su na putu ka Beogradu, njih je 9. Kupljeno je od strane vlade još 30 španskih kafovi, koji će biti raspoređeni ka Resniku, ka Lazarevcu, ka Mladenovcu, da osnažimo tu nadzemnu železnicu. I 32 potpuno nova metropolis voza koji se proizvode u Francuskoj, kakvi se danas mogu videti u Rijadu, Kataru i najsavremenijim metrosistemima, to su ovi metrosistemi bez vozača. Cilj je da za tih milijardu evra koliko smo platili kao država i kao grad dobijemo te 32 kompozicije koje će prevoziti Beograđane na pre svega prvoj liniji. Paralelno sa tim podzemnim radovima očekuje nas uklanjanje, odnosno rasklapanje staklenica na Trgu Republike. Tu smo u završnoj fazi isplate ljudi koji su u tim lokalima. Privremeno pomeranje Bajloni pijace, izgradnja alternativne pijace na Dorćolu uz linijski park. Podsećam da će obe pijace ostati. Bajlonija će se vratiti u jednom savremenom izdanju, imaće isto otvorenog će tipa biti, ali će biti modernija nego što je danas, ali će biti na starom mestu, na svom mestu. Niko sa Skadarlije neće da pomera tu pijacu, a trudit ćemo se da u skladu sa navikama i ova na Dunav, u Dunavskoj ulici ostane. Inače, Dunavsku ulicu sad proširujemo, to nam isto veliki zahvat, jer hoćemo da napravimo taj krug oko Beograda koji ide praktično oko Kalemegdana i penjete se na Brankov most, gde je, na primjer, onaj mali kružni tok, ako znate u onoj ulici, braći, koliko je on očepio saobraćaj ka Zelenom vencu, ka Gavrila Principa, da se vratite na most, da se siđete s mosta, on nema ni metar i po. A napravio je takvu vrstu protočnosti saobraćaja poput ove stanice na Zelenom vencu kad siđete sa Brankovog mosta, kad smo napravili onu nišu i onaj izliv za javni gradski prevoz, koliko je ovaj saobraćaj postao ka Prizrenskoj čisti i ka Terazijskom tunelu. Tako da, graditelji su tu, mi smo tu sa njima, građani Beograda su takođe vrlo involvirani u sve, žele da učestvuju. Mi želimo što više da ih informišemo o tome i to je jedan zajednički uspeh svih nas, jer u suštini sve to što smo sada nabrali, to su investicije koje nikad Beograd nije video u zadnjih 50 godina. Zašto? Zato što nismo imali para. A kako ih sad imamo? Pa zato što ste vi ustali zorom, zato što je ovaj vaš tim ceo ustao zorom, zato što je onaj poljoprivrednik, a njih je 33.000 u Beogradu, ustao zorom, pa nas snabdeva i mlekom i žitom i svim ostalim što je zdravo i potrebno za razvoj Beograda, da ne pričamo o industriji, da ne pričamo o IT-evcima, da ne pričamo o uslužnim delatnostima, o svakom restoranu, o svakom taksisti i tako dalje.
0: Vidimo da imate mnogo posla, tako da vam mi nećemo oduzimati više vremena ovog jutra. Hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Ja prijelim ovo retka soba sa klimom za danas.
0: Da. Bio je ovo gradski menadžer Miroslav Čučković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg, 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: Vreme je za kulturu.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, a u narednim minutima donosimo vam izveštaj sa konferencije za novinare na koji je predstavljen program ovogodišnjeg jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji će se odvijati od 12. do 16. augusta. Tamo je bila Sonja Todorović-Šegrt.
2: Sve je počelo davne 1974. godine posle polemike u filmskoj javnosti koja je shvatila činjenicu da je scenaristika najslabija tačka domaćeg filma i da scenariju nije dato dostojno mesto. Inicijatori pokretanja festivala bili su Udruženje filmskih autora, Udruženje filmskih glumaca i Kulturni centar Vrnjačka banja, koji danas deo ovog festivala, na čijem je čelu Saša Milenković, koji nam otkriva šta nas sve očekuje na ovogodišnjem jubilarnom festivalu u Vrnjačkoj banji.
3: Što se tiče takmičarskog, tu smo ograničeni naravno sa produkcijom, a prateći program smo usmerili ponajviše naravno ka jubileju. Odradili smo onu dugo najavljivanu monografiju koja će predstavljati jedan istorijski vremeplov festivala od prvog do ovog 50. jubilarnog. Imaćemo dve tematske izložbe koje će biti posvećene jedna plakatima filmova koji su pobedili na festivalu, a druga će biti vezana za plakate festivala, zapravo sa njihovim autorima. Simpozijum će takođe biti usmeren na jubilej, i ono što mogu da kažem i da najavim, to je jedna lepa vest koju smo takođe pripremali unazad par godina, a to je da malo menjamo vid nagrade na festivalu od 50. Uvodimo zlatni, srebrni i bronzani zamak. Zašto zamak? Zato što je to jedno kulturno nasleđe u Vrnjačkoj banji, takozvani zamak kulture Belimarković. To je jedan i najstariji objekat i građevinski i kulturni u Vrnjačkoj banji, odmah posle Vrnjačke crkve Presvete Bogorodice. Zidan je od kraja 19. veka 1888. do 92. godine. Zidao ga je general Belimarković, i ono što je bitno za njega reći, da je on bio namesnik kralja Aleksandra. Kao i svake godine, očekujemo pre svega goste iz filmova koji su u takmičarskom programu. Očekujemo i goste koje smo pozvali, koji su dobitnici tokom 50 godina prethodnih. Dosta, znači, i scenarista na prvom mestu, reditelja, glumaca, novinara.
2: Izvršni producent jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, Marko Jovičić, kaže da se o ovom jubileju razmišljali još pre dve godine i pripreme su tada počele.
4: Od 9. do 13. augusta publika će moći da pogleda 15 filmskih ostvarenja koja su u selekciji. Imamo 4 premijere na festivalu. Banja će tih 15 dana odisati kulturom. Pozvani su svi dobitnici prethodnih 50 godina. Na otvaranju ćemo u stvari to otkriti, taj moment kako smo vezali prvog dobitnika i današnjicu, tako da imamo tu čast da i dalje živimo u tom vremenu gde Perišić i dalje, što bi se reklo, sa nama, i da je to prvi u stvari dobitnik festivala kad je osnovan festival u Vrnjačkoj banji.
2: Zlatno pero.

0: prvih 50 godina, pa da vidimo gde će dalje ići.
1: Još jednom, jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji počinje 9. avgusta i trajeće do 13. na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, kao i u gradskim bioskopima.
2: Sa 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji javila se naša Sonja Todorović-Šegrt.
3: A nalazimo se u intenzivnom toplotnom talasu, građanima se savjetuje da se hidriraju i da ne izlaze u najtoplijem delu dana, a evo i savjeta doktora Veljka Maletića iz Zavoda za urgentnu medicinu.
4: U ovim vrednim danima treba izbjegavati masne, teške, obilne obroke, treba jesti više manjih obroka koji su bazirani na lakoj ishrani, na piletini, ribi, voću i povrću. Treba jesti voće i povrće koje sadrži dosta vode, kao što su lubenica, dinja, breskve, odnosno paradajz, krastavac i tikvice. Prosečna osoba trebala bi da unese 2 do 3 litre tečnosti dnevno i glavni izvor tečnosti treba da bude obična voda. Kisela, odnosno mineralna voda se može piti, ali ne treba da bude jedini izvor tečnosti. Treba izbjegavati kod ljudi koji boluju od gerbe ili imaju problem sa nadimanjem. Prosečna osoba koja provodi dosta vremena kod kuće, radi u zatvorenom klimatizovanom prostoru i ne bavi se preterano teškim fizičkim radom, ukoliko ima pravilnu ishranu, ne bi uopšte trebala da ima potrebu za nadoknadom elektrolita. Međutim, ukoliko osoba bavi teškim fizičkim radom koji obavlja napolju na jakom suncu, može da potraži dodatne izvore elektrolita koje može dobiti iz oralnih rehidratacionih rastvora. Glavna stvar je da se ne izlazi u periodu dana kada je sunce u zenitu od 11 do 17 časova, pogotovo ne od 14 do 17, da se nosi lagana prozračna pamučna i lanena odeća, ukoliko se ljudi sunčaju da koriste obaveznu zaštitu. Klima uređaje treba koristiti, oni su dobra stvar, vreme treba provoditi u klimatizovanom prostoru, ali razlike između spoljne temperature i temperature u klimatizovanoj prostoriji ne bi trebalo da bude veća od 7 do 10 stepeni. Prostoriju treba rashladiti, rashlađena prostorija će prijati i starijim građanima, ali opet ne preterati sa rashlađivanjem.
3: Čuli smo savete doktora Veljka Maletića iz Zavoda za urgentnu medicinu. Ostanite uz nas.

0: srpski na srpskom.
1: Danas otkrivamo šta je to nova novinarska stilistika. Otkrićemo vam i zašto je jezik u službi manipulacije. Otkrijte sa nama kako da ne nasednete na lažnu ekskluzivnost, kako da se oduprete dramatičnim naslovima u kojima se nešto otkriva i gde da potražite pomoć u slučaju da ne shvatate zašto se otkriva nešto što je već otkriveno. Od vas se očekuje da se zabezeknete kao da živimo u nekom tek otkrivenom svetu i da kliknete na ponuđeni, nazovi senzacionalistički naslov. Niste mačka da vas ubije radoznalost, ali jeste naivčina koja naseda na novi marketinški trik. Njegovo veličanstvo clickbait. Novinarski tekst je vredan pažnje samo ako privuče što više klikova. Tamo neka doktorka otkriva jednostavan napitak koji pomaže organizmu kad je vrućina. Neka aplikacija otkriva šta nam jede struju. Jedna brojka otkriva zašto živimo u paklu, a nije temperatura. Neki službenik otkriva da li će šalteri uskoro postati prošlost. I da ne nabrajam dalje. Nego šta vi danas otkrivate? Ili vas to ne zanima, pošto niste novokomponovani novinar?
0: Srpski na srpskom.
2: Znamo šta znači glagol otkriti, pa nećemo citirati odrednice iz rečnika. Problem je što se on pod maskom neutralnosti prekomerno koristi umesto drugih glagola kojima se nijansira značenje iskaza. Saopštiti, izjaviti, obelodaniti, potvrditi, najaviti, razotkriti, razjasniti, saznati, ukazati. Kako ga ima previše, postao je nedovoljan za efekte koje treba da proizvede, pa se poštapa pridevima koji u tekst unose dramatiku. Jezivo, strašno, brutalno, epski, bizarno, kultno. Glagolima raskrinkati, pokopati, uništiti i imenicama rat, haos, uzbuna i skandal. Tu su i pomoćni izrazi za izazivanje trenutne emotivne reakcije, šoka i neverice, čak i ako se radi o običnim stvarima, jer se tako posredno učestvuje u nekom nazovi spektaklu. Gore društvene mreže, sve oči su uprte u šta god, nećete verovati, svi su u šoku zbog čega god, svi su u suzama i slično. Svaki klik ne donosi vrednosni sud, nego zaradu, tako da se jezik prilagođava marketingu, a mi učestvujemo u dramatizaciji banalnosti jer svakodnevne informacije zvuče važnije i dinamičnije kada im se doda istraživački prizvuk. Izum nije naš. Novinari su preuzeli engleski glagol reveal, koji znači otkriti, razotkriti, obelodaniti, i koji se uveliko, s istom svrhom, koristi na portalima i u tabloidima na engleskom govornom području. Nova novinarska stilistika počiva na FOMO efektu, to jest na strahu da ćemo propustiti nešto važno ako ne kliknemo na članak u kome se nešto otkriva. Ili ćemo posle toliko nepotrebnih, bombastičnih reči o trivialnom sadržaju ostati potpuno ravnodušni i srećni što nas one ne dotiču, što je na engleskom joy of missing out ili JOMO efekat.

Bolje onda da smo džomo nego FOMO, skraćeno od Fear of Missing Out. Eto da i ja kažem nešto na engleskom. A za taj clickbait i nemamo domaće ime. Zovemo ga opisno mamac za klikove. I gde je tu granica?

0: granica između privlačenja pažnje i namerne obmane, klevete ili prevare. Pa pogledajte samo kako nas upozoravaju na običnu kišu ili na visoke temperature. Manipuliše se našim strahovima i prirodnom potrebom da se zaštitimo. Svaka promena vremena je ravna apokalipsi. Umesto da se kaže bit će grmljavine, očekuje se letnji pljusak, mećava ili jaka košava, stižu nam ovakva upozorenja. Najnoviji radarski snimci otkrili jezive oblake koji jure ka nama. Šok prognoza poznatog meteorologa. Otkrio šta nas čeka za vikend. Građani u neverici. A kad prođe nevreme, nikako ne spuštati tenzije. Uvek ima šta da se otkrije. Haos posle oluje. Komunalci otkrili stravičan prizor u centru grada. Posle jezivog nevremena poznata pevačica otkriva šta je radila dok je trajao Armagedon. Numerički modeli otkrili crne prognoze. Čeka nas pakao na asfaltu. E pa od mene za ovakve naslove nećete dobiti ni klik, ni bait, nego samo hate.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti u 9. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. O drugom danu posete Slavica Džinović.
1: Predsjednik Srbije danas nastavlja obilazak mesta koji imaju veliku simboličnu istorijsku ulogu u životima Srba koji žive ne samo u Republici Srpskoj, nego i u srpskim sredinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Reč je o mestima koja su tokom rata 90. godina pretrpela razaranja, rušenja, narod je izbegao iz tih krajeva, ali i dalje postoje oni ljudi koji su ostali na svojim ognjištima. Posetu će započeti na Janjskim otocima, potom će se uputiti ka Šipovu i opštini Kupres, jednoj od opština koja je simbol stradanja u ovom delu Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u Kupresu je pre rata većinsko stanovništvo su zapravo činili Srbi, a danas u toj opštini živi samo oko 1% srpskog stanovništva. Predsednik će potom boraviti i u Čipuliću kod Bugojna, reč je o rodnom selu njegovog dede s obzirom na to da on vuče korene iz ovih krajeva. Rodica je obnovila kuću u kojoj će on danas dočekati poznanike, komšije, ali i ljude različitih vera i nacionalnosti koji su izrazili želju da pozdrave predsjednika i da razgovaraju sa njim.
0: Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Apeluje se na građane da racionalno koriste električnu energiju. Duško Aničić, izvršni direktor za upravljanje i tržište u Elektromreži Srbije, kaže da je stanje sa strujom u Srbiji bolje nego u regionu.
2: Trenutno mi pumpamo u našoj reverzibilnoj hidroelektrani, uslovno rečeno, električnu energiju gore u jezero, koju kasnije možemo koristiti kada bude najveći izazov, kada bude večernji vrh. Po procedurama, kad god je crveni meteoalarm, Elektromreža Srbije je u pripravnosti, što znači da su sve raspoložive ekipe su u 24-časovnoj pripravnosti za slučaj bilo kakvog ispada da možemo pravovremeno da reagujemo. Druga stvar je da se remontni radovi u tom periodu odlažu, uključuju se svi dalekovodi da bi mreža bila u punom kapacitetu.
0: Mađarska uvodi restrikcije struje jer nuklearka Paks obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. U sudaru dva helikoptera, dvoje mrtvih tokom gašenja požara na tom području. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj je situacija smirena. Požar je u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka. Policija i vojska nastavljaju pojačane kontrole u Seuti, a vlast postavlja plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Stradalo je 72. U posljednja 24 sata predstavnici Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine saopštili su da neće biti deo rata protiv Irana. Izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghi. Iz Teherana stiže poruka i da su pregovori Irana i Omana oko upravljanja Ormunskim moreuzom u završnoj fazi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Ukrajina je noćas napala dronovima ruske ciljeve na Krimu. Eksplozije su se čule u Feodosiji, Simferopolju i Kerču. Ruske snage napale su u Crnom moru 3 broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Na šalterima pošta širom Srbije u toku je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić objašnjava da će oni koji dobiju vaučer moći da ga koriste za mesec dana.
3: kad se završi procedura u pošti, ide dodatna provera u PIO fondu, zatim u ministarstvo i posle se šalje personalizovani voucher. To ide veoma brzo, ali jako je važno napomenuti to da će naši najstariji sugrađani, dakle, od današnjeg dana tek nakon 30 dana moći da iskoriste voucher, tako da imamo dovoljno vremena da se završe sve procedure i da ne bi bilo eventualno nekih zloupotreba.
0: Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine. I jutros zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima. Na ulazu u Srbiju iz Hrvatske na Batrovcima čeka se više od 2 sata. Gužve i na Prohoru Pčinjskom. Na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji čeka se 60 minuta, ali je međuprostor popunjen. Na Preševu na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 50 minuta. Na Gradini na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata. Novak Đoković ostaje peti na danas objavljenoj listi najboljih tenisera sveta. Italijan Sinner i dalje je prvi ispred Nemca Zvereva i Španca Alcaraza. Miomir Kecmanović je 62. a Hamad Međedović 73. teniser sveta. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom do 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. U Nišu je 21 stepen, Kragujevcu 23, Novom Sadu 27 i Beogradu 28 stepeni. Vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Suzana Ivanjac.

0: 9 je časova i 10 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Bacit ćemo pogled na temperature koje svi već znamo su svakako ovih dana prilično visoke. U prestonici je trenutno 28 stepeni, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi nešto hladnije 27, Zrenjanin 26 stepeni, u Ćuprije 22 stepena, Niš 21, Leskovac, Zaječar 19 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 17 stepeni i u Sjenici gde je 13 stepeni. Ukoliko idete na neki odmor i na put, znači će vam informacija da prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, putnička vozila najduže čekaju na prelazu Gradina na izlazu iz Srbije i to oko 80 minuta. Sat vremena čeka se na izlazu iz Srbije na Batrovcima i Prohoru Pčinskom, kao i na ulazu u Srbiju na Kelebi i Horgošu. Tom vremenu treba dodati i vreme čekanja na drugoj strani granice, tako da ukoliko ste ovog jutra krenuli na put, spremite se na visoke temperature, ali i naoružajte se strpljenjem.
1: A evo i preporuka kako da provedete čekanje na granici. Ako ostanete uz nas, uskoro će nam se u studiju pridružiti Ljiljana Ivanjac, načelnica Uprave za veterinu. Govorit ćemo o kontroli hrane tokom leta. Saznaćemo kasnije šta se to značajno dogodilo na današnji dan. Naša Teodora Joksimović proverit će da li rade klime u autobusima i trolejbusima, ali i kakav je subjektivni osjećaj u srcu Beograda. Zato ostanite uz nas.

0: Visoke letnje temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane i trovanja, zbog čega su pojačane kontrole u proizvodnji, prometu i ugostiteljskim objektima. Koliko su namirnice koje kupujemo bezbedne, na šta inspekcija posebno obraća pažnju tokom leta i kako građani mogu da prepoznaju sve nepravilnosti, o tome ovog jutra razgovaramo sa načelnicom veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu Ljeljanom Ivanjac. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, koliko su namirnice na policama srpskih prodavnica i pijaca zapravo bezbedne za konzumaciju tokom ovih letnjih dana?
1: Pa, dobro ste rekli, leto predstavlja specifičan rizik zbog, pogotovo sada, poslednjih godina, ekstremno visokih temperatura u ovih par letnjih meseci, zapravo počeo recimo od juna do pred kraj septembra, tako da mi u tom periodu, da tako kažem u tom kvartalu, veterinarska inspekcija, prepoznavši ovaj rizik kao vrlo, vrlo visok u bezbednosti hrane, organizuje takozvani pojačani nadzor hrane kada je u pitanju hrana životinskog porekla. To znači meso, proizvodi od mesa, mleko, proizvodi od mleka, jaja, riba. I upravo ovim redosledom, kao što sam navela, to je zapravo hrana koja je, kažem, osetljiva na kvar. Šta to znači? Znači, po svojoj strukturi, biološkim osobinama, hemijskoj karakteristici, ova hrana kada je zapravo van hladnog lanca, odnosno temperature takozvanih čuvanja, konzerviranja ili mirovanja mikroorganizama, ona bude i predstavlja rizik za naše zdravlje, odnosno predstavlja nebezbedan proizvod. Znači, sve van temperaturnog režima koji je propisan za tu vrstu hrane, da prosto kažem, bez frižidera ili van frižidera, van zamrzivača, van uslova zadatog po deklaraciji u vezi sa temperaturom, postaje rizik, pre svega postaje nebezbedno, jer mi kada smo u kontroli, kada zateknemo ovakvu hranu, da je van tog zadatog temperaturnog režima, jedina mera koja se primenjuje je povlačenje hrane i neškodljivo uništenje.
0: Da li beležite veći broj prijava građana ili slučajeva na sumnju na trovanje hrane ili u odnosu na ostatak godine?
1: Da. Sumnje na trovanje hrane u principu je jedan složen, da tako kažem, sistem, jer tu su uključena dva ministarstva. I Ministarstvo zdravlja i mi kao Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za veterinu. Postavljaju se sumnje kada su recimo neki zdravstveni problemi koji zahtevaju hospitalizaciju, a posumnja se na alimentarni put intoksikacije, postavljanje sumnje predstavlja praktično temu za ova dva ministarstva. Svako iz svoje nadležnosti postavlja dalje put istrage, da tako kažem, kada je hrana u pitanju. Letnje vreme, letnji periodi obično malo pojačaju prijave recimo kod konzumacije sladoleda. Sladoled je hrana koja jeste i priliči letu u ovim našim uslovima, mada se on u nekim krajevima sveta jede i zimi, ali recimo tu obično ljudi prilikom poremećaja zdravstvenog stanja prvo što se sete da su konzumirali sladoled i onda se našoj inspekciji prijavljuje sladoled kao sumnja da je baš to moglo biti recimo uzrok poremećaja zdravstvenog stanja. Imali smo poslednje dve nedelje nešto oko 4 ili 5 prijava kao sumnja na sir koji je kupljen regularno na pijaci, radi se o domaćem siru, ali kažem, to su sve postavljene sumnje. Ja kao građanin kome nije dobro mogu da postavim sumnju na hranu koju sam jela, ali ne mora da znači da je hrana uzrok poremećaja zdravstvenog stanja. I zato smo tu mi kao veterinarska inspekcija, po svakoj prijavi reagujemo, detektujemo ili identifikujemo proizvođača koji nam je saopšten ili prodavca gde se taj slučaj desio, kako je kupovina u pitanju, i onda idemo unatrag, takozvanu sledljivost proveravamo. Tako da sve parametre bezbednosti hrane u našem inspekcijskom nadzoru smo u obavezi da proverimo. Tamo gde nađemo da nešto nije u redu, imate mogućnost davanja korektivne mere, ali svakako ukoliko se jasno i precizno utvrdi da je neko u lancu bezbednosti hrane pogrešio, ka tom nekom inspekcija će uputiti prijavu.
0: Kako izgleda jedna letnja kontrola? Koji su to neki crveni alarmi koje inspektor mora da uoči odmah?
1: Znate kako, mi smo u principu savjetujemo i našim pijacama, naročito u mlečnim halama gde imate prodaju hrane životinskog porekla, da ta neka letnja prodaja bude vremenski ograničena. U saradnji sa upravom pijaca gradova, svih u Srbiji, znači obavi se jedan razgovor i da se predlog da letnje pijace ili te pijace ili u letnje doba rade recimo skraćeno. Pa se takva jedna informacija istakne negde na vidno mesto na pijačnim objektima i u suštini recimo da mi gledamo prvo to, koga imamo u hali, da li su uslovne prodajno-rashladne vitrine, šta bi to značilo? Znači kontrolišemo vizuelno prvo termočitač na letnjoj, na rashladno-prodajnoj vitrini. Otprilike su te zadate temperature za mleko i meso 4 stepena, 4 do 6 stepeni. Sve preko toga je neuslovno. Naređujemo da se hrana povuče, uslovno skladišti ukoliko pijaca ima takvo mesto za odlaganje hrane, ili se jednostavno povuče kompletno hrana, proglasi se nebezbednom jer je zatečena na neuslovnom temperaturnom režimu i takođe se stavlja van prometa poništenjem. Ono što je bitno, dalje gledaju se deklaracije na proizvodima, znači takođe sve što je bez deklaracije zatečeno u prometu smatra se nebezbednim i povlači se iz prometa. Kada čitate deklaraciju, ali to je više stvar sada veterinarske inspekcije, pogledamo šta je napisano, da li je pravilno određena grupa proizvoda na toj deklaraciji, da li ono što vidimo jeste taj proizvod, obavezno datum proizvodnje i rok trajanja. Obavezno datum proizvodnje i rok trajanja. I ono što je za nas, kažem, kao veterinarsku inspekciju bitno, to je taj ovalni oblik, to je veterinarski kontrolni znak. To znači da je taj proizvođač registrovan u upravi za veterinu i da je pod stalnim nadzorom i kontrolom veterinarskog inspektora, odnosno veterinarske službe, što znači da opet bi on bio taj koji je praktično sa svim ovim uslovima zadovoljenim ispravan. I jedino što treba da ispoštuje kad su visoke temperature, da i sam primeti ako se menja temperatura u vitrini, bude odgovoran prema nama, prema kupcima, ali i prema sebi, da tu hranu povuče i da praktično ne učini da on bude jedan od uzročnika nebezbedne hrane.
0: A kada govorimo o smrznutim proizvodima, kao što su recimo meso ili riba, da li postoje neke indikacije da građani prepoznaju da je to već bilo odmrznuto pa opet smrznuto?
1: Da. Ono što bi moglo da se prepozna, govorim i kao građanin, jel, konzument, domaćica, to je, obično vidite one slojeve leda. Ako je u kesi upakovano, vakum popusti, već kad vakum zamrznute ribe popusti, to je već nebezbedno pakovanje. U tim situacijama obično se dešava, a najčešće zbog neodržavanja tog hladnog lanca, da se određena količina vode iscedi u toj vakum kesi i to onda ponovnim stavljanjem na minusnu temperaturu postaje usitnjeni led. To je nama najčešće znak, pogotovo kada je toga mnogo u kesi, da je bilo odmrzavanja i zamrzavanja. Za nas je to neispravno i to se takođe, za nas kažem veterinarsku inspekciju, u kontroli to je neispravno, proglašava

0: sa nebezbednim i povlači se iz prometa. Ali svaka promjena boje, kod ribe naročito, diskoloracija recimo na pojedinim mestima, na koži, ispod škrga, usekle oči, to je vrlo specifično, to nije sveže, pogotovo da ne govorimo o vrlo neprijatnom mirisu, znači to automatski isključuje ovu hranu iz prometa. Isto bi važilo i kod druge vrste hrane, ukoliko nije proizvoda, i da jeste proizvod, znači prvo što kao kupac možemo da primetimo, kažem, isto to radi inspekcija, osim ovih provera hladnog lanca i deklaracije, to je da se vizuelno svojim čulima uverite da li je taj proizvod ispravan ili nije. Da. Svaka sumnja u inspekcijskom nadzoru na promenu boje, mirisa, ukusa, vrlo često i probamo, naravno, ne sirovo, ali preratuju, da, upućuje na to da morate sprovesti sledeći korek, a to je da ukoliko niste sigurni, ne možete da odredite da je ta hrana baš nebezbedna, znači šaljete na analizu, sačekate rezultate analize, rezultate analize pokazat će da li je počeo kvar, odnosno da li je prisustvo nekih nepoželjnih bakterija u toj hrani, to koje će dovesti do konačne odluke, a to je isključenje iz prometa i neškodljivo uništenje.
1: Evo, šta biste onda poručili prodavcima i ugostiteljima, kako da zajedno izbjegnemo taj rizik od kvaranja hrane?
0: Pa, pre svega, hrana je užitak. Ako je užitak, učinimo ga da bude bezbedan užitak za sve nas. Odgovornost je svih nas i oni koji se odluče da budu učesnici u pravljenju, skladištenju, prometovanju hrane. I svežina, boja, miris, ukus, svega se pamti. Pa tako, ako razmišljate o tome, pod broj 1 je bezbednost, što znači kontrolišite sebe, preduzmite sve korake ukoliko ste distributer hrane, proizvođač hrane, prodavac, jer kupci pamte. Kupci pamte, znači tržište je veliko i za ovako tržište koje mi imamo, naš narod voli kvalitet i prepoznaje kvalitet, ali pre svega ukus, a pre svega bezbednost. Jedan loš događaj u vezi sa hranom zauvek vas izbacuje praktično iz, da tako kažem, velikog tržišta, pre svega naše Srbije, a moguće i Evrope. Jer postoje u Evropi i takve liste koje upravo javno govore, na primjer, o proizvođačima, o događajima uopšte u vezi sa hranom, nepoželjnim događajima u vezi sa hranom, tako da treba govoriti o tome, treba biti informisan i treba slušati te informacije, jer pre svega nebezbednom hranom ugrožavamo život i zdravlje.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ovim korisnim informacijama.
0: Hvala i vama.
1: Gost jutarnjeg programa bila je Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. avgusta 1492. godine Kristofor Kolumbo je isplovio iz španske luke Palos k novim putem ka Indiji. Smatrao je da se do Kine, Japana i Indije može stići putujući na zapad. Međutim, posle nešto više od mesec dana plovidbe stigao je na novi kontinent, misleći da se našao na obalama Azije.
7: Ne sluteći gde se nalaze, Kolumbo i šačica njegovih moreplovaca iskrcali su se na ovo ostrvce koje su domoroci zvali Guanahani, a koje je kasnije nazvano San Salvador. I tu, na maloj uzvišici iznad peščane obale, poboli špansku zastavu sa inicijalima kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Ploveći dalje ka zapadu i jugozapadu, Kolumbo nailazi na novo ostravlje. Zatim, prilikom trećeg putovanja, iskrcava se na američki kontinent južno od Oregona, verujući da se iskrcao na ostrvo. Punih 12 godina tražio je Kolumbo ono što nije mogao naći. Prolaz ka Indiji.
6: Na današnji dan 1778. godine izvođenjem opere Zahvalna Evropa Antonija Salierija svečano je otvorena Milanska Skala, jedna od najznačajnijih operskih i baletskih kuća na svetu. Urađena je u neoklasicističkom stilu po projektu arhitekte Giuseppea Piermarinija na mestu crkve Santa Maria della Scala, koja je zbog izgradnje pozorišta srušena. 3. avgusta 1903. godine na Žabljaku je rođen Dušan Baranin, književnik i publicista. Pisao je romane i romansirane biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je o proti Mateji Nenadoviću, Vuku Karadžiću, Hajduk Veljku Petroviću i drugima. U emisiji Radio Beograda govorio je o istorijskim temama kojima se bavio.
8: Postoje neke stare istine o ljudima koji čine divne i uvek bliske svima naraštajima. Borba Srbije, zavitlane kroz buru nacionalne revolucije u prvom i drugom ustanku, daje rojeve živih primjera koliko je veliki, snažan i uzvišen čovjek u borbi za slobodu. U tim starim okršajima, dozima slobode, plamte uzvišene strasti. Mogu one da budu surove i krvave, ali su uvek ljudske. Mi tu nailazimo na tabore i opsade, razaranje i posrtanja. Srećemo se sa bedom, ništavilom izdaje, veličinom i podvigom smelih ljudi. Vidimo čoveka koji ume bezgranično da voli, da se žrtvuje, da bude plemenit otac, veran muž, smeo borac i pobednik.

0: Na današnji dan 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je prvu od četiri zlatne medalje na letnjim olimpijskim igrama u Berlinu i tako srušio nacistički mit o superiornosti arijevske rase. Na ovim igrama Jugoslaviju je predstavljalo 86 takmičara u 11 sportskih disciplina, a jedinu medalju, srebrnu, osvojio je gimnastičar Leon Štukelj. 3. avgusta 2017. godine preminuo je violinista i dirigent Aleksandar Pavlović. Bio je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2006. godine počasni član i gostujući profesor Britanske kraljevske muzičke akademije, jedini sa Balkana. U emisiji Radio Beograda govorio je o školi za muzičke talente u Ćupriji, čiji je bio osnivač.
1: Imamo mi jako mnogo nadarnih muzičara, neke nam komponente nedostaju po južnjačkom mentalitetu, nismo uvek dovoljno uporni, nismo uvek dovoljno vredni, ali mislim da je škola u Ćupriji jedna od najblistavijih u stvari naših nada za budućnost, zbog toga što deca tamo, pored toga što su talentovana, izuzetno mnogo i lepo rade.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: trenutku.
1: Dok su temperature ovih dana visoke, klima u vozilima gradskog prevoza postaje mnogo više od pitanja komfora. Da li rashladni sistemi rade kako treba i kakvi su uslovi za putnike ovog jutra, proverava naša reporterka Teodora Joksimović. Ona se vozila trolejbusom do Trga Republike, a upravo sa Trga Republike nam se sada i javlja.
2: Teodora, kakva je situacija u trolejbusima ovog jutra, da li klima radi i kako putnici podnose vožnju?
3: Dobro jutro od mene ponovo i vama i slušaocima. Evo me trenutno na Trgu Republike i ovde sam stigla baš gradskim prevozom. To ću vam reći malo kasnije, zato što sada prvo što mogu da konstatujem je da mi od kad sam stigla na ovu lokaciju palo na pamet da je možda trebalo da ponesem sa sobom neki termometar. Jako me interesuje koliko je trenutno stepeni na direktnom suncu gde ja upravo stojim, ali pošto nemam termometar kod sebe, reći ću samo da prognoza kaže da je sada nekih 30 stepeni, 31, a subjektivni osjećaj je da je čak i više ako se nalazite negde gde nema hlada kao ja sada. Sunce ozbiljno je ugrejalo grad, a ovde usred betona baš se osjeća, narodski rečeno, prži. Pre nego što sam stigla ovde, kao što ste rekle, prošla sam gradskim prevozom. Vozila sam se i autobusom i trolejbusom i mogu da vam kažem, razlika od vozila do vozila je ogromna. Negde klima radi baš kako treba, uđeš i bukvalno odahneš, a onda uđeš u sledeće vozilo i odmah shvatiš da klima ili ne radi ili jednostavno ne može da rasladi pun autobus. I tu je već baš stvarno i vruće, pogotovo kada se vozilo napuni. Baš sam čula i putnike kako to komentarišu. Više niko ni ne pita na stanici kad stiže sledeći autobus, nego prvo ili radi klima. Ako radi, onda je lakše, ako ne radi, onda jedva čekate sledeću stanicu, kao ja malo pre dok sam dolazila do ove lokacije. I evo da dodam za kraj ovog mog javljanja, da na Trgu Republike već ima dosta ljudi, iako je relativno rano još uvek, i iako je vruće. Mogu da primetim i da dosta turista obilazi centar, čujem dosta stranih jezika ovde u gradu, vidim i da dosta fotografišu, pa pretpostavljam da su sve to turisti u pitanju. I još jednom da ponovim da smo tek na početku dana, a meteorolozi najavljuju da će temperatura tokom popodneva ići i do 37 stepeni, tako da nas čeka još jedan baš vreo letnji dan. I zato ako danas izlazite napolje, obavezno ponesite vodu, zaštitite se od sunca koliko možete i naravno naoružajte se strpljenjem i lepezom. Ako koristite gradski prevoz, bar nešto, bit će potrebno.
2: Da. Teodora, možda najpametnije da se vratiš ispod onog bora, iz prvog uključenja, da se rastladiš.
3: Da, da. Kad uporedim to od jutros i sada, velika je razlika. Da.
1: Teodora, hvala ti što si proverila kakvi su uslovi za putnike u gradskom prevozu ovog jutra. Evo, mi te malo išpioniramo pa te posmatramo preko naših kamera dok proveravamo kakav je saobraćaj na Trgu Republike. Nadamo se da ćeš i ti pronaći način da se izboriš sa ovim vrućinama, a do Radio Beograda svakako se posle ovoga možeš vratiti i peške ako trolejbus ne rasladi dovoljno. Hvala ti. Ostanite uz Radio Beograd 1. Yeah, yeah, yeah.

0: tema jutra.
1: U našoj emisiji jutro došli smo i do poljoprivrednih tema. Posle nekoliko godina u kojima su suša i ekstremne temperature ozbiljno ugrožavale poljoprivrednu proizvodnju, stanje kukuruza na parcelama je neujednačeno. Usevi u delovima Vojvodine uglavnom dobro napreduju, dok se u pojedinim ugroženim rejonima beleži oštećenje od suše. Suncokret je zasejan na rekordnim površinama i mnogi ga vide kao najisplativiju kulturu ove godine. O tome kakva na sezona očekuje, koliko su usevi zaista oporavljeni i šta će to značiti za proizvođače i potrošače, o tome sa agroekonomskim analitičarem Milanom Prostranom razgovara voditeljka jutarnjeg programa naše televizije Nikolina Rakić.
2: Kakva je trenutno slika na njivama u našoj zemlji?
3: Pa evo, ja sam imao tu privilegiju da u junu mesecu obiđem delove naše republike. Bio sam u 2-3 navrata u Bačkoj, znači u celom pregledu Bačke, zatim severnom delu Banata, južnom delu Banata, upravo tamo gde je danas ili sada crveni meteo alarm koji svakako će uzeti deo Danka i u poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, da ste me zvali pre 10 dana, ja bi sam mnogo više, da kažem, optimizma, bez obzira što je nezahvalno u ovo vreme govoriti o stanju i očekivanog roda, ali stanje je šarenoliko, kao što ste i sami rekli. Najbolje se trenutno drži suncokret. On je posejan negdje oko 300.000 hektara i on je u fazi nalivanja zrna. Što se tiče kukuruza, on je, dakle, nekako pregrmio je onaj kukuruz koji je imao punu agrotehniku.
2: Da li je taj najkritičniji period za kukuruz i za nas?
3: Za kukuruz je kritičan period, ja bih rekao, za onaj period koji imaju punu agrotehniku, za njih je taj kritični period, ja bih rekao, već nekako na izmaku, imajući u vidu da je on formirao klip, da je počeo da puni zrno, ali za one površine koje nisu imale punu agrotehniku, tu će biti dosta velikog problema. Listovi su počeli da se, dakle, suše. 2-3 lista već tu donja uhvatila, tako narod kaže, imaju već gaće. Dakle, kukuruz očigledno da zbog ovih klimatskih promjena je postao kultura koja je prilično, da kažemo, nije riskantna još uvek za setu, ali se mora očigledno primeniti odgovarajuća agrotehnika, određeni sortiment da bi se ta kultura, koja je inače najzastupljenija u Srbiji na negde oko 900.000 hektara, koja učestvuje u bruto društvenom proizvodu poljoprivrede negde oko 12-14%. To je, dakle, veliko učešće. Dakle, godina je vrlo specifična. Mi smo pregrmili negde, ja bih rekao, skoro 2/3 poljoprivredne godine. Ona je dala dobar rezultat. Imamo izvanredne rezultate, bar kad su u pitanju žita, mislim na pšenicu, ječam, raž, ovas, uljanu repicu, voće, povrće. Dakle, potvrdila se jedna činjenica koja će se morati očigledno i u narednim godinama primjenjivati, a to je zasejavati što više svih mogućih kultura koje se mogu sejati u jesen. Dakle, to je već nekoliko godina unazad se pokazalo da pre svega kao pšenica, kao kultna kultura, kao kultura koja pre svega na neki način istovremeno je i simbol prehrambene sigurnosti zemlje, dakle sve do juna meseca ili do jula meseca donese rod. To je bilo i ove godine, tako da smo imali dobru žetvu, znači završili smo vrlo uspešno, dobro, uvek zaboravimo da napomenimo i ostale žitarice kao što je ječan, kao što je raž, kao što je ovas, kao što je uljana repica. Dakle, to su sve kulture koje su zasejane prošle jeseni i koje su donale dobar rod. Dakle, to morat ćemo uraditi i ove godine. Tako da ove proleće kulture, očigledno, tu moramo napraviti određenu selekciju. Dakle, ono što je karakteristično, nama su se ozbiljno smanjene površine pod sojom, što je meni lično kao čovjeku, da krenem pomalo i tužno.
2: To znači da soja nije uspjela da se oporavi od onih...
3: Pa ona ima kritičan period juli kada se formiraju mahune i kada je vreme, dakle, punjenja zrna. Ono što je dobro, to je da je pre svega suncokret je sada u fazi završetka nalivanja zrna. On će biti, ja mislim, ove godine čak na nekim delovima naše zemlje i rekordan u proizvodnji i u prinosima, i tako da s tom uljaricom...
2: I sad neki kažu da je suncokret zapravo

0: budućnost. Jeste vi na tom tragu?
1: Da, znate kako, klimatske promjene vam nose mnoge probleme, pre svega kako novu setvenu strukturu ili proizvodnu strukturu u poljoprivredi zasnivati. Otvorila su se zaista mnoga pitanja. Moje iskustvo je zaista dugo. Ja sam u vladi počeo da radim još 72. godine kada nije se znalo za klimatske promjene, ali je i u tom periodu, dakle, dok sam ja bio na određenim funkcijama, bilo je povremeno godina koje su bile ekstremne i tu je uvek stradao najviše kukuruz. Interesantno da je on čak i kad očeka kraj i jula kao dobar, on je imao probleme. Naravno, nije naša specifičnost ovogodišnje poljoprivredne proizvodnje, pate farmeri u poljoprivrednoj proizvodnji i u Francuskoj kao dominantnoj agrarnoj zemlji u Europskoj uniji koja formira 18% bruto društvenog proizvoda hrane Europske unije. To se dešava i u Italiji, dešava se svaku
0: Španiju. Sad ćemo da samo izanaliziramo kako bi to moglo se odraziti na ekonomiju. Ali najprije hoću da vas pitam, vi kažete pregrmili smo 2/3 ove poljoprivredne sezone, ali ova jedna koja je preostala je dosta ključna za prinos i za u krajnjem slučaju taj priliv u budžet. Šta je sada neophodno kada pogledamo u nebo da se dogodi, da bi taj rod o kom mi pričamo ili koji je planiran zapravo se i dogodio?
1: Pa vi naravno, vi ne možete da ništa preduzmete ukoliko vam su, što bih rekao narod, patimo svi u ovim visokim temperaturama, pate i ljudi, pate i biljke, pate i životinje. Dakle, vi ne možete da računate da ćete sada pokrenuti ili neke sisteme eventualno za orošavanje ili navodnjavanje. Kukuruz jeste specifična ratarska kultura koja zna da čuva tu svoju i malo vlage. Znate, on se, kad ujutru se praktično čim počinje vrućina, on se sam usuče. On praktično ono malo vlage uspe da prihvati. Primer radi prošle nedelje, početkom prošle nedelje, u mom gradu Vršcu je palo 2 litra vode u tom regionu i to je za njega jako važno. Znači, njemu je sada vrlo bitno da dobije bar, nažalost, nema ni tu rosu koje su se obično dešavale, ali ako bi pala neka kišica koja se očekuje, on bi znao i to malo da iskoristi. Sada ne ulazim, naravno, u samu specifičnost kukuruza. On jeste važna kultura. Ovo što je stanje kako je danas, ja se nadam da će doneti odgovarajući rod. Neće to biti rekordna godina, ali će, znači, suncokret će taj biti, šećerna repa je također druga kultura koja će se na neki način bolje izvući iz ove suše, ali evo, nažalost, obzirom da sam radio na mnogim projektima očuvanja soje kao vrlo bitne kulture, kao genetski nemodifikovane koje je mogla sva da se izveze, ona je imala veliku šansu da bude perspektivna i u ovom regionu, ali zbog suše plašim se da će nam ta kultura sve više nedostajati ili je nećemo sejati.
0: Upravo tako, veliko vam hvala na izdvojenom vremenu na gostovanju.
1: Hvala vam.
2: Bio je ovo razgovor naše koleginice Nikoline Rakić sa agroekonomskim analitičarem Milanom Prostranom. 9:57. Sa vama smo sve do 11 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Uoči današnjih poseta Janjskim otocima, Šipovu, Kupresu i Čipuljićima, predsjednik je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina garancija uspeha Srbije.
1: I mi moramo da radimo, moramo da se borimo i nama najviše odgovara mir, nama najviše odgovara stabilnost. Neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome kao Srbima ne odgovara toliko mir i stabilnost. I zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju. Dakle, ne govorim samo o građanima, govorim o celoj našoj zemlji. Tada će Srbija da ima bolju i međunarodnu i regionalnu poziciju.
0: Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno i situacija mnogo bolja nego u regionu, a zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog nivoa Dunava, apeluje se na štednju i racionalnu potrošnju struje, izjavio je izvršni direktor za upravljanje i tržište u elektromreži Srbije Duško Aničić.
2: Trenutno mi pumpamo u našoj reverzibilnoj hidroelektrani uslovno rečenu električnu energiju gore u jezero, koju kasnije možemo koristiti kada bude najveći izazov, kada bude večernji vrh. Po procedurama, kad god je crveni meteoalarm, Elektromreža Srbije je u pripravnosti, što znači da su sve raspoložive ekipe su u 24-časovnoj pripravnosti za slučaj bilo kakvog ispada da možemo pravovremeno da reagujemo. Druga stvar je da se remontni radovi u tom periodu odlažu, uključuju se svi dalekovodi da bi mreža bila u punom kapacitetu.
0: Zbog visokih temperatura i rekordno niskog vodostaja Dunava danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Nivo Dunava u Mađarskoj pao je na novi istorijski minimum, a vodostaj kod nuklearne elektrane pak je ispod kritične granice, objavljeno je na sajtu Mađarske uprave za vode. Tamošnji zvaničnici su ranije najavili da će narednih 5 dana biti najkritičniji period. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. Vatra i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požar i u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros, a do sada je evidentirano oko 16.000 prijava. Iz pošta navode da je procedura prijave jednostavna. Građani se prijavljuju i dolaze u poštu sa popunjenom prijavom, potvrdom o rezervaciji smeštaja i dobijaju potvrdu o evidentiranju. Vaučere će građani dobiti na adrese koje su naveli u samim potvrdama. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju.
3: Rezerve krvi jesu na jednoipodnevnom nivou, ali polovina od tih rezervi čini bi pozitivna krvna grupa. Ostatak su ostale krvne grupe i zaista su na samom minimumu sve negativne, ali bih posebno istakla A pozitivnu i nulta pozitivnu, koje su drastično smanjene, za njima je najveća potreba, tako da posebno naglašavam nedostatak ovih krvnih grupa.
0: i danas zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Zbog toga što se situacija brzo menja, vozačima se savjetuje da se redovno informišu o dužini čekanja. Iz Hrvatske na Batrovcima čeka se više od 2 sata. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, čeka se 60 minuta, ali je međuprostor popunjen. Na Preševu na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 50 minuta. Na Gradini na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 sati dočekati Mačvu. 2 sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske Mladosti. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom do 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. U Nišu su 24 stepena, Kragujevcu 27, Novom Sadu i Beogradu 30 stepeni. Vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 10 je časova i 9 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Nedavno su nam stigle lepe vesti iz Trebinja. Jedan od naših najuspešnijih glumaca, Radivoj Bukvić, nedavno je u Trebinju dobio prestižno priznanje Zlatni platan, u gradu koji za mnogi umetnike ima posebnu simboliku. Sa Radivojem Bukvićem razgovaramo o nagradama, uspomenama i tome šta znači kada vas prepoznaju i kolege i publika. Radivoje, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Radivoje, rekli ste da ste kada pomenete Trebinje prvo pomislili na Nebojšu Glogovca. Pa koliko je za vas ovaj grad vezan za uspomene, prijateljstva i za ljude koji su ostavili trag u našem filmu i pozorištu?
1: Pa, svaki put kada se spomene Trebinje, to jeste istina, meni padne na pamet Nebojša i ta neka žal što nikad nismo ozbiljnije sarađivali. Imali smo samo jedan snimajući filmski dan u karijerama zajedničkim, i to je neka, eto da kažem, nepreželjena želja koja mi se eto nije ostvarila, i to sam prosto morao da spomenem njegovom rodnom mestu. A osim toga, Trebinje je jedna veličanstvena sredina u kojoj se svaki put osjećam kao kod kuće i uživam u njihovom gostoprimstvu, tako da je to bio drugi razlog koga sam uživao ovih nekoliko dana na tom festivalu.
0: Dobitnik ste nagrade Zlatni platan, to je priznanje koje nosi jednu posebnu težinu među glumcima. Pa kada ste primili tu nagradu, šta vam je prvo prošlo kroz glavu? Su to neke uloge koje ste igrali, kolege sa kojima ste radili, put koji vas je doveo do ovog trenutka? Šta je prvo što vam je palo na pamet?
1: Pa znate kako, obzirom da se ova nagrada dodelila za doprinos u dosadašnjem radu, niko mi konkretno nije rekao zbog čega su oni pomislili da me predlože, a kamoli da se svi slože, eto, da ja to dobijem. No, generalno za mene ova nagrada predstavlja jedan podstrek za dalji rad na filmu, i iako nikada u svom dosadašnjem radu nisam težio profesionalnim priznanjima, moram da priznam da je lep osjećaj kada ona dođu spontano, kao što je bio sad. Svakako je za mene ovo stvarno jedno nadahnuće i podsticaj da nastavim, i kao dokaz da sam eto izabrao dobru profesiju za sebe i da sam na dobrom putu. Eto, živi bili pa videli.
0: Ima vremena, vidjet ćemo, verujemo da ćete nastaviti dobrim putem. Često se govori da glumci ne pamte samo uloge, već i ljude i neke trenutke koji su ih oblikovali. Pa možete li da izdvojite nekoga ili neki trenutak koji je vas kao glumca najviše promenio, možda savetom, primerom, zajedničkim radom?
1: Pa znate šta, da ne budem lažno skroman niti pretenciozan, opet moram spomenuti da jedna od prvih osoba koja mi pada na pamet kada je ta tema koju ste nametnuli i postavljate u pitanju je Liam Neeson. Ja sam imao sreću da dva puta sarađujem s njim u nekoj dosadašnjoj karijeri i oba puta sam doživeo jedan fantastičan prijem jednog čoveka koji je vrlo dostupan, koji je vrlo običan i koji je vrlo spreman da čuje konstruktivne predloge svojih partnera, iako mnogo mlađih i mnogo manje iskusnih. Ali to što sam doživeo, tu vrstu dostupnosti i prirodnosti u odnosu na rad, nisam doživeo do tada, i moram da priznam da tih nekoliko radnih dana koje sam imao s njim na mene su zaista ostavili uticaj da ja pokušam možda da zaličim na njega, bar u tom domenu da budem jednostavan za saradnju. Znate kako, publika obično vidi samo ono što je na kraju, a to je neka estetika glume, gde možemo da kažemo sviđa mi se ili ne sviđa mi se, ali tokom samog procesa snimanja mnogo je važnije etički nivo posla koju publika realno ne vidi, a koju mi gledamo svaki dan, i to da li je neko normalan, da li kasni, da li je rad za probu, da li dolazi sa entuzijazmom ili mrači na sceni, to je ono što mi vidimo. Da bi se filmska umetnost uradila onako kako bi trebalo da se radi, od izuzetne važnosti da etika bude na jednom jako visokom nivou.
0: Radivo je, hvala vam, mogu da primetim da ste vi na dobrom putu da stignete Lijana Nisana, ali i da ga prestignete.
1: Nemojte tako, ja uopšte to niti očekujem, niti priželjkujem. Ja sam samo se malo pelcovao s njim da eto, budem ba koliko toliko dostupniji i jednostavniji za rad.
0: Jasno. Hvala vam na ovom razgovoru. Nećemo vas više zadržavati. Puštamo vas sada da se rasladite i da pronađete neki hlad, možda baš ispod nekog platana po ovom toplom vremenu.
1: Hvala vam. Prijetan dan. Želim vam i vaše slušati.
0: Doviđenja. Prijatno. Bio je ovo Radivoje Bukvić. On je razgovarao o svojoj nagradi Zlatni platan. Ostanite uz Radio Beograd 1.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju.
1: Rezerve krvi jesu na jednoipodnevnom nivou, ali polovina od tih rezervi čini B pozitivna krvna grupa. Ostatak su ostale krvne grupe i zaista su na samom minimumu sve negativne, ali bih posebno istakla A pozitivnu i nulta pozitivnu, koje su drastično smanjene, za njima je najveća potreba, tako da posebno naglašavam nedostatak ovih krvnih grupa.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i došli smo do sporta. U studiju je naš kolega iz sportske redakcije Miloš Panica sa najnovijim informacijama. Dobro jutro i dobro. Šta nam donosiš?
1: Dobro jutro, drage dame. Donosim vam žreb za evropske fudbalske kvalifikacije. Naši klubovi, naša knjiga je spala na dva slova, opet na Crvenu zvezdu i na Partizan. Zvezda će danas saznati ime potencijalnog protivnika u play-offu za Ligu šampiona. Žreb je u 12 časova. Specifična je situacija ove godine za šampiona Srbije, pošto će Zvezda biti favorit protiv bilo kog protivnika, koga god da izvuče, ali na stadionu Rajko Mitić su se za taj status u poslednjem kolu kvalifikacija za elitno klubsko takmičenje borili godinama i sa svim su zaslužili. Mogući rivali Zvezde u play-offu su LASK iz Austrije, Viking iz Norveške, zatim Orhus ili Sabah, Levski ili Kajrat, Celje ili Ararat. Dakle, sužen je spisak protivnika, potencijalnih protivnika. Utakmice play-offa za Ligu šampiona su na programu 18. ili 19. odnosno revanši 25. ili 26. augusta. To ćemo sve znati danas posle žreba. Pre svega toga, Zvezda naravno mora da eliminiše izraelski Hapoel Berševu. Sutra će gostovati Hapoelu u Mađarskoj na neutralnom terenu od 19. časova i 30 minuta. Zatim će 11. avgusta u Beogradu biti domaćin u revanšu. Drugi srpski predstavnik u evrokvalifikacijama je Partizan. Crno-beli su na dva koraka od plasmana u Ligu konferencije, pod uslovom da u trećem kolu 6. i 13. avgusta izbaci kazahstanski Tobol. Partizan će u play-offu moći da se sastane sa Hetafeom. Zatim pobednicima od sledećih dvomeča: Tvente Dak Štreda, Austrija Beč, Beitar Jerusalim i Makabi Tel Aviv CSKA Sofija. Žreb za play-off lige konferencije počinje takođe danas, ali nešto kasnije, od 14 časova u Nijonu. Dakle, u podne žreb za Ligu šampiona, Crvena zvezda je tamo, od 13 časova žreb za Ligu Evrope, tamo nemamo predstavnika, i od 14 časova Liga konferencija. Kada smo već na kraju bili kod fudbalera Partizana, predlažem da napravimo dobru kopču i da se osvrnemo na jučerašnji poraz crno-belih od IMT-a od 1-2 u trećem kolu Superlige Srbije. Partizan je na debiju pred svojom publikom izgubio sa igračem manje od 14. minuta, kada je crveni karton zaradio Zeković. Bilo je 0-0 sve do poluvremena, a onda je Zagar dao gol za 0-1 i prednost IMT-a u 55. minutu. Čini mi se izjednačio je Vukotić iz slobodnog udarca u 89. Na kratku radost grobara, ali je već dva minuta kasnije Lebi postavio konačnih 1-2 za IMT u prvom minutu nadoknade vremena. Pa da čujemo izjavu Saša Ilića, trenera crno-belih, posle utakmice.
2: Pa generalno naivno dobijem crveni karton i posle toga velika energija mojih igrača, pogotovo u drugom poluvremenu, dali su momci sve od sebe. Imamo ozbiljan problem, mnogo nam lako ekipe ulaze u šanse, ali dobro, to je mladost i tako je kako je. Imati igrača manje, mislim da smo solidno otvorili utakmicu, imali neki intenzitet, neku agresiju. Desio se taj crveni karton, posle toga jednostavno neki određeni period gde su oni imali par prilika. Ponavljam, velika energija mojih igrača, ja ne mogu s te strane puno da im zamerim. Dali su sve od sebe, izjednačili smo na kraju i naivno, gde smo u bloku naših 3-4 igrača, niko ne izbija, čeka uvek jedan drugog i gde se primimo drugi gol i to je to. U svakom slučaju sigurno je težak poraz za sve nas, ali to je fudbal. Imam utakmicu u četvrtak i da se odmorim, da se spremimo za nju.
1: Partizan je do sada osvojio 4 boda posle 3 odigrana kola. Čuli smo i Sašu Ilića koji kaže da je četvrtak sada već u fokusu i utakmica sa Tobolom prva od 2 u trećoj runde kvalifikacija za Ligu konferencije. Juče je u našoj domaćoj ligi Radnički iz Niša na gostovanju savladao povratnika u Superligu Zemun sa 1-0. A večeras od 19 časova igraju Vojvodina i Mačva od 21 čas. Železničar u Pančevu dočekuje Mladost iz Lučana i evo očekivanja trenera prvotimaca iz Pančeva, Radomira Kokovića.
3: Stanje je sledeće. Za nas je evropski put završen i vreme je da se vratimo u realnost koja se zove Superliga Srbije. Ja se iskreno nadam da će ovaj dvomeč sa Bragom poslužiti kao referenca za naš rast i da će momci što pre, a i mi svi u stručnom štabu, procesuirati ovo iskustvo i usvojiti neke stvari i načiniti nas boljim. Jako je bitno da mi što pre svega psihološki stavimo ovo što je bilo u Evropi za nas i da se okrenemo izazovima u domaćem šampionatu. Mi imamo jako mlad tim, nadam se da nećemo imati oscilacije koje su karakteristične za mlade ekipe. Nama dolazi u goste ekipa mladosti, to je najiskusnija ekipa u Superligi, ekipa sa puno igrača koji imaju mnogo ozbiljnih sezona u nogama i koji su na nivou Srbije odigrali mnogo sezona i mnogo ovakvih utakmica. Sudar, jel, otprilike dva različita koncepta, najiskusniji tim, najmlađi tim. Mislim da će ključ biti naš oporavak, kako fizički, tako i mentalni. Želeo bih da iskoristim priliku da pozovemo navijače, da dođu u što većem broju. Znam da je radni dan, ali ovaj, utakmica se igra u nekom terminu koji je ovaj, prihvatljiv za ljude koji imaju obaveze preko dana, tako da nadam se dobro popunjenim tribinama. Ovi momci to zaslužuju i još jednom, mislim da je prava prilika da se napravi dobar ambijent u Pančevu i da nam publika da vetar u leđa u drugoj utakmici u sezoni.
1: Crvena zvezda je odložila svoju utakmicu zbog već spomenutih obaveza u Ligi šampiona. Podsećamo još jednom i time zaključujemo priču o fudbalu. Sutra gostuje Hapoel Berševija, danas je već na putu. Stigli smo do košarke, naša reprezentacija do 18 godina pobedila Estoniju sa 77-67 u meču za deveto mesto na evropskom prvenstvu i tako posle velikog preokreta završila šampionat na devetoj poziciji. Muška odbojkaška reprezentacija Poljske pobedila je u finalu Lige nacija selekciju Sjedinjenih američkih država posle 5 setova i na taj način odbranila titulu u ovom takmičenju. Odbojkaši Poljske na čelu sa Nikolom Grbićem uspeli su da treći put osvoje Ligu nacija od 2022. godine, kada ih je srpski trener preuzeo. Prethodno su bili najbolji 2023. i 2025. Odbojkaši Slovenije savladali su Japan sa 3-1 u setovima i osvojili bronzanu medalju, a da Nikola Grbić već godinama potvrđuje ono što je imao kao igrač, taj osjećaj za igru, autoritet i pobednički karakter, ume da prenese i na klupu. Novi trofej doneo je Grbiću devetu medalju na isto toliko velikih takmičenja sa Poljskom i ovaj neverovatan 100% učinak ponovo je pokrenuo sportske debate i podsjetio na dane kada je Grbić sa istim pobedničkim mentalitetom postavljao temelje modernih uspeha reprezentacije Srbije. U njegovoj poljskoj riznici sada se nalaze 4 zlata iz Lige nacija i sa evropskog prvenstva, olimpijsko i svetsko srebro, kao i 3 bronzana odličja. Zaista Nikola Grbić pokazuje i dokazuje već godinama da je sigurno najbolji srpski odbojkaški stručnjak. I samo za kraj još da kažemo da danas na teniskom turniru u Montrealu nastupaju 2 naša predstavnika. Jedan od njih je Miomir Kecmanović i kvalifikant Amerikanac Michael Chang. Taj meč je prekinut zbog kiše i bit će nastavljen danas, odnosno večeras od 18 časova i 30 minuta, tačnije ne pre toga, a od 23 časa na programu je duel između Serundola i našeg Hamada Međedovića. Pa toliko za ovaj sportski pregled kod vas u emisiji ujutru.
0: Hvala ti, Miloše, na ovim sportskim informacijama. Bio Miloš Panić iz sportske redakcije. Ostanite uz nas.

0: podcast Jutra. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda, 10:42. Donosimo vam jednu lepu priču iz sveta muzike. Jedan od najuticajnijih muzičara današnjice vraća se pred beogradsku publiku. Nick Cave and the Bad Seeds nastupit će 7. avgusta u Donjem gradu Kalemegdana u okviru velike evropske turneje The Wild God Tour. Šta nas očekuje na koncertu, zašto su nastupi Nicka Cave-a toliko posebni i kakva atmosfera se sprema u Beogradu, razgovaramo sa Anjom Zelić iz PR tima organizatora. Anja, dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi i vašim slušalcima. Pa ovako, prema oceni kritike i publike širom sveta, Nick Cave i njegov band The Bad Seeds su jedan od najuzbudljivijih i najvažnijih bendova savremene muzike na svetskoj muzičkoj sceni i zato se njihovi koncerti zaista sa nestrpljenjem očekuju i na njima je uvek desetine hiljada fanova. Posebno što naravno i oni koji ga vole i koji možda i nisu imali priliku dođu na koncert, a nadam se će doći 7. avgusta na Donji grad Kalemegdana, što je on jedan od muzičara koji ima neverovatan odnos sa publikom. Znači, nijedan njegov koncert ne može da protekne, a da se on ne spusti u publiku, sa njima rukuje, zajedno pevaju. Znači, gledala sam i snimke gde su ga ljudi nosili na rukama kroz publiku. Znači, on je apsolutno, pošto je onako čovek, iako je u godinama podmaklim, ovaj čovek koji je onako baš u treningu, što se kaže. I ovaj, tako da to je ono što je njemu u stvari jako bitno i mi kao organizatori moramo i da obezbedimo te uslove da on sa te neke visoke bine može da, publiku, da ima bliski susret sa publikom. Nisu česti ovaj frontmeni ni bendovi koji rade na taj način, ali Cave je zaista prepoznat po tome, a svakako sve to ide u stvari uz njegovu muziku koja je toliko emotivna.
0: Šta možemo, pošto na ovoj turneji on će svirati i nove pesme sa albuma Wild God, ali neke velike hitove koje publika obožava, pa šta po vašem mišljenju publika nikako ne bi smela da propustite večer?
1: Ovako, on će svirati, koncert će trajati više od 2 sata. Dva i po sata, to sad zavisi od publike, ali sigurno će biti
0: će ga
1: biseva.
0: Dugo nositi na rukama. Da.
1: I on će zaista pevati presek više od 4 decenije na muzičkoj sceni. Otprilike neke 24 pesme su na set listi i to naravno da su u pitanju najveći hitovi, a potom i nove pesme koje su takođe već postale hitovi. A recimo to bi bili bile pesme From Her to Eternity, To Pello, Red Right Hand, Into My Arms, meni omiljena, da. I kažem, još dosta, znači svakako kogod ima omiljenu pesmu, sigurna sam da će čuti na koncertu. I to je dovoljna preporuka da se koncert ne propusti.
0: Dakle, Nick Cave je umetnik koji već više od 4 decenije uspeva da privlači i staru i novu publiku. Kako objašnjavate to da ga danas jednako vole i oni koji su uz njega odrasli, ali evo i mi mladi koji ga tek otkrivamo?
1: Da, neke ga nazivaju šamanom. Znači, da toliko baci publiku u trans, da ono, kao da se nalazimo na nekom obredu. Naravno, sve to je pozitivno. Pa znate kako, prvo, Nick Cave nije samo muzičar. On je i književnik, i pesnik, i piše i scenarije. Pisao je i scenarije za filmove. Nekad je bio ono u punk fazonu samo. Međutim, kao što za autore, muzičare su uvek utiču i neke stvari koje ti se dešavaju u životu da te podstaknu da stvaraš. Njemu su, nažalost, dva teška dve teške tragedije su zapravo kod njega pokrenule da on ovu vrstu muzike stvara i da na neki način književnost pretoči u muziku. Uh-huh. Znači, njegove pesme zaista nisu obične, to je književnost. Da. A to je da je izgubio oba sina. Znači, jedan sin je izgubio život sa 15 godina, drugi sa 31 godinom, 2015. i 2022. godine. I od tada je on zaista na neki način tu svoju tugu i bol deli s ljudima kroz pesme, ali te pesme zapravo pozivaju na ljubav, veru, nadu. Uh-huh. I smatra da na taj način pomaže ljudima koji, nažalost, verovatno su imali isto tako neke tragedije u životu. On je čak otvorio i jedan sajt, The Red Hand Files, gde fanovi iz celog sveta mogu da mu pišu i sad on njima odgovara, ali ne, znači, svako ko ima neki problem traži utehu i da prosto se ne osjeća sam u svemu tome, on njima odgovara, ali to nisu ono kratki odgovori. Uh-huh. Već zaista se posveti tome. Uh-huh. Da toj osobi pomogne, da zna da nije sama i da dobije neku vrstu

0: Svirale i radili koncert Mobija na istom tom prostoru, Donjem gradu Kalemegdana, gde je bilo fenomenalno. Ovde će sigurno sam biti isto tako dobro. Na Mobiju je bilo više od 11.000 ljudi, ali koncertni prostor je zaista veliki, tako da prosto svakome će prijati gde god da se nađe. Ne znam samo što se temperatura tiče, kako će biti, ali sve jedno, fan pit je rasprodat, tako da ima još uvek nešto ulaznica za parter i platformu. I ono što bih voljela da svakako publici skrenem pažnju na neka pravila, da bi sve na licu mesta proteklo kako treba, ulaz za publiku od 18 časova. Sad naravno oni koji žele da su u prvim redovima i osete i ruku nikakve, predlažem da dođu na vreme, da oni koji su u fan pitu. Koncert počinje u 21 sat. Ovo bih posebno naznačila, zato što kada su strani muzičari u pitanju, njihovi koncerti počinju u minut. Na Mobiju smo imali malo problem, jer smo najavili da koncert počinje u 21.15, a u pola deset je još uvek bio
1: apel
0: veliki.
1: Apel za slušalce da poštuju pravila i da dođu na vreme. A mi ćemo sada obradovati slušalce koji su na našem Instagram profilu mogli da označe osobu sa kojom žele da odu na ovaj koncert, kao i svoju omiljenu pesmu. Anja, ovo je sad vama već poznati program. Anja će odabrati nasumično među komentarima na Instagramu ko je srećni Hvala. Dobitnik koji će dobiti dve karte za koncert Nika Cave-a. Ima komentara mnogo,
0: mnogo
1: težak
0: ima
1: i ovo
0: komentara, da, tako da i svako je baš i različit izbor pesama, to mogu da primetim, da, što mi je drago, i svako će čuti svoju sigurno. Ali evo poruka, odnosno pesma koju je Stamenković, Donja crta Ema, izabrala, je I Need You. Ne odnosi se samo I Need You, Nick Cave, ali verovatno i to je neka vrsta poruke. Tako da Ema, i tagovana je, ja bih rekla, Aleksandra, će biti dobitnice dve karte za Nick Cave 7. avgusta.
1: Verujem da će se obradovati. Ema sigurno sluša naš program, tako da je pozivamo da se javi na broj telefona 011-3225-099 kako bi dobila karte. Anja, hvala vam što ste bili naš gost danas. Bila je ovo Anja Zelić, PR tim organizatora. Vidimo se 7. avgusta na Kalemegdanu, Donji grad. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Dragi slušalci, stigli smo do kraja još jednog zajedničkog jutra na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam što ste bili sa nama od prvih vesti, vremenske prognoze i saobraćaja, pa sve do razgovora, priča iz Srbije, korisnih informacija i dobre muzike. Nadamo se da smo vam pomogli da lakše započnete dan, da smo vas razbudili, informisali i možda izmamili poneki osmeh.
1: Sa nama su se ovog jutra budili svi oni koji čine da ova emisija svakog dana stigne do vas, a to su ton majstor Ivan Petrović, producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki, kao i naša muzička urednica Marija Radović.
0: Ja sam Aleksandra Vukadinović.
1: A ja sam Jana Rokić.
0: Hvala vam na poverenju i tome što nam poklanjate svoje jutarnje vreme.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda, a mi se slušamo ponovo sutra, 6:30. Do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko i iznad 40 stepeni i trajaće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka, u zgradi vlade zaseda štab za vanredne situacije. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i situacija mnogo bolja nego u regionu, a zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog nivoa Dunava, apeluje se na štednju i racionalnu potrošnju struje, izjavio je izvršni direktor za upravljanje i tržište u elektromreži Srbije Duško Aničić. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. U oči današnjih poseta Janjskim otocima Šipovu, Kupresu i Čipuljićima, predsjednik je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti uz snažan privredni rast jedina garancija uspeha Srbije.
1: I mi moramo da radimo, moramo da se borimo i nama najviše odgovara mir, nama najviše odgovara stabilnost. Neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome kao Srbima ne odgovara toliko mir i stabilnost. I zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju. Dakle, ne govorim samo o građanima, govorim o celoj našoj zemlji. Tada će Srbija da ima bolju i međunarodnu i regionalnu poziciju.
0: Španija je zaustavila prilive migranata iz Maroka, ali i policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Vlasti postavljaju plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici, nakon što je u špansku enklavu ilegalno ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 72. U Seuti traje potraga za migrantima kako bi bili vraćeni preko granice. Migrantski centar u enklavi je prepun pa se traže dodatna mesta za smeštaj i hitna rešenja. Evropske zemlje razmatraju dodatne mere za zaštitu spoljne granice Unije nakon krize koja je ponovo otvorila pitanje migracije i bezbednosti u Evropi. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživela je kolaps, saopštila je državna elektroenergetska kompanija, navodeći da je oko 10 miliona stanovnika te ostrvske zemlje u mraku. Zvanično nisu izneti razlozi nestanka struje, prenosi Reuters. Do najnovijeg prekida u snabdevanju došlo je u trenutku kada je na snazi američka blokada uvoza nafte uz zastarelu energetsku infrastrukturu na Kubi. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za sat i po primljeno je više od 27.200 zahteva za turističke vaučere, izjavio je ministar Siniša Mali. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svakog dana prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju. I danas zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Zbog toga što se situacija brzo menja, vozačima se savjetuje da se redovno informišu o dužini čeka. Vatrovcima čeka se više od 2 sata. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, čeka se 60 minuta, ali je...

U 11:06 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana, izdanje za ponedeljak 3. avgust. A vama dobar dan i dobrodošlicu na naše druženje koje će trajati i danas do 14:00. Žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i Elizabet Arsenović. Ono čime ćemo se danas svakako najviše baviti u većem delu današnjeg programa jeste borba protiv ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio skoro celu Evropu pa i našu zemlju, kao što i znamo i osjećamo. I za sam početak našeg programa gost će biti Branko Jasnić. On je načelnik Uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom. On dolazi sa hitne sednice štaba za vanredne situacije koja je i dalje u toku ovde u Beogradu, a mi ćemo biti u prilici da čujemo ono što je najvažnije saopšteno na samom početku ove sednice. Sasvim sigurno bit ćemo u prilici da čujemo i koje su preporuke vlade Srbije za dane koji su pred nama, a kažu meteorolozi, znate i vi, najavljuje se to već dugo, toplotni talas će trajati ekstremno do 10. avgusta, a ni posle neće biti baš mnogo hladnije. Ima tu još tema koje smo pripremili za danas povodom početka primjene novih turističkih propisa na Kosovo i Metohiji, kojima su nametnuti i lokalni licencirani vodiči i za obilazak srpskih istorijski znamenitih mesta i svetinja. Čućemo kako je to dočekano u srpskoj zajednici i kakve su prve reakcije. Kolega, dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković je pripremio ovu temu. Trebalo bi u drugom satu da govorimo i o zbrinjavanju osoba, ljudi u situaciji beskućnika tokom toplotnog talasa, o tome kako im trenutno se može pomoći, ali naravno dotaći ćemo se i pitanja dugoročnog rešavanja ovog velikog problema. Naš sagovornik biće direktor humanitarne organizacije ADRA Igor Mitrović. Bićemo i u Grčkoj i tamo je naravno toplotni talas i tamo su i ove godine požari, a imali smo i situaciju tokom ovog vikenda sa tragičnim sudorom dva helikoptera koja su uprava pružala pomoć u gašenju požara. O svemu tome više ćemo čuti od naše koleginice Majde Šimunec. Za sam kraj današnjeg programa U ritmu dana trebalo bi da nam u goste dođe Saška Rašić. Ona je PR festivala Nišvil koji uskoro počinje, pa ćemo u razgovoru sa njom najaviti i ove godine bogati program tog festivala. Završavamo afamiliologijom kada ćemo roniti po dubinama, ali idemo redom. Za početak još jednom dobar dan.

0: 11 časova i 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, i baš onako kao što smo malo pre najavili na samom početku današnjeg programa, gost nam je Branko Jasnić, načelnik Uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Gospodine Jasniću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I hvala vam najlepše što ste praktično napustili sednicu štaba za vanredne situacije koja traje od 9 časova, upravo zato da biste došli ovde kod nas u studiju i dali nam informacije iz prve ruke. Dakle, od sinoć znamo za ovo hitno zakazivanje pomenute sednice. Koji su povodi, ne treba ni da govorimo, svi to živimo svakog trenutka kada izađemo iz rashlađenih prostorija. Da čujemo ono što bi slušaoce najviše moglo da zanima, makar u dosadašnjem toku sednice, šta je rečeno, šta je preporučeno i hoće li poput nekih država u okruženju kao što su Mađarska i Rumunija i kod nas biti proglašavanje vanrednog stanja ili makar nekih restrikcija struje i vode.
1: Hvala vama na pozivu. Kao prvo želim da kažem da je danas, a u poslednjih 7 dana, održano 3 vanredne sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, generalno sa jednom tačkom, a to je teška situacija koja je prouzrokovana niskim vodostajem Dunava, ali i ostalih reka u Srbiji, a što je praćeno izrazitim toplotnim talasom koji je već i ranije bio najavljivan od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda i koji će potrajati sigurno do kraja ove nedelje, tačnije do kraja ove nedelje, kako su najavili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature će se kretati u većini mesta od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, a taj najizrazitija vrućina, odnosno najizrazitiji toplotni talas se predviđa od 5. do 8. augusta, kada će u većini mesta u Srbiji biti crveni meteo alarm i kada će temperature da se kreću oko 40 stepeni. I upravo iz tog razloga održane su ove vanredne sednice Republičkog štaba za vanredne situacije po nalogu i premijera gospodina Macuta i naravno komandanta Republičkog štaba za vanredne situacije gospodina Dačića, ministra unutrašnjih poslova, koji je iste zakazao, a sve u cilju procene situacije, odnosno procene uticaja ovog toplotnog talasa i niskog vodostaja na posledice kako privrede, tako i vodosnabdevanja, javnog zdravlja, biljnog i životinjskog sveta i svih segmenta ostalih.
0: Koje su konstatacije? Šta je danas rečeno?
1: Pa ono što je rečeno na današnjoj sednici, a generalno i sa prethodnih sednica, jeste da je situacija teška, pre svega kada je u pitanju nizak vodostaj Dunava, jer to utiče, kao što svi znamo, kako na proizvodnju električne energije, tako na vodosnabdevanje. Posebno teška situaciju imamo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, gde je pre nekoliko dana proglašena i vanredna situacija iz razloga izrazito nepovoljne situacije na reci Dunav i delu kanalske mreže hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i posljedica koje je to prouzrokovalo, a naročito u tri opštine, to su Kula, Sombor, Vrbas.
0: Tako je. Kakva je situacija, znamo, izveštavamo mi svih ovih dana i zabrinuti smo i mi u medijima, naravno kao i svi građani naše zemlje, situacija sa snabdevanjem strujom, pretpostavljam da je i to bilo danas pomenuto.
1: Tako
0: ali
1: je,
0: vi kažete još uvek, makar danas na ovoj sednici, nisu pomenute restrikcije.
1: Tako je, na današnjoj sednici nisu, kao što ste i napomenuli, sednica još uvek traje, definišu se neke, da kažemo, konkretnije mere, ali generalno vezano za kako vodosnabdevanje, tako i za snabdevanje električnom energijom, za sada nema restrikcija, što su izjavili nadležni predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i ostali nadležna ministarstva. Posebno bih napomenuo još jednom tešku situaciju na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav i tu su donete neke konkretne mere, a to je pre svega da se angažuju zajedno javno vodoprivredno preduzeće Voda Vojvodine, Srbija Vode, Republička direkcija za robne rezerve, pokrajinski sekretarijat, odnosno pokrajinska vlada, kako bi preduzeli sve mere i svoje nadležnosti da se iznađu tehnička rešenja i kako bi se omogućio rad crpnih stanica Bezdan 2 i Bogojevo koje snabdevaju ovaj hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.
0: Gospodine Jasniću, pretpostavljam da će vlada posle ove sednice i štab za vanredne situacije izaći sa dodatnim apelima i preporukama stanovništvu u vezi sa neophodnom štednjom na prvom mestu električne energije, a sasvim sigurno i vode.
1: Tako je, pa i sam premijer, gospodin Macut i iz nadležnog ministarstva su apelovali već danima da se smanji potrošnja električne energije koliko je to moguće, da ne bismo došli u situaciju da eventualnom trenutku budu moguće neke restrikcije. Kao što kažem, za sada nema restrikcija, kako ni za vodosnabdevanje, ni za snabdevanje električnom energijom, ali situacija se prati iz dana u dan. I također bih napomenuo da i sam Republički štab za vanredne situacije zakazao za sutra dva operativna štaba, to jest Sektor za vanredne situacije kao svoje pomoćne stručna tela ima operativne štabove za pojedine opasnosti i odlučeno je da se rešavanje ove kritične situacije, da kažem, spusti na još operativniji nivo, tako da su aktivirana dva operativna štaba. Jedan je operativni štab za koordinaciju, rukovođenje zaštitom i spasavanjem za požare na otvorenom prostoru i drugi u slučaju suše, vodosnabdevanja.
0: U poljoprivredi, pretpostavljamo.
1: I u poljoprivredi.
0: A i za građanstvo.
1: Za građanstvo.
0: I evo, ja ću još jednom reći da je naš gost Branko Jasnić, načelnik uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Nećemo propustiti ni ovu priliku, gospodine Jasniću, i neophodno je da još jednom apelujemo na sve koji nas slušaju, a to je da se poveća pažnja, posebno kada smo na otvorenom u situaciji ovakvih vrelina, da ne bi došlo do izazivanja na prvom mjestu nenamernih požara. Od toga strahujemo. Za sada smo dobro prošli, čini se, ali je ipak dug period pred nama i ne sme pažnja da popušta.
1: Tako je, upravo ste. Situacija ove godine, da kažemo, bolje nego u odnosu na prošlu godinu.
0: Da ne ureknemo što bi rekli.
1: Kada smo prošle godine smo imali velikih problema također zbog velikih vrućina ili vetra koji je tada postojao. I kada smo samo u jednom danu, to je bilo 7. jula, imali više od 630 prijavljenih požara u jednom danu, kada su morali biti angažovani svi kapaciteti sektora za vanredne situacije, ali i drugih nadležnih službi. Napomenuo bih da smo ove godine, od početka godine, imali evidentiranih više od 20.000 vanrednih događaja, od toga oko 15.000 požara i eksplozija, a od čega samo oko 9.500 požara na otvorenom prostoru. I zato želim da apelujem, kao što to čine i moje kolege Sektora za vanredne situacije već proteklih nekoliko meseci, jeste da građani da ne pale travu, da ne pale nisko rastinje, biljne ostatke, a također da ne lože vatru u šumama i u onom koridoru na udaljenosti manje od 200 metara od ruba šume. Osim toga, i zakonski propisi, pre svega zakon zaštite od požara, jasno zabranjuju takvo ponašanje i zapećene kazne su za fizička lica 10.000 dinara, odnosno za pravna lica čak do 1.000.000 dinara.
0: Da, apelujemo i na pušače da ne bacaju opuške koje nisu ugasili, posebno tako iz vozila u pokretu. Znamo da i to može da napravi velike, velike probleme. Generalno da apelujemo na povećanu svest ljudi o situaciji u kojoj se nalazimo i kroz koju treba da prođemo.
1: Tako, i još jednom apelujem sve građane, ukoliko primete bilo kakav požar, da pozovu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 193.
0: Najljepša vam hvala. Ja ne znam ukoliko ja nisam imala pitanja, vi imate još nešto da kažete, evo izvolite.
1: Hvala vama na pažnji vaši.
0: Vama najljepše hvala na vremenu koje ste imali za slušaoce Radio Beograda. Naš gost je bio, kao što sam rekla na samom početku, Branko Jasnić, načelnik uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije, koji je došao pred sam kraj hitne sednice štaba za vanredne situacije, koji je i dalje u toku u Beogradu, a o čemu ćemo izveštavati i u narednim vestima.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: Eko.
5: Časova 26 minuta, Radio Beograd 1, program u ritmu dana i u nastavku programa. Najpre, aktualne temperature, to nam je sada jedna od važnijih vesti. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova, najviša izmerena temperatura je 36 stepeni, koliko je već u Somboru. U Novom Sadu tek za stepen niža temperatura, tamo je 35 stepeni, u Pančevu takođe 35 stepeni, u Beogradu 34, u Kragujevcu 32, u Nišu 30 stepeni, a u Sjenici, u kojoj je jutros bilo veoma hladno, samo 9 stepeni, sada je 24 stepena, no najniža temperatura je na Kopaoniku i na Staroj planini 20 stepeni. I da ponovimo, malo pre smo bili u prilici da od Branka Jasnića, načelnika Uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom, koji je bio naš gost, čujemo da je sednica štaba za vanredne situacije i dalje u toku u vladi Srbije, ali da već sada može da se kaže da proglašavanje vanredne situacije na teritoriji cele zemlje zbog ekstremnog toplotnog talasa makar za sada neće biti, kao što za sada neće biti ni restrikcija vode i struje. To, dakle, da samo podvučemo i da kažemo nešto što je u ovom trenutku za najveći broj građana u celoj našoj zemlji najbitnija informacija, a u narednim minutima bit ćemo, kao što smo i najavili na početku, na Kosovu i Metohiji. Zašto? Zato što je 1. augusta, dakle pre dva dana, Priština počela da primenjuje zakon o turističkim vodičima. Grupe koje su pre tog roka dolazile na poklonička putovanja obaveštene su posredstvom brošura koje su im kosovski policajci uručivali na administrativnim prelazima, da će u buduće morati tokom poseta Kosovu i Metohiji da to čine jedino u pratnji turističkih vodiča kojima su dozvole za rad izdale institucije u Prištini. Da li na taj način tamošnje vlasti pokušavaju da u zakonske okvire stave i oblast turizma ili se ispod žita valja nešto mnogo krupnije? Odgovor na ovo pitanje potražio je kolega Ivan Miljković, dopisnik Radio Beograda sa Kosova i Metohije. Ivane, dobar dan.
6: Dobar dan, Elizabeta, vama i našim slušalcima.
5: I evo, rekoh, pre dva dana počela je primjena ovog kontroverznog zakona o turističkim vodičima. Čuli smo, oglasila se eparhija Raško-Prizrenska tim povodom, ali, Ivane, šta kažu prištinske vlasti? Iz svega što smo mogli da pročitamo i čujemo preko medija proteklih dana, izgleda da slučaj sa licenciranim turističkim vodičima i primjenom zakona, kao što rekoh, malo prime dublje korene i može predstavljati početak nečeg većeg.
6: Da, ima mesta za zabrinutost i ovo nije samo puko zakonsko uređivanje u oblasti turizmologije, a to su mi potvrdili sagovornici koje sam kontaktirao radeći ovu temu za naš program. Svakako da se nije ni tek tako oglasila eparhija Raško-Prizrenska. Prištinski mediji, govoreći o ovoj temi, pišu da je bilo krajnje vreme da se reguliše ova oblast, da niko ko nema zvaničnu licencu Prištinskog ministarstva turizma i kulture ne može u buduće biti turistički vodič. Mediji na albanskom takođe se osvrću i na izveštavanje srpskih medija i pišu da su oni bespotrebno ispolitizovali čitavu stvar. Međutim, akcija Prištine da zakonskom regulativom uredi oblast turizma nije samo to, ako znamo da se izvesno vreme na zvaničnim sajtovima Ministarstva kulture i turizma srpski kulturno-istorijski spomenici registruju kao kosovsko kulturno-istorijsko nasljeđe, ako tome dodamo i za sada neuspešan pokušaj Prištine da postane zvanična članica UNESCO-a, ali i pokretanje inicijative za promenu toponima koji imaju slovensko poreklo, sve to čitavoj ovoj priči sa turističkim vodičima daje jednu drugačiju konotaciju i težinu i zato se kod Srba tumači kao uvod u nešto veće, odnosno težnju Prištine da istorijskim revizionizmom i prisvajanjem tuđeg istorijskog i kulturnog nasljeđa.
5: Da, da li je opravdana ili ne bojazan zbog svega ovoga što si naveo, saznaćemo u radio članku koji si pripremio, pa zato predlažem da ga sada i čujemo.
6: Ukoliko posle 1. avgusta nadležni iz Prištine sretnu turističkog vodiča na terenu bez licence za rad koju izdaju kosovske institucije, čeka ga novčana kazna, pišu mediji na albanskom, uz opasku da ovakva odluka konačno reguliše haotičnu situaciju u oblasti turizma. Naglašava se da su novčane kazne predviđene za strane kompanije ili turističke operatere, ali i za pojedince koji pružaju usluge bez licence Kosovskog ministarstva turizma. Marija Jovičić, turizmolog iz naučnog poslovnog centra World, najmanje dva puta godišnje kao član fondacije Sveti Arhangeli iz Beograda obilazi manastire širom Kosova i Metohije. Kaže da se poklonička putovanja moraju izuzeti iz zakona koji regulišu komercijalna putovanja, što je ujedno i stav Srpske pravoslavne crkve.
0: Država mora naći mehanizam da zaštiti prava naših vodiča sa zvaničnim srpskim legitimacijama da nesmetano rade svoj posao. Inače i stav eparhije Raško-Prizrenske jeste da hodočašće u naše svetinje nisu klasične turističke ture i ja takođe sam za taj stav, mislim to je moj stav. Lično. Tako da mislim da trebamo svi biti pri tom stavu.
6: Pored prepoznavanja jasne razlike između komercijalne turističke aktivnosti i verskih hodočasničkih putovanja, eparhija Raško-Prizrenska podseća da su manastiri Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji žive svetinje, mesta bogosluženja, molitve i monaškog života, te da velika većina posetilaca ne dolazi iz turističkih, već iz verskih razloga i učestvuje u službama kao delu svog verskog života. Još se dodaje da sloboda veroispovesti direktno uključuje pravo vernika da slobodno posećuju svoje svetinje, učestvuju u verskim službama i organizuju hodočašća, što Srbima na Kosovu i Metohiji garantuje i Ahtisarijev plan i ustav koje su donele institucije u Prištini. Novi zakon o turističkim vodičima predviđa da organizovane grupe koje dolaze sa stranim turističkim vodičima bez kosovske licence moraju tokom boravka biti u pratnji licenciranog lokalnog turističkog vodiča. Hodočašće ili pokloničko putovanje nije klasična turistička tura da bi bilo neophodno prisustvo licenciranog turističkog vodiča, kaže turizmolog Marija Jovičić.
0: S obzirom da se ide na poklonička putovanja i na hodočašća, uvijek je prisutno sveštenstvo i članovi neke eparhije iz koje se ide. Tako da sveštena lica uvijek budu prisutna uz tu grupu putnika koji odlaze na poklonička putovanja. Tako da smatram da zvanično licencirani vodič na toj teritoriji mislim da nije potrebno.
6: Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, koji na svojoj koži osjećaju svaki potez Prištine, zakon doživljavaju kao još jedan udarac i želju da se na svaki način zabrani dolazak ekskurzijama i hodočasnicima iz ostalih delova zemlje. Za turizmologa Mariju Jovičić ovo je identitetsko pitanje. Istoričar Aleksandar Gudžić kaže da Priština još jednom pokušava da pod izgovorom uređivanja oblasti turizma i uvođenjem licenciranih vodiča proturi narativ o novoj kvazi istoriji Kosova.
7: Zašto to tvrdim i zašto sam takvog mišljenja? Pa zato što praksa je pokazala da Priština, zvanična Priština, odnosno političke elite kosovskih Albanaca, poslednjih 30 godina insistiraju na jednoj reviziji istorije, na jednom narativu o albanskom kontinuitetu na ovim prostorima. Insistiraju na reviziji prošlosti, reviziji istorije. Istorijski revizionizam na Kosovu počiva na 4 stuba. Prvi stub je rimokatolički identitet kosovskih Albanaca. Drugi stub istorijskog revizionizma je idijsko-dardanski kontinuitet. Šta to u praksi znači ova dva stuba? Pa prvi stub je da su Albanci u prošlosti bili rimokatolici, da su u nekom trenutku prošli na islam, a da su srpske crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji zapravo albanski, a da su ih Srbi u nekom trenutku preuzeli. Mi

0: i kako dalje?
1: Ba, način na koji se protiv toga može boriti tako što će svi nastavnici istorije u osnovnim i srednjim školama, u srpskim sredinama, aplicirati i izvaditi kosovske licence. I da se u zakonskom okviru borimo protiv pseudonauke i naučno neutemeljenih konstrukcija zvanične Prištine. Možda će me sad zbog toga i napadati i kritikovati nacionalni krugovi, ali jedino u zakonskim okvirima mi možemo da se suprotstavimo, kad kažem zakonskim okvirima, mislim na pravila i zakone koje je postavila Priština. U takvim nekim uslovima se mi možemo boriti protiv toga. Da li je ovo nešto sa čim smo se mi, šta smo mi očekivali? Da. A za one koji su bolji, dobri poznavaoci kosovskih prilika, ovo je bilo negde očekivano. I u kom pravcu će da ovo ide? Dakle, šta je želja Prištine? Želja Prištine je da ima svoje vodiče, Albanci koji će insistirati na tom narativu i da u perspektivi od manastira i crkava srpsko-kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji pretvori muzeje u kojima će biti albanski vodiči koji će govoriti svoje viđenje prošlosti. Sad mi je ovog trenutka pao na pamet i jedan slučaj, primjer jednog mog prijatelja koji je bio na letovanju u Turskoj, gde su zvanični turski vodiči njih vodili, objašnjavali, pričali o istoriji Anadolije, Male Azije i pomenuli sve moguće civilizacije koje su tu nekad i države koje funkcionisale na prostoru Anadolije, jedino nijednom rečju nisu spomenuli Grke. Iako su Grci to bili hiljadama godina. Zašto? Zato što su zvanična Turska i Grčka u ne baš tako dobrim odnosima. Dakle, to je negde model i primjer u kom pravcu će se kretati i današnje Kosovo kada je u pitanju nasleđe i turizam.
0: Politička elita na Kosovu priprema potpunu albanizaciju svega i pitanje prisustva Srpske pravoslavne crkve je sledeće koje će pokrenuti Priština, upozorava Gučić.
1: Eparhija Raško-Prizrenska ima srpski karakter. Crkve i manastir podsjećaju na političke elite kosovskih Albanaca i generalno podsjećaju na srpsko prisustvo, nekada dominantno prisustvo na ovim prostorima. I nastojenje političkih elita kosovskih Albanaca, kako ovih danas, ja to ne bih vezio za jednog čoveka, dakle kako ovih danas, tako i onih u prošlosti, na srpsko prisustvo. I opšta je želja i ideja je da izvrši kroz kulturu sećanja potpuna albanizacija ovog prostora. Zato je potrebna političkim elitama revizije istorije i ne, nije samo revizija istorije nešto što je aktuelno, već je pre par dana, par nedelja pokrenuta jedna inicijativa za promenu imena Uroševcu. Uroševac promeni ime u Ferizaj, da se u zvaničnim dokumentima zabrani ime Uroševac u upotrebi. Dakle, to je nešto što nas u budućnosti može čekati. Tu političke elite kosovskih Albanaca dolaze do jednog mnogo većeg problema. 80% toponima, naziva mesta, reka, brda, je slovenskog ili srpskog porekla. Postavlja se pitanje kako će oni, koje će ime dati za Prizrensku Bistricu ili za Sitnicu, Ipa, za Šarenu planinu, Šar planinu. Tu onda dolazimo u jedan problem, u jedno novo ludilo, gde će političke elite, realno je da se to desi, krenuti promene naziva mesta toponima. To je onda ogroman problem. 80% toponima i naziva mesta je srpskog ili slovenskog karaktera.
0: Pokušaj Prištine da po svaku cenu smanji dolazak Srba iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju svakako se ne dovodi u pitanje. Upitno je koliko će im to polaziti za rukom.
1: Ideja je da i kroz ovaj zakon se možda obeshrabri i smanji broj ljudi koji će dolaziti. Ali niko ne može da zabrani obnošnjem čoveku da dođe auto. Znate, mi imamo jedan paradoks da svake godine iznova se ponavljaju incidenti na Gazimestanu, sve više Srba koji dolaze. Dakle, Kosovo je područje najizraženijih nacionalnih osjećanja Srba. Tu se odigrala bitka koja odredila identitet srpskog naroda, ali tu je sedište crkve, dakle tu se spaja svetovno i sakralno. Jednom rečju, ponavljam, Kosovo je sveta zemlja za Srbe. I sam ubeđen da nikakvi zakoni neće smanjiti broj Srba koji će dolaziti. Neko ne može našem čovjeku da zabrani da dođe automobilom u privatnoj režiji. E, tu ti onda ne treba turistički vodič.
0: Poslanica nemačkog Bundestaga Žaklin Nastić kritikovala je najave da bi posete srpskim pravoslavnim manastirima mogle da budu obuhvaćene pravilima koja se odnose na turističke vodiče, navodeći da hodočasnici nisu turisti. Dok Evropa govori o slobodi veroispovesti i ljudskim pravima, Srbi na Kosovu i Metohiji doživljavaju i na tom polju diskriminaciju, navela je ona. Također je podsjetila na svoje ranije posete Gračanici, navodeći da su joj, kako je napisala na društvenoj mreži X, ostale u sećanju slike bodljikave žice postavljene oko pravoslavnih manastira pod zaštitom.
2: Čuli smo našeg kolegu Ivana Miljkovića, dopisnika Radio Beograda sa Kosova i Metohije. I evo, Ivane, još uvijek si tu sa nama, pretpostavljam, tako? Da, ti si nama sve do detalja rašlanio u vezi sa ovim novim zakonom Prištine o turističkim vodičima i naravno zašto treba da u tom pogledu budemo oprezni kao država. Mnogo ti hvala na trudu i na svemu ovome što si pripremio. Naravno, obećavamo slušalcima da ćemo nastaviti da pratimo i ovu temu i sva dešavanja u vezi sa njom. Ali za sam kraj razgovora, Ivane, ne možemo da propustimo da ne pitamo i tebe kako je u Gračanici u Beogradu u 11 sati izmereno već 35 stepeni, kako je kod vas?
3: Pa ovde je malo hladnije, budući da smo na većoj nadmorskoj visini u odnosu na ostatak zemlje, budući da su blizu i Kopaonik i Šar planina. 29 stepeni je trenutno u Gračanici, a meteorolozi kažu da će u najtoplijem delu dana živa dosići do 32. Podeoka. I samo da ovu informaciju, eto da ovo javljanje završim informacijom za sve naše sugrađane koji imaju u planu da se ovih dana svojim automobilima krenu put Kosova i Metohije, da su zadržavanja na administrativnim prelazima, naročito na prelazu Bela zemlja i Merdare, veća, da su kolone duže i da se čeka otprilike od 80 do 90 minuta, da se naoružaju strpljenjem i da ponesu što više vode i da se rashlađuju dok čekaju. Eto.
2: Najljepše hvala na svim informacijama, a posebno na ovom radio članku koji smo bili u prilici da čujemo od kolege dopisnika Ivana Miljkovića.

7 i po minuta je ostalo do podneva, 2 i po minuta do početka još jedne epizode naše emisije Srpski na srpskom. Mi smo na kraju prvog sata današnjeg druženja u programu U ritmu dana. Bićemo ponovo zajedno posle podnevnih, Srpski na srpskom, podnevnih vesti, izveštaj o vodostanju, dakle negde oko 12.15, kada ćemo putem telefonskih veza ići u Grčku i videti kako se Grčka bori sa novim vrelim, ekstremnim, toplim talasom, bezmalo u celoj zemlji, a tokom vikenda razbuktalo se i više velikih požara, neki od tih požara nazivaju čak i mega požarima. Sve u svemu, više o situaciji u Grčkoj. Tim povodom bit ćemo u prilici da čujemo od naše koleginice Majde Šimunec.

0: srpski na srpskom.
1: Danas otkrivamo šta je to nova novinarska stilistika. Otkrićemo vam i zašto je jezik u službi manipulacije. Otkrijte sa nama kako da ne nasednete na lažnu ekskluzivnost, kako da se oduprete dramatičnim naslovima u kojima se nešto otkriva i gde da potražite pomoć u slučaju da ne shvatate zašto se otkriva nešto što je već otkriveno. Od vas se očekuje da se zabezeknete kao da živimo u nekom tek otkrivenom svetu i da kliknete na ponuđeni, nazovi senzacionalistički naslov. Niste mačka da vas ubije radoznalost, ali jeste naivčina koja naseda na novi marketinški trik. Njegovo veličanstvo clickbait. Novinarski tekst je vredan pažnje samo ako privuče što više klik.

0: lekova. Tamo neka doktorka otkriva jednostavan napitak koji pomaže organizmu kad je vrućina. Neka aplikacija otkriva šta nam jede struju. Jedna brojka otkriva zašto živimo u paklu, a nije temperatura. Neki službenik otkriva da li će šalteri uskoro postati prošlost. I da ne nabrajam dalje. Nego šta vi danas otkrivate? Ili vas to ne zanima, pošto niste novokomponovani novinar?
1: Srpski na srpskom.
2: Znamo šta znači glagol otkriti, pa nećemo citirati odrednice iz rečnika. Problem je što se on pod maskom neutralnosti prekomerno koristi umjesto drugih glagola kojima se nijansira značenje iskaza. Saopštiti, izjaviti, obelodaniti, potvrditi, najaviti, razotkriti, razjasniti, saznati, ukazati. Kako ga ima previše, postao je nedovoljan za efekte koje treba da proizvede, pa se poštapa pridevima koji u tekst unose dramatiku. Jezivo, strašno, brutalno, epski, bizarno, kultno. Glagolima raskrinkati, pokopati, uništiti i imenicama rat, haos, uzbuna i skandal. Tu su i pomoćni izrazi za izazivanje trenutne emotivne reakcije, šoka i neverice, čak i ako se radi o običnim stvarima, jer se tako posredno učestvuje u nekom nazovi spektaklu. Gore društvene mreže, sve oči su uprte u šta god, nećete verovati, svi su u šoku zbog čega god, svi su u suzama i slično. Svaki klik ne donosi vrednosni sud, nego zaradu, tako da se jezik prilagođava marketingu, a mi učestvujemo u dramatizaciji banalnosti jer svakodnevne informacije zvuče važnije i dinamičnije kada im se doda istraživački prizvuk. Izum nije naš. Novinari su preuzeli engleski glagol reveal, koji znači otkriti, razotkriti, obelodaniti, i koji se uveliko, s istom svrhom, koristi na portalima i u tabloidima na engleskom govornom području. Nova novinarska stilistika počiva na FOMO efektu, to jest na strahu da ćemo propustiti nešto važno ako ne kliknemo na članak u kome se nešto otkriva. Ili ćemo posle toliko nepotrebnih, bombastičnih reči o trivialnom sadržaju ostati potpuno ravnodušni i srećni što nas one ne dotiču, što je na engleskom joy of missing out ili JOMO efekat.

0: Bolje onda da smo džomo nego FOMO, skraćeno od Fear of Missing Out. Eto da i ja kažem nešto na engleskom. A za taj clickbait i nemamo domaće ime. Zovemo ga opisno mamac za klikove. I gde je tu granica između privlačenja pažnje i namerne obmane, klevete ili prevare? Pa pogledajte samo kako nas upozoravaju na običnu kišu ili na visoke temperature. Manipuliše se našim strahovima i prirodnom potrebom da se zaštitimo. Svaka promena vremena je ravna apokalipsi. Umesto da se kaže bit će grmljavine, očekuje se letnji pljusak, mećava ili jaka košava, stižu nam ovakva upozorenja. Najnoviji radarski snimci otkrili jezive oblake koji jure ka nama. Šok prognoza poznatog meteorologa. Otkrio šta nas čeka za vikend. Građani u neverici. A kad prođe nevreme, nikako ne spuštati tenzije. Uvek ima šta da se otkrije. Haos posle oluje. Komunalci otkrili stravičan prizor u centru grada. Posle jezivog nevremena poznata pevačica otkriva šta je radila dok je trajao Armagedon. Numerički modeli otkrili crne prognoze, čeka nas pakao na asfaltu. E pa od mene za ovakve naslove nećete dobiti ni klik, ni bait, nego samo hate.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Podnevne vesti. Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko i iznad 40 stepeni i trajeće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka, u zgradi vlade zasedao je štab za vanredne situacije. Načelnik uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Branko Jasnić kaže za prvi program Radio Beograda kako je situacija teška, ali da za sada neće biti restrikcija.
1: Posebno bih napomenuo još jednom tešku situaciju na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav i tu su donete neke konkretne mere, a to je pre svega da se angažuju zajedno javno vodoprivredno preduzeće Voda Vojvodine, Srbija Vode, Republička direkcija za robne rezerve, pokrajinski sekretarijat, odnosno pokrajinska vlada, kako bi preduzeli sve mere i svoje nadležnosti da se iznađu tehnička rešenja i kako bi se omogućio rad crpnih stanica Bezdan 2 i Bogojevo koje snabdevaju ovaj hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Premijer, gospodin Macut iz nadležnog ministarstva su apelovali već danima da se smanji potrošnja električne energije koliko je to moguće, da ne bismo došli u situaciju da eventualnom trenutku budu moguće neke restrikcije. Kao što kažem, za sada nema restrikcija, kako ni za vodosnabdevanje, ni za snabdevanje električnom energijom, ali situacija se prati iz dana u dan.
0: Duško Aničić, izvršni direktor za upravljanje i tržište u Elektromreži Srbije, kaže da je stanje sa strujom u Srbiji bolje nego u regionu.
2: Trenutno mi pumpamo u našoj reverzibilnoj hidroelektrani, uslovno rečeno, električnu energiju gore u jezero, koju kasnije možemo koristiti kada bude najveći izazov, kada bude večernji vrh. Po procedurama, kad god je crveni meteo alarm, Elektromreža Srbije je u pripravnosti, što znači da su sve raspoložive ekipe su u 24-časovnoj pripravnosti za slučaj bilo kakvog ispada da možemo pravovremeno da reagujemo. Druga stvar je da se remontni radovi u tom periodu odlažu, uključuju se svi dalekovodi da bi mreža bila u punom kapacitetu.
0: Tropske temperature u Evropi ne posustaju, ali ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požar i u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji i Francuskoj. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Iz Janskih potoka kod Šipova poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije.
3: Moj posao da sa našim narodom i sa srpskim liderima gradim zajedničku politiku u najboljem interesu, nacionalnom interesu našeg naroda. I to je ono što mislim da je najvažnije. Mi moramo da vodimo odgovor na nacionalnu politiku, moramo da se posvetimo razvoju i napretku ekonomije, to je ono što nam donosi prednost. Da napredujemo jače i time pravimo sve veću razliku i time da omogućavamo i svom narodu svuda da živi sve bolje, ne samo građanima Srbije. To je prioritetni cilj.
0: Kako je najavljeno, predsjednik će danas posjetiti Kupres i Čipuljiće. Premijer Đuro Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija Voza. U Subotici su zatim obišli radove na rekonstrukciji železničke stanice i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Vlasti postavljaju plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici nakon što je u špansku enklavu ilegalno ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 72. U Seuti traje potraga za migrantima kako bi bili vraćeni preko granice. Migrantski centar u enklavi je prepun pa se traže dodatna mesta za smeštaj i hitna rešenja. Evropske zemlje razmatraju dodatne mere za zaštitu spoljne granice Unije nakon krize koja je ponovo otvorila pitanje migracija i bezbednosti u Evropi. Ruske i ukrajinske snage nastavile su borbe uz nove međusobne napade projektilima i dronovima. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu, a eksplozije su se čule i u Feodosiji, Simferopolju i Kerču. Troje civila je poginulo, a dvoje je povređeno. Zbog napada je privremeno obustavljen saobraćaj na Krimskom mostu.

0: Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. Rusija tvrdi da su njene snage pogodile 3 broda u Crnom moru, za koje navodi da su prevozili vojnu robu, kao i jedan teretni brod u Luci Nikolajev. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za prva dva sata stiglo je ukupno 22.987 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić objašnjava da će oni koji dobiju vaučer moći da ga koriste za mesec dana.
1: Kad se završi procedura u pošti, ide dodatna provera u PIO fondu, zatim u ministarstvo i posle se šalje personalizovan voucher. To ide veoma brzo, ali jako je važno napomenuti to da će naši najstariji sugrađani, dakle, od današnjeg dana tek nakon 30 dana moći da iskoriste voucher, tako da imamo dovoljno vremena da se završe sve procedure i da ne bi bilo eventualno nekih zloupotreba.
0: Voucheri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da svakog dana prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju.
2: Rezerve krvi jesu na jednoipodnevnom nivou, ali polovina od tih rezervi čini B pozitivna krvna grupa. Ostatak su ostale krvne grupe i zaista su na samo minimumu sve negativne, ali bih posebno istakla A pozitivnu i nulto pozitivnu, koje su drastično smanjene, za njima je najveća potreba, tako da posebno naglašavam nedostatak ovih krvnih grupa.
0: U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu. Dva sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske mladosti. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom do 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. U Nišu je 30 stepeni, Novom Sadu 35, Kragujevcu 32 stepena, u Beogradu 34. Najtoplije je u Somboru sa 36 stepeni, najprijatnije na Kopaoniku sa 20 stepeni. Čuli ste vesti.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 3. avgust 2026. godine. Reka Dunav Linz 349 349 cm. Kornojburg 188 188. Bratislava 236 236. Komarno 30 30. Estergom -39 -39. Budimpešta 11 11. Dunav Feldvar -232 232. Baja -23 -23. Mohač -7 -7. Bezdan -163 -163. Apatin -98 -98. Bogojevo -92 -92. Vukovar -63 -63. Bačka Palanka -64 -64. Novi Sad -64 -64. Zemun 173 173. Pančevo 218 218. Smederevo 418 418. Veliko Gradište 725 725. Turn Severin 680 680, Prahovo -1.14, -114, Ruščuk -92, -92, Đurđevo -158, -158, Crna Voda -213, -213, Braila 4, Reka Drava, Botovo -11, -11, Terezino Polje -364, -364, Donji Miholjac -136, -136, Osijek -184, -184, Reka Tisa, Tisabeč -238, -238, Vašarošnamen -220, -220, Tokaj 461, 461, Solnok -303, -303, Segedin 60, 60, Senta 212, 212, Novi Bečej 302, 302, Titel 30, 30, Reka Sava, Zagreb -298, -298, Gradiška -85, -85, Slavonski Brod -33, -33, Slavonski Šamac -234, -234, Sremska Mitrovica 1-3, 13, Šabac -8, -88, Beograd 1-3-1, 131, Reka Kupa Karlovac -5-6, -56, Reka Una Novi Grad -39, -39, Reka Sana Prijedor -6, -6, Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-1, 61, Reka Bosna Doboj, -160, -160, Reka Lim, Prijepolje, 3-6, 36, Reka Drina, Foča, -125, -125, Radalj, 2-1, 21, Reka Velika Morava, Varvarin, -190, -190, Bagrdan, -11, -11, Ljubičevski most, -374, -374. Prognoza vodostaja za 5. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -167, -167 cm. I kod Sremske Mitrovice 4 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 37,9, minimalna 20,1, srednja 29, u 7 časova 20 stepeni. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 36,4, minimalna 21, srednja 28,5, u 7 časova 21 stepen. U Zemunu temperatura vode 27,1, vazduha, maksimalna 36,7, minimalna 24,8, srednja 31, u 7 časova 25 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. avgust 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Уравень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографик.
3: Водостание.

0: 12:19, nastavljamo program u ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda i počinjemo ovaj deo našeg programa objavljivanjem posljednjih merenja temperatura Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, temperature su svuda u cijeloj zemlji u porastu, pa i na najhladnijim Koponiku i Staroj planini. Na Staroj planini 20, a na Koponiku 21 stepen, što ih čini najprijatnijim centrima u našoj zemlji u ovom trenutku. Najviša temperatura je u Somboru, tamo je 37 stepeni, u Novom Sadu je 36, koliko je i u Beogradu, u Kragujevcu 33, u Nišu 32 stepena. Što se tiče Atine, a to nam je važno zato što ćemo u narednim minutima biti upravo u Atini i u Grčkoj, u Atini trenutno prijatnije nego u Beogradu, trenutna temperatura 33 stepena. Rekoh, bit ćemo u Atini i u Grčkoj i to sa velikim povodom svih ovih dana prethodnih, koliko već traje ovaj ekstremni toplotni talas, pošto ih je bilo više tokom ovog leta, dakle ovaj posljednji koji je u toku u celoj Evropi pa i u našoj zemlji. Izveštavali smo o problemima na prvom mestu, požarima u raznim zemljama i sada je, da tako kažem, Grčka došla na red. Na telefonskoj vezi je naša koleginica Majde Šimunec, koju želimo dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
0: I evo, Majde, počet ćemo ovaj izveštaj. Kada smo se dogovarale u petak, situacija se nije činila toliko dramatičnom koliko je ona postala tokom vikenda, a na izvestan način dodatni pečat celoj toj dramatičnosti u vezi sa požarima u Grčkoj dala je ta jedna neobična situacija i tragedija juče kada su se sudarila dva spasilačka helikoptera.
1: Tako je, sudar ta dva helikoptera juče popodne iznad vatrenog fronta Atike u blizini Psite i Agios Nektariosa s tragičnim ishodom, nažalost, bez sumnje obeležilo je protekli pakleni vikend, kako prenose domaći mediji, ocenjujući katastrofalne posljedice požara koji intenzivno gore širom Grčke danima unazad. Vatrogasna služba je obavestila javnost da je dvoje ljudi izgubilo život u padu jednog helikoptera danas. Pilot i Grk, koordinator, odnosno prevodilac, dok je posada drugog helikoptera prošla s lakšim povredama. Britanski državljanin koji je pilotirao i Grk koji je bio koordinator u toj akciji. Uzrok nesreće se istražuje. Slučaj je danas se videla predat policiji, a spekuliše se više uzroka, da tako kažem, više informacije o opcijaju. Spominje se ispravnost letelice, nedovoljna obučenost posade, njihov umor, loša vidljivost, pošto su bili zaista loši vremenski uslovi, puno dima. Kažem, istraga u toku, vidjet ćemo šta će od toga biti tačno. Nema medija, da tako kažem, koji nije objavio video snimak, već je dramatično trenutka kada su se helikopteri sudarili, zaista zaglušujući zvuk, i sad zaista teško protumačiti. Činilo se da su na dovoljnoj udaljenosti jedan iznad drugog. Kako se desilo, ko je tu pogrešio, o čemu se zaista radi, kažem, teško je reći i sačekat ćemo zvanične rezultate. Saopšteno da su poleteli sa vojnog aerodroma i da nisu pripadali vatrogasnoj službi. Naime, u akciji gašenja požara učestvovali su kao privatna lica koje je angažovala jedna kompanija preko koje Grčka država inače iznajmljuje helikoptere kada to potrebe nalažu. Oglasio se odmah posle nesreće premijer Kyriakos Mitsotakis, izrazivši najdublje žaljenje zbog tragedije na prvoj liniji vatrenog fronta. Gubitak dvoje ljudi ispunjava na sve dubokom tugom, moje iskreno saučešće porodicama, rekao je premijer. Dakle, pet žrtava za 4 dana, jer su i prošle nedelje stradala trojica vatrogasaca u velikom požaru na Kritu kod Deretina, gde je vatreni front se protezao na 20 km i danima nije bio pod kontrolom. Minutom ćutanja odata je počast za njihovu hrabrost i herojstvo na sednici Grčkog parlamenta u petak, a mediji i dalje pišu o tom slučaju, toj tragediji, ističu da su to pravi junaci, heroji Grčke, porodični ljudi koji su stradali na dužnosti, spasavajući zapravo svoje sunarodnike. Zaista tužno i zaista teška situacija, pre svega za porodice tih ljudi. To je za sada najveća cena koju je Grčka platila u ovoj sezoni požara, na stranu ogromna naravno materijalna ekološka šteta koja će se tek procjenjivati, ali sve to nekako je i može da se nadoknadi, ali naravno ljudski životi ne. Da kažem još da je sezona požara ove godine počela nešto kasnije, krajem juna, i sve nekako beti dobro izgledalo do zapravo polovine jula, kada su krenuli ti snažni vetrovi 10-11 do fora s udarima do 125 km, ušlo su se pojavile visoke temperature. Međutim, moram da kažem, nisu to bile neke preterano visoke temperature. U Atini je taj samo jedan zabeležen zvanično toplotni talas od nekih 2-3 dana sa 36-7 stepeni. Prošle godine je bilo 40 i više i bilo je 4 toplotna talasa i vezani su bili u kontinuitetu, dakle sve to trajalo nekih 3 nedelje, zaista je bilo, nas ne sve ličilo na jednu noćnu moru. Sada je sve lakše, ali tada, hoću da kažem, nije bilo žrtava, nekoliko tek povređenih policajaca, lakše povređenih, a ovo sada je zaista sve pomalo zateklo. Ispostavilo se da su ovi vremenski uslovi eto, nesavladiva prepreka i za vatrogasnu službu, za spasilačke ekipe, koliko god da su svi spremni, obučeni, pripremljeni, voljni da rade svoj posao, ponekad prosto ne postoji rešenje u tako ekstremnim meteorološkim uslovima. Avioni, helikopteri, znamo, koji su najvažnija podrška vatrogascima iz vazduha, ne mogu da dejstvuju iz bezbednostnih razloga kada su tako snažni vetrovi, ne mogu dakle da dopremaju vodu, što je ključno za gašenje požara, ne lete ni noću, tako da ponekad prosto, eto, nema rešenja i dolazi do tragedije.
0: Ako se slažeš, Majde, ja bih na ovo mesto dodala jednu vest koju smo malo pre primili posredstvom agencija, prenosi naš Tanjug. Odnosi se svakako na ovo što smo pričali, a iz kategorije je i to se nažalost dešava. Kaže se, vatrogascima prve specijalne jedinice za šumske intervencije u Grčkoj po povratku sa gašenja velikih šumskih požara provaljeno je u privatne automobile parkirane u krugu jedinice iz kojih je ukradena lična imovina, dok su sa pojedinih vozila odneta i sva 4 točka, saopštilo je danas Panhelensko udruženje vatrogasaca za gašenje šumskih požara. U saopštenju se navodi da su pripadnici jedinice po završetku višednevnih intervencija po povratku u bazu zatekli obijena vozila i pričinjenu materijalnu štetu, prenosi RT. Udruženje je ocenilo da je neprihvatljivo da se vatrogasci koji danima učestvuju u gašenju požara i štite živote ljudi, imovinu i prirodna bogatstva zemlje, po povratku sa zadatka suoče sa pljačkom i uništenom ličnom imovinom. Evo, to je stiglo malo pre, nema 5 minuta, pa prosto i to da dodamo.
1: Reći, evo,
0: da.
1: Zaista čovjek ostaje bez teksta.
0: Apsolutno, apsolutno. A požari su naravno veliki, nažalost, šire se, naravno, pojedini senzacionalistički mediji pišu i o nekakvim mega požarima, posebno u oblasti zapadne Atike. Međutim, Majde, ono što bismo svakako želele da isteknemo u ovom razgovoru i na što ti skrećeš pažnju, to su da se mere vlade Grčke, koja se, čini se, ove godine, s obzirom da se situacija sa velikim požarima ponavlja iz godine u godinu, čini se bolje organizovala.
1: Jeste, to je jedan opšti utisak. O tome je sinoć, eto, klopilo se, govorio premijer, rekao da poslednjih godina civilna zaštita je uložila mnogo više na jačanju, dakle uloženo je, država je zapravo uložila u jačanje civilne zaštite mnogo više nego prethodnih 20 godina, ali ekstremni meteorološki uslovi testiraju izdržljivost i vatrogasaca i civilne zaštite i lokalne samouprave. Na kraju svakog ko živi ovde u Grčkoj, ponekad se desi da priroda i intenzitet vremenskih pojava prevazilazi svaki naš plan i sve operativne mogućnosti, rekao je Mitsotakis, zapravo potvrdiš ono o čemu smo malo prepričali, da ne možete u svemu da uslovete, ali činjenica je da je Grčka zaista mnogo uložila ove godine. Evo, mogu da pomenem neke podatke. Osim te preventivne mere zaštite, a to je na svakom pojedincu, na svakom domaćinstvu, čak 570.000 je stiglo prijava oni koji su navodno sredili svoja dvorišta, znači bašte, okućnice, njive i tako dalje, uklonili su vegetaciju, orezali drveće, proredili žbunje, uklonili sav zapaljiv materijal i sve vrste otpada. To je, kažu, više od 50% već u stvari manje šanse da se pojavi neki požar. Također su, za to su predviđeni kazne od 2 do 5.000 evra, pretpostavljam da je to bilo neki stimulans i motivacija. Sigurno. Da, 800 vatrogasaca je više nego prošle godine. Ima ih 18.800, 85 letelica, na stotine vatrogasnih vozila, 115 tehničara je dobilo posao koji se bave analizom rizika. Stiglo je neki 10 visokotehnoloških kombija u okviru evropskog mehanizma, tu je i 300 ljudi iz Evrope u okviru evropskog mehanizma civilne zaštite iz Mađarske, Češke, Rumunije, Slovenije i Francuske. Dakle, zaista Grčka čini sve što može, čak se spominje, juče sam ti to rekla kad smo se zapravo dogovarali, da se pominju i sateliti.
0: E da, to je zanimljivo. O kakvim satelitima reč? Da.
1: Da, da je Grčka prva zemlja na svetu koja, kako su objasnili, sistematski integriše ovu tehnologiju u planiranje zaštite od požara. Navodno, najnoviji sistem može upozoriti 30 minuta ranije vatrogasnu službu, pošto vatra krene da tinja, a može da predvidi i pravac širenja, što otvara dakle prostor za reakciju. Kako je, evo, laički da objasnim, sateliti kružeći stalno skeniraju teritoriju Grčke, beleže sve temperaturne promjene, a pomoću tih specijalnih termalnih senzora i algoritama mogu se na vreme identifikovati anomalije u vezi zagrevanja tla i od kojih se neki mogu razviti i u požar, što se dalje analizira i dolazi do zaključka. Dakle, jedno je sigurno, Beti, požari neće nestati. Od pre 20 godina kad su se pojavili na intenzivniji način, sve ih je više, sve su razorniji, a ako se to sve gleda u kontekstu sveopšte klimatskih promjena, jasno je da će situacija biti još mnogo teža u budući i zato je razumljivo što se Grčka zaista trudi i pokušava da reši taj problem i preventivnim merama zaštite koliko je to moguće, osloniti se na visoku tehnologiju, pa verovatno će nešto od toga svega dati rezultati i makar umanjiti sliku koja bi mogla da se dogodi.
0: Majde, najlepše ti hvala za sve ove informacije. Naravno, i dalje ćemo pratiti situaciju i u Grčkoj u vezi sa posljedicama ovog najnovijeg ekstremnog toplotnog talasa širom Evrope.
1: Hvala i tebi, pozdrav.
0: Također, Majda, sasvim sigurno da će još dugo, makar narednih 10 dana, to biti jedna od udarnih tema u svim medijima, pa tako i kod nas. A svemu ovome ja bih dodala još jednu vest koju smo također upravo primili u vezi sa borbom sa posljedicama ovog toplotnog talasa u susednoj Mađarskoj. Ona se naime priprema za štednju električne energije i od danas u 17 časova bit će isključene površine za javno oglašavanje i reklamiranje. To je saopšteno iz Mađarskog udruženja za javno oglašavanje. Mere se odnosi na više od 1000 reklamnih površina širom zemlje, uključujući digitalne displeje, pozadinsko osvetljenje i osvetljenje krovnih reklama, kako u Budimpešti, tako i u seoskim područjima. Mađarska nacionalna železnička kompanija najavila je da će obustaviti železnički teretni saobraćaj danas i sutra između 17 i 22 časa, a građani Mađarske su dali svoj doprinos štednji struje širom zemlje i vlada im je zahvalila na odgovornom ponašanju i saradnji. Također, vlada je upozorila da tek dolaze najkritičniji dani toplotnog talasa i apeluje na velike potrošače, državne i privatne kompanije, lokalne samouprave i građane da sarađuju još disciplinovanije nego do sada.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
4: Kao što smo i rekli na početku današnjeg programa, u većem njegovom delu bavimo se borbom protiv ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio skoro celu Evropu, pa kao što znamo i još više osjećamo i našu zemlju, a u ovom delu programa govorit ćemo o zbrinjavanju ljudi u situaciji beskućništva tokom vrelih dana. Na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda u ovom trenutku je direktor humanitarne organizacije ADRA Igor Mitrović. Igore, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: I hvala vam što ste se i ovoga puta, mogla bih reći i ovoga leta, odazvali pozivu Radio Beograda da bismo govorili o ovoj temi. Nekako i moguće na našu dušu je to da o ljudima u situaciji beskućništva govorimo sezonski, kada su velike hladnoće zimi i kada su ekstremni toplotni talasi kao što je ovaj leti. A ostatak godine samo civilni sektor u najvećoj meri, ali također i mnogi građani su oni koji o dobrobiti ljudi u situaciji beskućništva najviše brinu. Ima tu naravno i državne pomoći ili pomoći na nivou gradova, ali godinama već unazad, Igore, pričamo sve to nedovoljno u odnosu na potrebe tih ljudi. Ja ću vas za početak pitati kakva je aktualna situacija, šta kažu vaši iz ADRA koji su na terenu ovih vrelih letnjih dana?
5: Neobično je što u prethodnom periodu, kada smo očekivali da bude manje ljudi novih koje otkrivamo, da imamo porast. Mi smo se možda inako naivno nadali da će to biti suprotno. Mi u prethodna tri meseca na postojećih do 1000 sa kojima imamo kontakt i za koje znamo da su nažalost na otvorenom, smo otkrili još 70 novih lica.
4: Govorite o Beogradu, pretpostavljam.
5: Tako je. Tako je, govorimo o Beogradu, ali kolege koji su recimo u Novom Sadu, vidim da i oni po objavama prijavljuju veći broj ljudi koji

0: mi se obraćaju za pomoć. I kao što ste rekli, Elizabeta, mi imamo ljudi koji imaju pristup hladnim prostorima, osveženju, rashladnim tečnostima. Način kako da s tim izađemo na kraj, ovi ljudi, muškarci i žene, nemaju ni toliko. I problem jeste što prevazilazi mogućnosti jedne i nekoliko organizacija. Famozna sistemska rešenja kojima govorimo bi značila da se otvore dnevni centri.
1: To smo imali tokom zime, ako se ne varam, ispravite me Igore, molim vas ako grešim, ali mislim da smo baš prošle zime u onim najhladnijim danima, makar u Beogradu, imali da su se neki privremeni prostori otvarali da bi se ljudi tu mogli zbrinuti i ogrejati, ali to izgleda nemamo sada tokom leta.
0: Na osnovu podataka kojima mi raspolažemo, imamo taj jedan improvizovani, ali ipak postojeći dnevni prostor u Beogradu. Ali samo u Beogradu, kako u zimskim, tako i ovim vremenima i sezonama, potrebno je mnogo više takvih dnevnih centara. Prosto ih je potrebno više, na više lokacija, da bi ljudi mogli da što pre uđu u njega, da ne moraju da putuju sat i po, ako su uopšte u stanju, da putuju na drugi kraj grada. Dakle, veći broj tih dnevnih centara, a bojim se da je to slučaj za druge gradove.
1: Inače, da kažemo da prihvatilišta za stara i nezbrinuta lica koja zbrinjavaju i ljude u situaciji beskućništva postoje, ako se ne varam i ako je taj podatak tačan, u 12 mesta u našoj zemlji, ali da je to takođe nedovoljno u odnosu na ono što je i dalje nepoznanica, a to je ukupan broj takvih ljudi u našoj zemlji.
0: Tako je. Ni ovaj prethodni, poslednji popis nam nije doneo pouzdane podatke, zato što i sami popisivači znaju da je način popisivanja je takav da se ne dođe do ovih ljudi. To je popisivanje domaćinstava, stanova, ali ovi ljudi po definiciji nisu tamo, dakle nemaju svoje prostore. Ostaju procene nas iz civilnog sektora. Mi stižemo da radimo sa, zavisno od kapaciteta, jer je on nama leti manji, u Beogradu sa 400 do 800 lica za koje znamo da postoje. Ali evo, kada nam se obraćaju novi ljudi, tromesečno to bude evo čak 70 novih ljudi. Mi sad pokušavamo da sa nadležnima makar dođemo do saglasnosti da je broj mnogo veći i da onda operativno svi zajedno reagujemo na tu činjenicu, a ne da se oslanjamo na one utešne, ali lažne podatke popisa. I mi se i dalje nadamo da će i nadležni i civilni sektor doći do te saglasnosti da je obim potreba mnogo veći, broj lica je mnogo veći i da onda po nekom urgentnom mehanizmu se i reaguje.
1: Kada govorimo o brojkama, ono što su vaša saznanja sa terena, kada kažem vaše, mislim upravo na organizaciju ADRA, da u Beogradu samo moguće da ima i do 5000 ljudi koji su u takvoj situaciji beskućništva i pri tome da tu takođe postoje izvesne predubeđenja da su u pitanju stari, zanemoćali ljudi, ne, situacija je drugačija i, nažalost, sve veći je broj mladih ljudi u situaciji beskućništva.
0: Tako je. Ti stereotipi su neprestano tu i mi se protiv njih borimo ne nekim romantiziranjem i ulepšavanjem situacije, već kratkim opisom o čemu se radi. Svi ti ljudi su dospeli u tu situaciju zbog, to znamo, iz naučnih podataka, iz potvrđenih na mnogih mesta istraživanja. Zato što se mnogo nepovoljnih okolnosti sručilo na jednu osobu odjednom. To je ključ objašnjenja. Tako ljudi završe u beskućništvu, nakon toga da bi mentalno izašli na kraj sa tim, oni koriste sve što im može pomoći da prežive. To su nekada psihoaktivne supstance, nekad to nisu psihoaktivne supstance, to su na kraju krajeva ljudi koji posle nekog vremena zaista i izgube mentalno zdravlje na bilo koji način, od nekih blažih do nekih psihijatrskih problema. Sve to zajedno na kraju vama ostavi priliku osobe koju vidite u nekom prolazu u Beogradu koja vam se učini ah, i onda zamišljate da su svi ljudi sve vreme

0: beskućništva bili takvi. Zapravo je to posljedica dugog boravka u toj ekstremnoj situaciji, kako se kaže, socijalne deprivacije, siromaštva i svega najgore što se kače na siromaštvo. Moramo da razumemo te ljude. Mi često komuniciramo s javnošću i njihove priče. Mi smo nedavno u junu imali u centru Beograda jedan događaj gde su dvoje njih zapravo pesnika, pravih boraca, iznosili svoje zapažanje. To je bilo jedno od najedukativnijih događaja kojima sam ja prisustvovao, jer smo razumeli iznutra, iz njihove pozicije svedoka, kako se dolazi u tu situaciju. I to jeste prvi zadatak svih nas, da humanizujemo celu priču, da razumemo da smo to mogli biti i vi i ja, samo da su se kockice malo gore po nas posložile u najosjetljivijem trenutku po nas.
1: Da, i ono što je najveći problem ljudi u situaciji beskućništva, da ga ne preskočimo ni sada, jer moguće da je on problem svih problema, to je njihova socijalna nevidljivost, a ADRA upravo na tome mnogo radi i pomaže tim ljudima da dođu do nečega što im makar donekle može biti ulaznica u nešto sigurniji život ili makar zbrinjavanje u narednom periodu njihovih života, a to su li dokumenta.
0: Tako je. To je prvi konkretan korak za veliki broj ovih lica, da budu prepoznati u nekim tamo registrima, reći imati i ličnu kartu koju su imali ali su izgubili ili su nisu mogli da je obnavljaju. Naravno, priliku da se leče u sistemu i sve ostalo, da se zapošljavaju legalno i tako dalje. Ta socijalna nevidljivost jeste i ta nevidljivost u smislu nemanja dokumenata, ali je i možda pre toga njihova fizička nevidljivost. Nekoliko njih koje Beograđani znaju, recimo, ili ljudi u drugim gradovima znaju, da se nađu na istim prostorima, mestima, u prolazima, su zapravo najmanji procenat ovih lica. Najveći broj njih ne biste ni primetili kad biste očešali rame o njihovo, da su, da žive kao lica u beskućništvu. Ne biste ih prepoznali. Oni prosto na kraju dana ili u toku dana u tome se razlikuju što ako rade, na kraju odu u neki za čoveka potpuno neprihvatljiv prostor, napuštene zgrade ili kuće, i što sve to čini da žive u još većem stepenu nesigurnosti, teskobe, i naravno da to slama čoveka sigurno malo po malo. Tako da ovo je malo i do građana da razmišljamo o tome. Hvala vam za prostor. Mnogo toga je do nadležnih da omoguće da se ovaj problem imenuje, da ga prepoznamo i da ga napadnemo u korenu, a tamo gde ne možemo u korenu, da makar brže dolazimo do ovih ljudi i asistiramo ih da prežive ovakva vremena, ali onda da ih uključujemo što pre da im pružimo priliku da se uključe sami zapravo. Oni kada se ojačaju, izbore se sami sa nedaćama.
1: Da. I evo, u ovoj konkretnoj situaciji, a od toga smo i počeli ovaj razgovor, Igore, a to je ovaj toplotni talas koji će potrajati, kažu, i narednih desetak dana. Na koji način bi trebalo pomoći tim ljudima? Oni su nevidljivi ne samo u sistemu zakona, kao što ste i sami sada opisali, često su nevidljivi, jer nije svako od njih slika beskućnika onako kako većina zamišlja. Kako tim ljudima pomoći? Dakle, što se Beograda tiče, znamo, imamo prihvatilište, imamo jedno prenoćište, imamo taj dnevni privremeni centar. Tu ima, da kažemo, nekog zaklona za njih, ali kako eventualno građani mogu da pomognu i šta bi bilo neophodno, pa da apelujemo i na zvaničnike ovim putem, šta im obezbediti u aktuelnoj situaciji, dakle, govorimo sad o ovom specifičnom trenutku.
0: Jasno. Najkonkretnije, postoji dežurni telefon ADRE na koji se mogu građani javiti ukoliko mogu nešto od ove četiri vrste donacije da doniraju. Prvo su kape, šeširi, najkonkretnije. Drugo su kreme sa onim boljim faktorom zaštite. Da. Tako je. Ili bilo koje druge preparate koji mogu da ublažavaju posledice koje nastaju zbog izlaganju suncu i ovim temperaturama. Zatim, lakša obuća, mi ćemo je nazvati kroks obućom, dakle one papuče malo većih brojeva ili otvorene obuće, sportske obuće, koja je prikladna za boravak na otvorenom. I tu bih možda i stao. ovo je sad najpotrebnije, jer zamišljate i te banalnosti zapravo mogu da pomognu zaštite ljude koliko je moguće. Kada su nadležni s kojima nekima od njih imamo dobru saradnju, ali je do onih koji donose odluke koji ne vidimo da reaguju, moram da kažem otvoreno, veći broj dnevnih centara koji će biti klimatizovani i gde će moći ljudi da se sakriju od vrućine. Dakle, najprostije rečeno. Nadamo se da će

0: ipak pomicati situacije, jer moramo da mislimo o ljudima od krvi i mesa, o ljudima koji su živi i koji ne mogu da čekaju jednostavno.
1: Da. I čiji se problem neće rešiti ni na koji način ukoliko sklonimo pogled od njih i pomislimo kako su oni zaista velika manjina. Tim pre, Igore, što ste i sami opisali, beskućništvo je situacija u kojoj se mnogi od nas mogu naći mnogo, mnogo lakše nego što bi to bilo ko mogao da očekuje.
0: I samo da ne zaboravim, telefon sam najavio, ali ga nisam rekao.
1: Da.
0: Ako mogu samo da ga...
1: Naravno.
0: Taj dežurni telefon je 060-80-80-561 i radno vreme od 9 do 14 časova.
1: Pa ko može, evo, dobrodošao je da se javi i donese neku pomoć koja će pomoći ljudima u situaciji beskućništva da prebrode ovaj vreli toplotni talas koji svima teško pada, a onima koji nemaju krov nad glavom, što je samo simbol za zapravo sve što im nedostaje i možda najvažnija stvar koja im nedostaje, njima treba još i više. Igore, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce.
0: Hvala vam, Elizabeta.
1: Igor Mitrović, direktor humanitarne organizacije ADRA, bio je naš sagovornik.

4,5 minuta je ostalo do 13 časova i poslednja informacija u ovom delu programa U ritmu dana, a pre naših vesti u 13, stiže nam iz Bukurešta. Rumunska vojska, naime, danas je uništila stenovitu prepreku Paržoaja pomoću 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj bio usmeravanje većeg toka Dunava ka nuklearnoj elektrani Černovoda usled izgleda.

izuzetno niskog vodostaja, preneli su lokalni mediji. Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca ocenio je tu intervenciju kao uspešnu kako za plovidbu, tako i za rad elektrane, naglasivši da svaki dodatni dan rada elektrane Černa Voda predstavlja dobitak, preneo je portal Digi24. Prema rečima ministra, današnja akcija koju je sprovela vojska uspešno je okončana, a u narednim danima i satima bit će uklonjen razbijeni materijal, čime će se dodatno osloboditi prolaz. Prema prvobitnim proračunima, elektrana Černa Voda bi u sredu ili četvrtak morala da započne proceduru gašenja, podsjetio je Miruca, i ukazao da svaki dan rada elektrane posle srede ili četvrtka predstavlja dobitak. Miruca je objasnio da na saobraćaj i tokove vode u toj oblasti ozbiljno utiče prirodna razlika u nivou, koja veći deo vode usmerava u jedan rukavac, čime se Černa Voda dovodi u nepovoljan položaj. Prema rečima zvaničnika, ova intervencija je bila izuzetno teška i predstavlja je prvi takav poduhvat sa tehničke strane gledišta, uključujući angažovanje vojnih ronilaca i niz podvodnih detonacija, pošto su prethodni pokušaji godinama unazad bili neuspešni.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko i iznad 40 stepeni i trajaće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka, zasedao je štab za vanredne situacije. Načelnik Uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Branko Jasnić kaže za prvi program Radio Beograda kako je situacija teška, ali za sada neće biti restrikcija.
1: Posebno bih napomenuo još jednom tešku situaciju na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav i tu su donete neke konkretne mere, a to je pre svega da se angažuju zajedno javno vodoprivredno preduzeće Voda Vojvodine, Srbija Vode, Republika

0: Pučka direkcija za robne rezerve, pokrajinski sekretarijat, odnosno pokrajinska vlada, kako bi preduzeli sve mere i svoje nadležnosti da se iznađu tehnička rešenja i kako bi se omogućio rad crpnih stanica Bezdan 2 i Bogojevo koje snabdevaju ovaj hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Premijer, gospodin Macut iz nadležnog ministarstva su apelovali već danima da se smanji potrošnja električne energije koliko je to moguće, da ne bismo došli u situaciju da eventualno u trenutku budu moguće neke restrikcije. Kao što kažem, za sada nema restrikcija, kako ni za vodosnabdevanje, ni za snabdevanje električnom energijom, ali situacija se prati iz dana u dan.
1: Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, izjavio je premijer Đuro Macut na sednici kriznog štaba. Apelovao je na racionalnu potrošnju struje i vode i naveo da se radi kako bi se obezbedio funkcionalni plovni režim na Dunavu. Macut je rekao da je na sednici bilo reči pre svega o energetskoj bezbednosti i naglasio da je neophodno držati stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena. Tropske temperature u Evropi ne posustaju, ali ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja, a u Španiji je i dalje pretnja. U Francuskoj se situacija smiruje. Požar je izbio i u italijanskim Alpima. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Janskih potoka kod Šipova poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije.
2: Moj posao da sa našim narodom i sa srpskim liderima gradim zajedničku politiku u najboljem interesu, nacionalnom interesu našeg naroda. I to je ono što mislim da je najvažnije. Mi moramo da vodimo odgovornu nacionalnu politiku, moramo da se posvetimo razvoju i napretku ekonomije, to je ono što nam donosi prednost. Da napredujemo jače i time pravimo sve veću razliku i time da omogućavamo i svom narodu svuda da živi sve bolje, ne samo građanima Srbije. To je prioritetni cilj.
1: Predsednik će danas posetiti Kupres i Čipuljiće. Premijer Đuro Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Premijer Macut je rekao kako se nada da će mađarska strana uskoro saopštiti kada bi mogao da bude pušten u saobraćaj i putnički saobraćaj prema Budimpešti.
3: Uskoro imati 9 novih kompozicija koje će biti zapravo namenjene svetskoj izložbi Expo 2027. Na taj način ćemo dobiti na značaju komunikaciji unutar Srbije, pre svega na boljoj povezanosti, ali ćemo time dati jedan značajan signal da ćemo i u međunarodnom saobraćaju mnogo toga imati i da ćemo za 3 sata, ja se nadam, i posetiti Budimpeštu u najskorijem periodu, što će biti veliko zadovoljstvo svih.
1: Američki predsednik Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Baghaei kaže da Teheran trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Prijavljena je eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. 3 civila je poginulo, a 2 je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. Rusija tvrdi da su njene snage pogodile 3 broda u Crnom moru, za koje navodi da su prevozili vojnu robu, kao i jedan teretni brod u luci Nikolajev. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za prva 2 sata stiglo je oko 23.000 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. U 3. kolu fudbalske Superlige Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu. U 21 čas u Pančevu počinje utakmica između Železničara i Lučanske mladosti. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 32 stepena, Novom Sadu i Beogradu 36. U glavnom gradu vlažnost vazduha 22%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: 13 je časova i već 10 i po minuta, nešto duže traju vesti. Danas na talasima prvog programa Radio Beograda, ali s obzirom da smo pod udarom ovog ekstremnog toplotnog talasa, trudimo se da obezbedimo što više preciznih informacija koje prate tu situaciju kroz koju svi zajedno moramo da prođemo, kako kažu meteorolozi, tu negde do 10. augusta, pa će doći olakšanje. Temperatura će pasti na 35, da se malo i našalimo u ovom trenutku, da bismo bodrije nekako prošli kroz ono što je neizbežno kada su vremenske prilike u pitanju. A u ovom delu programa U ritmu dana Radio Beograda 1 naredni minuti odvojeni su za najavu jednog od najvećih i najznačajnijih muzičkih festivala kod nas, koji srećom, uprkos sa silnim najavama iz godine u godinu da sledeće godine ga neće biti, on uspeva nekako da opstane, samo organizatori znaju kako, a reč je o festivalu Nišvil, Nišvil Jazz Festival. 32. izdanje pred nama, počinje za tačno 10 dana, 13. augusta, i traje do 16. augusta, i tim povodom je gošće u našem studiju Saška Rašić iz tima organizacije festivala Nišvil. Saška, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Inače, bezmalo na pun sat, kada je taj reklamni blok, naši slušalci slušaju i reklamu za ovogodišnji Nišvil, i mnogi među njima se raduju što je podloga za ovu reklamu zapravo najava jednog od potencijalno najatraktivnijih gostovanja na ovogodišnjem Nišvilu, a to je Bonnie M. sa legendarnom pevačicom.
1: Upravo tako.
0: Pa da počnemo od toga, evo.
1: Bonnie M., bezvremenska pop disco atrakcija i garant dobre zabave, evo, po prvi put u ovom regionu, predvođena Maisie Williams, originalnom članicom iz, dakle, stare postave. Ona ima sva autorska prava da izvodi numere Bonnie M. i ona je sakupila sastav koji dostojno reprezentuje originalnu postavu, i onda ćemo imati to veče prilike da ih čujemo u Nišu, dakle u regionu po prvi put na ovim prostorima, tako da to će biti prava disco poslastica. Ona će, još moram istaći, dobiti i jednu nagradu. Naime, nagradu, statuetu Šabana Bajramovića za uspešnu fuziju džeza sa ostalim muzičkim pravcima. U ovom slučaju to je disco pop muzika, tako da, eto, to je svojevrsni kuriozite za to veče.
0: I to je samo jedna od velikih, ili da kažem najvećih zvezda ovogodišnjeg Nišvila, a naravno da svaki razgovor i najavu programu uvek počinjemo od toga sa razlogom. Pa evo da ukratko predstavimo i ostale velike zvezde.
1: Ništa manje zvezda nije Paquito de Rivera, 16-struki Grammy dobitnik Grammy nagrade. Dakle, ja ne pamtim da je na ovim prostorima bio ni na Beogradskom jazz festivalu, ni u Pančevu, ni u Novom Sadu neko sa toliko Grammy nagrada. Dakle, 16 Grammy nagrade, to ne je samo u oblasti jazz muzike, već i latino jazza, ali i klasike. Po tome je jedinstveni u svetu, tako je. Izuzetan muzičar koji nam dolazi sa Kube, donosi te tople ritme u Niško, gde bude uvek dobro primljeno, pogotovo ti latino zvucice jako lepo prihvataju.
0: Ide Niš, jedno uz drugo.
1: Idu jedno uz drugo, tako je. Ništa manje važno kad smo kod Kube je da pomenem isto Kelo Rosenberg, divan, jedan čuveni kralj gypsy swing muzike, koji je počeo kao najmlađi član Rosenberg trija, obišao svet, snimio preko 30 albuma. On sada ima svoj trio i on dolazi sada sa svojim, dakle, već kao kralj gypsy swing muzike dolazi u Niš,
0: da,
1: sa svojim.
0: A mlađoj i srednjoj mlađoj generaciji moguće da će biti jako zanimljiv The Amy Winehouse Band, koji dolazi iz Velike Britanije. O čemu se tu radi?
1: Kako da ne? Ne samo mlađoj publici, već i nama.
0: Pa kažem, zato srednjoj i mlađoj, tu smo mi.
1: Tu smo mi, tako je. Autentični sastav koji prenosi prepoznatljiv sound i tu emociju. Ja očekujem da će to biti jedno jako emotivno veče. To je njen band koji je nju pratio od samih njenih početaka, koji je svirao na svim njenim, dakle, albumima. I sada lider benda, Dave Davis, je odabrao dve čak pevačice koje svojim moćnim vokalom podsjećaju, ali ne jeftino kopiraju. Dakle, ovo nije jeftino kopiranje i ovog puta u Niš dolazi samo jedno od njih, one se smenjuju, one naizmenično nastupaju, ali kažem, opet svojim moćnim vokalom one uspevaju da na svoj autentičan način reprezentuju ovo nasljeđe koje nam je ostavila Amy Winehouse, koju ćemo imati prilike da vidimo u dve dimenzije. Dakle, na videobimu iza njih će biti projektovane slike i videi Amy Winehouse, tako da nam ona isto neće nedostajati u tom smislu, nedostajaće njeno fizičko prisustvo, ali će biti ona ipak negde tu prisutna u Nišu.
0: Idemo dalje, Kyoto Jazz Massive dolazi iz, naravno, Japana, s obzirom da je Kyoto Jazz Massive. Kaže se, pioniri crossover džeza i vrhunske klubske fuzije.
1: Tako je. Kyoto Jazz Massive je isto tako poznat, dobro poznat ovoj starijoj, mlađoj, srednjoj generaciji, kako ste rekli, s obzirom na to da oni nastupaju još od 90-ih godina i jako lepo traju i istrajavaju i dan danas. Oni nastupaju u saradnji sa čuvenom francuskom jazz grupom The Echoes of a New Dawn i sjajnom britanskom pevačicom Vanessom Freeman, gde ćemo imati prilike da čujemo tu mešavinu elektronske muzike i živog izvođenja džaza. Tako da to je ono nešto što smo isto navikli da čujemo u Nišu. Već godinama se čujemo razne varijacije i kombinacije mešavine elektronske i živog džeza, živog izvođenja.
0: I sada dolazimo do velikih ili najvećih zvezda kada je domaća ili regionalna scena u pitanju. Vlatko Stefanovski trio uvek rado viđen, svuda rado viđen.
1: Tako i ne, znači, po prvi put u Nišu, dakle ko zna po koji put.
0: Da, može da se sluša na mesečnom nivou i tako da čovek uživo i da mu bude fantastično. Tako da je tu, dakle, Vlatko Stefanovski sa svojim triom, ali Karl zajedno sa Zeynom. E sad, to može da bude nešto, to nije naravno premijera, ali je nešto što bi moglo da zapali apsolutno stage.
1: Pa zapravo stage jeste premijera. To je ekskluzivna, ekskluzivna domaća fuzija i spoj neverovatne energije.
0: Ja sam onda pogrešila, ja se izvinjavam
1: svima. Očekujemo neverovatnu energiju na tvrđavi to veče. Tako da, eto, imat ćemo prilike da vidimo ta saradnja grupa Kal, koja nije prvi put u Nišu, ali zato Zeyna jeste, nastupit će samo u par pesama zajedno sa njima, tako da, eto, vidjet ćemo, očekujemo svakako dobru energiju i dobru zabavu. Pored njih bih od regionalnih bendova pomenula Delarno Band, također ne prvi put u Nišu, to su naši dobro poznati gosti i uvek rado viđeni u Nišu. I što se glavnih zvezda tiče, zaboravila sam da pomenem Incognito, koji isto tako nije naš, nije prvi put u Nišu. Incognito već treći put u Nišu. Inače je on prvi dobitnik ove nagrade Šaban Bajramović za uspešnu fuziju džeza sa drugim muzičkim pravcima, koju dodeljujemo ove godine Bonnie M-u. Tako da on je naš prvi. Ta nagrada se jako dugo već dodeljuje, već 20 godina. A Bluey, Jean-Pierre Bluey, lider benda Incognito, je imao tu čast i zadovoljstvo da mu Šaban Bajramović lično uruči statuetu svoju i bukvalno sa tim rečima: evo vam moja statueta.
0: Potpuno liči na Šabana. Da pomenemo, tu je i Big Band iz Slovenije, je li tako? Bandit. Vrlo tako zanimljivo. Čiji je on Big Band? To nije Big Band Radio Televizije Slovenije, ne. To je jedan samostalni Big Band.
1: To je jedan od samostalnih, ima jako puno Big Bandova. Imali smo prilike u Nišu da ugostimo recimo Mariborski Big Band. Tako da, da, oni jako lepo i fino neguju taj džez zvuk, džez pravac, pogotovo u tim velikim orkestrima, velikim formacijama i mi ih onda uvek rado ugostimo u Nišu.
0: Koliko ima gosti ove godine u Nišu? Koliko će biti nastupa? Da ste uopšte vi u timu Nišvila brojali koliko će to biti? Ili je to nešto što prosto samo kipi sa svih pozornica, sa svih stage-ova, s obzirom da se pominju i gosti iz Argentine, Poljske, Bugarske, Indonezije, klupska muzika, rap ekipa, DJ zvezde. Mislim,
1: upravo
0: pri
1: tako.
0: Tome imam jako mnogo besplatnih programa. Zato kažem, na Nišvilu kipi.
1: Nemoguće prebrojati. Mi tokom jednog leta ugostimo i do 1000 ovih umetnika, da kažem, ne samo muzičara, jer tu su i glumci i performeri koji učestvuju u ovim pratećim Tako programima je. Koji prethode glavnom delu programa, koji startuju već 8. avgusta, tako da se tu za tih desetak dana u Nišu smeni 1000 umetnika sigurno, a publike isto ne može izbrojati, ne može se izbrojati ovaj publik.
0: I ja bih za kraj razgovora, Saška, volila da pomenem i tu tradicionalnu besplatnu Nišvil workshop radionicu, dakle u okviru Nišvila, gde ovi neki od ovih fenomenalnih muzičara koji su tu tokom festivala zapravo besplatno drže radionice i rade sa mladim muzičarima. Nekako mi je to važno da istaknemo.
1: To je jako važan segment i mi to tradicionalno održavamo, evo već ko zna koji put. To se već unapred zna, mladi muzičari se već unapred prijavljuju, taj konkurs je gotov,

0: to sada, da. Sada je kasno.
1: Se rado odazivaju ovi veliki da držete radionice, ali to...
0: Da, oni rado izlaze u susret i rado pristaju, međutim, to je jako mali broj časova, konkretno sa njima, jer oni se ne zadržavaju duže od 2-3 dana u Nišu, ali i to je čak dovoljno, jer gde bi inače ti mladi sasvim muzičari sigurno imali prilike da sretnu zvezde tog kova?
1: Zapravo, evo, taj kao susret, recimo, da, taj susret je za te mlade muzičare jako bitan.
0: Tako da, to jeste jako važno, međutim, kažem, taj konkurs je već završen i zatvoren, ali bih, zaboravila sam da pomenem, i nije ni problem da pomenem sada na kraju nagradu našu za životno delo, koja ove godine ide Mikanu Zlatkoviću u ruke. Prestižno jedno priznanje Nišvil festivala za životno delo. On je istaknuti džez pijanista i kompozitor i pedagog koji je kao wunderkind, pored svog oca koji je bio muzičar, jako rano došao u dodir sa muzikom uopšte, prvobitno klasičnom, a kasnije se opredelio za džez. Vrlo brzo je on došao i do Beograda i postao član Big Benda i postao član prestižnog seksteta Milivoja Markovića i Stjepka Guta. Jako lepo je krenulo to sve, međutim, on je ranih 90-ih napustio Srbiju, otišao je dalje jureći svoju karijeru. Naravno, što je razumljivo, na sreću njegovu, ali na žalost našu, završio u Njujorku, bio tamo neko vreme, sada je u San Diego, živi i radi tamo, ali evo, mi smo ga se setili, mi smo ga pozvali da dođe i primi ovu nagradu i da nam da nas počasti jednim koncertom otvaranja, prvo veče otvaranja u četvrtak.
1: Saška, najlepša hvala, mogli bismo mi još dugo, s obzirom koliko ima programa svake godine, pa i ovog 32. puta na festivalu Nišvil, muzički deo festivala, onaj centralni deo je 13. do 16. avgusta, kao što smo rekli. U ostalom, tu je odlična internet stranica festivala gde apsolutno svi mogu da se obaveste o svemu, pa ne preostaje mi ništa drugo da kažem na kraju, osim da se i ove godine vidimo u Nišu na Nišvilu. Naša gošća bila je Saška Rašić iz tima ovogodišnjeg Nišvil festivala, a mi slušamo, a koga drugog, do Bonija.

0: I još malo kulture u programu Ritmu dana Radio Beograd 1, sada o književnosti. Naime, Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih književnika 20. veka, Vladana Desnice. Tako je kraju priveden višegodišnji projekat institucije koja dodeljuje i nagradu sa imenom našeg velikog pisca. O tome više od Anje Davidović.
1: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Ljestve Jakovljeve, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
2: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, dakle 9 knjiga i u okviru edicije sabranih dela, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proljeće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski, dakle po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
1: Prvo kolo sabranih dela čine romani i pripovetke koje prema oceni urednika izdanja doktora Vladana Bajčete predstavljaju njegova najznačajnija dela, a druga dva obuhvataju književno i neknjiževno stvaralaštvo Vladana Desnice, kao i neobjavljena dela iz Piščeve ostavštine. Vladan Bajčeta istakao je da knjiga o Desnici, objavljena u trećem kolu, pored iscrpne bibliografije, donosi i manje poznata dela iz Desničine arhive, libreto za operu Adelova pjesma, nedovršenu dramu Gadni mali gnom, kao i muzičke kompozicije koje je Vladan Desnica komponovao.
3: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova kao i pisama intervjua je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo sliku Vladana Desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju Kritike i Ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno-umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi Desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o Desnici, koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
1: Da li sabrana dela Vladana Desnice mogu doprineti da opus pisca postane prepoznatljiviji i dostupniji našim, ali i stranim čitaocima, nastavlja urednik Vladan Bajčeta.
3: Nadam se da će nakon publikovanja njegovih sabranih dijela svakako njegov književni rad postati dostupniji i prepoznatljiviji i čitaniji. To je i bila naravno namjera naša, a posebno će biti dragocjeno englesko izdanje koje dolazi kao neka vrsta dodatka u sabrana dijela. Prevod na engleski sačinio je gospodin Igor Đurić. Prevod na engleski je postojao prije 60 godina, ali je nažalost izgubljen po redakcijama stranih izdavačkih kuća i tako je bila određena sudbina Desničina u mnogim drugim zemljama, jeli, pošto su prevodi često tih godina rađeni sa engleskom. Danas se ta greška ispravlja i Vladan Desnica dobija drugu šansu, ne samo kod nas, nego i u svijetu.
1: Podsjetimo, Narodna biblioteka Srbije je 2022. godine, uz početak objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, ustanovila književnu nagradu koja nosi ime našeg čuvenog pisca.
4: Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kilogram, 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kilogram, 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
4: Eko.
0: 27 minuta je do 14 časova i krajnje vreme da na samom kraju današnjeg programa U ritmu dana zaronimo. I to uz pomoć AC Celtica.
8: Pa sad kako to da objasnim?
9: Zbunovnik.
10: E pa, dragi moji, dobrodošli u današnji zbunovnik. Da, 1958. baš 3. avgusta. Zanimljivost kaže da je američka atomska podmornica Nautilus pod komandom kapetana Williama Andersona. Znaš ti ko je William Anderson bio?
11: Ne znam ga lično.
10: Da, sad si saznao. Prvi put je prošla ispod ledenog pokrivača Severnog pola. Podvig je otvorio novu eru u istoriji i pokrenuo napredak u istraživanju podvodnih puteva. Ali... sad ti pitaš šta, ali?
11: Ali šta, pretpostavljam da je bila nuklearna podmornica.
10: 58. da. Šta se u stvari stvarno krije ispod površine? Do koje dubine mi uopšte možemo da idemo, a da nismo u podmornici? Smemo li mi da se usudimo uopšte da ronimo bilo gde? Ovo su pitanja koja stvarno zbunjuju sve one koji nisu ronili, naročito ne u velikim dubinama. Tražimo odgovore zajedno sa našim gostom koga ste već čuli danas. Čovjek je ronilac, instruktor ronjenja, zove se Vladimir Silbaški. Dobro nam došao.
11: Podvodni snimatelj, fotograf,
10: nastavi. Sve što ima veze s dubinom.
11: Ćao, Aco, pozdrav tebi i slušalcima.
10: Meni je izuzetno drago što si ovde iz više razloga, a prvenstveno što ja pojma nemam u ronjenju. Znači, kad mi neko kaže ronio, pa makar i u podmornici ispod Severnog pola, meni to zvuči kao da je otišao na Mars. Ono, Event Horizon film, pa otišao negde u dubinu svemira.
11: Mi se šalimo, pa kažemo ono ko 70% naše planete je voda i kao ne postoji razlog zašto do sada nisi ronio.
10: Tako je.
11: Znaš, kad te pita kao zašto roniš, a zašto ne roniš?
10: Ali pitanje je za tebe, da li stvarno kad zaroniš na tako neku dubinu od kilometar dva ili koliko već, je li stvarno izgleda kao da si negde u svemiru?
11: Prvo, ne ronimo na tim dubinama.
10: Dobro.
11: Mi kao rekreativni ronioci ronimo do maksimum 40 metara, naravno u zavisnosti od licence.
10: Vidi, meni 40 metara kao da si mi rekao 4 kilometra, potpuno je sve jedno.
11: Ali taj neki, kako se zove, istraživački duh te onako tera da, da zaroniš, da vidiš onako šta ima ono ispod vode, ajde ok, na vodi pa možeš i da vidiš. Ali dole ima gomila nekih ishavno skrivenih stvari i naravno olupina iz raznoraznih ratova, iz raznoraznih onako epopeja, da li su to onako stari onako brodovi iz antičkih vremena, pa je naravno propala ono drvena građa, ostale su samo amfore. I onda po tome otprilike možeš da proceniš u kom nekom vremenskom periodu je ono kom je moglo da se desi potonuće takvog
10: nekog. A nije bilo nekih brodova ono iz ratova zvezda, Atlantide?
11: Na zemaljskoj kugli nije.
10: Zato ti pitan, da. Dobro. Mada kažu da je ono more tišine u stvari na mesecu nema vode, ali
11: da,
10: nema vese. Do koje dubine si najdublje otišao?
11: Moj neki, kada kažem, ono rekord je bio 60 metara i to je bilo onako samo jednom.
10: Pretpostavljam ne na dah.
11: Ne na dah, naravno. Ove, ali za tako neki zaran moraš da se pripremiš dosta dobro. Ne možeš ono ko, ja ću sad da stavim opremu na sebi, sad ću odmah da se spustim dole, nego postoje neke procedure pre toga, ovaj, kažem, pripreme da bi mogo da dostigneš tako neke dubine.
10: Znaš šta me zanima? Čitao sam evo ovih dana neke izveštaje NASA-ine o promenama u organizmu astronauta kad se vrate posle dužih ekspedicija u svemiru. Sad, da li je to 100% tačno ili ne, ne ulazim u to, ali kažu da se tu menja i gustina kostiju i krvotok i sve i svašta, poremećaj spavanja i tako dalje, što i nije čudno, mislim, jer da. Protok vremena je malo drugačiji u svemiru.
11: Pa vidi,
10: da li je slično sa roniocima?
11: Pa sad ću odmah da ti kažem, znači prvu vežbu koju rade astronauti je ronjenje. Znači oni su obučeni u one skafandre i onda imaju jako veliki, baš u nasilnom centru, imaju veliki bazen gde vežbaju to neko bestežinsko stanje. Tako da ti u vodi možeš da doživiš to ono bestežinsko stanje. Zažmuri, ono, kad si u prilikom zarona, i osetit ćeš pravo bestežinsko stanje. Ako se lepo izbalansiraš pod vodom, bukvalno kao da si u svemiru.
10: Kažu da beba kad se rodi odmah zna da pliva, je li to tačno?
11: Jeste.
10: Jeste?
11: Jeste. Jeste, radili su porođaj u vodi, to dobro, sam video, čuo.
10: A sad ono što mene zanima, pa smo potražili odgovor kod naših najmlađih, pitanje glasi ovako.
9: Da li ponešto znamo čim se rodimo?
12: Pa, ne znamo baš ništa, sem da kukamo i da cutlamo. To je sve što mi znamo.
13: Zna da plače, zna da diše, zna da neke reči govori, ali ne prave, zna da pliva.
14: Pa čim se rodimo, nije baš da znamo, ali u naš mozak već imamo usađeno te kao reflekse, na primer, kad nam nešto krene da upada u oči pa mi zatvorimo oči, reflekse znamo od rođenja.
15: Da dišemo, da mirišemo, da osjećamo dodir, da jedemo i da plačemo.
13: Zna da pliva, zato što u stomaku ima voda gde bebe plivaju.
15: Potiče od roditelja. Pa tako što roditelji umeju i da dišu i da jedu, umeju i da piju, pa tako i bebe umeju da piju. Sve što roditelji umeju kad su se rodili, umeju i bebe kad se rodi.
14: I znamo kad nam se onako jede, mislim, sposobne su bebe to da izraze. Čak i kad su male, uglavnom plaču. Mislim, nisam sigurna, ali svesne su da su gladni i to.
15: Dinka, to je ono što sam htio da kažem. Pa ja zato kažem, ne krvotok, nego ono, pokušao sam DNK, da ti nacrtam DNK rukama. Znamo po genima od naših predaka. Odnosno putem gena koji se nalaze u našem tijelu.
14: Onda umeju i da se smeju i tako to. Da plaču, da budu srećni i zadovoljni, ali ovako da pričaju ili da hodaju, to već ne znaju.
13: Zna da plače, zna da se uplaši, zna kad joj je mama tu, zna kad nije mama tu.
10: Dobro, to ne moraš da budeš beba da bi znao kad ti je malo tu.
11: Ali sad me je podsjetila jedna stvar. Neka devojčica se pomenula, ono ko, kad nešto ono ko upadne u oko, tako ti trepneš. Recimo, ajkule, zanimljivo, kad zagrizu, da ne bi povredile oči, one zažmure. Ne znam li znaš za to?
10: Ne.
11: Da.
10: Svakog dana nešto novo saznam. Pa zato si ti ovde da nas
11: malo prosvetiš. Pa ja sam te 100% zvao da dođeš da nam se pridružiš. Nećeš.
10: Moram da priznam, jednom sam ronio, ali u bazenu.
11: Pa dobro.
10: Sa celom onom skalamerijem i tako dalje. Možda razmislit ću, evo.
11: Ajde.
10: Obećavam da ću da razmislim. Nego, mene sad jedna druga stvar ovde zanima. Pomenuli su klinci i znamo to. Bebe se rađaju iz vode.
11: Da.
10: Znači, mi ronimo tih nekih par meseci, šta god to značilo i u kom god mi stadijumu razvoja bili, ali da li to, ako znamo da plivamo čim se rodimo, da li to znači da znamo i da ronimo?
11: Naravno, naravno, ali izgubimo taj osjećaj negde to, ono, tokom vremena.
10: A zašto? Mislim, ne, to ne znači da ću ja sada zastupan stanovište da smo mi nastali od riba, ali...
11: Da, pa vidi, iskonski strah čoveka je davljenje.
10: Dobro.
11: Znaš, i onda su to nekako onako povezali, onako ljudi, mm-hmm. onako udaviće se, a svi mi onako znamo s početka, onako kad se rodimo, da plivamo i da ronimo, naravno. Mislim, pa pusti i psa u vodu, pa ćeš vidjeti da zna da pliva, znaš, znamo i mi, nego imamo taj neki strah. I ono što sam htio još da ti napomenem, mislim da je Spielberg u nekom intervju, ono koji je izjavio da mu je krivo što je uošte snimio film Ajkula, jer je navuku bes i gnev ljudi na Ajkule koje su onako čistači ekosistema i svi se uglavnom plaše tih onako Ajkula. Ne, uošte ne treba da se plašite. Onako, evo vidiš, imam sve prste, da. A ronio sam sa Ajkulama na više mesta onako, na ovoj našoj zemaljskoj kugli.
10: Kad si pomenuo kuce, sećam se da sam imao jedno zaista, sad ne znam da li je iskustvo koje je primenjivo na sve vrste pasa ili na sve rase, kad ga okreneš prema pučini, on je miran. Ali čim ga okreneš prema obali, on kreće da izlazi. Recimo,
11: pa
10: to
11: znaš
10: je
11: da slonovi znaju da plivaju.
10: Jel tako?
11: Pa da.
10: Dobro. E sad, da se manemo mi sad slonova i pasa, do koje dubine je čovek otišao bez opreme najdublje?
11: Postoje neka takmičenja kod ronjenja na dah, bazenska i morska ili ono kod dubinska. Preko 300 metara je otišao Herbert Nietzsche, ako se...
10: Bez opreme.
11: Bez opreme, to je neka kategorija no limit, ako se ne varam, da, no limit.
10: Kako je uspeo da... Koji je pritisak dole?
11: Bukvalno, pa, vidi, mi smo sastavljeni od vode, 70%.
10: Dobro, to mi je
11: tako
10: jasno.
11: Tako da nama to ono ne predstavlja problem. Jedini problem možeš imati sa ovim, kako se zove, sa delovima organizma koji su ispunjeni vazduhom, ali čak ni to opet onako nije toliki problem. Bukvalno mislim da je trajalo jedno 5-6 minuta, 10 neka je onako trajalo.
10: Pa dobro, i treba bukulno, zadržati
11: da, bukvalno te spuste niz niz sajlu jednu, znači kao u nekom skafanderu, nije ni skafander, ali sanke oni to zovu, spuste te dole i bukvalno se odmah podigneš gore, tako da to je, kažem, trajalo možda desetak minuta.
10: Inače, kako reče da se zove taj najpoznatiji dubinski?
11: Ronilac? Aha. Herbert Nietzsche. On je inače pilot Austrian Airlinesa bio.
10: Zanimljivo.
11: Dolazi u Beograd.
10: Zanimljivo. Ja znam jednog drugog ronioca koji je verovatno poznatiji od ovoga, Holy Diver.

0: Definitivno u setu rock'n'rolla najpoznatiji Ronnie Lass Holy Diver i gospodin koji se odaziva na Ronnie James Dio. Sad, da li on Ronnie, to je drugo pitanje, ali Vladimir Silbaški, naš gost, jeste, i to mnogo je Ronnie. Kad pričamo o ronjenju, neizbežno je da pomenemo da postoji to ronjenje u moru, postoji ronjenje u jezerima, postoji ronjenje u rekama. Šta ti je najizazovnije?
1: U stvari šta najviše volim?
0: Ajde,
1: ja
0: recimo.
1: Volim olupine.
0: Olupine?
1: Znaš, zato što su mi onako vrlo...
0: Pa to ne moraš da roniš da bi našao olupine, mislim.
1: Na šta misliš konkretno?
0: Pa mislim na, recimo, automobilske.
1: A, da. To je onako, ima dosta školjki u Savi.
0: Recimo, to, da.
1: Od Fići, od ovog.
0: Tako je.
1: Nije, nego baš interesuje me ta onako istorija i kako je potonuo i šta se desilo i tako. Znaš, sad je neka moja ekipa, ja nažalost nisam mogao da odem, otišla u Istru. Imaš najpoznatiji onako evropski Titanik, onako balkanski Titanik je Baron Gauč. Jedan od tih brodova gde je dosta ljudi ono poginulo, je brod naleteo na minu ono, tokom Prvog svetskog rata i dosta ljudi je poginulo. I jako zanimljiv brod onako za ronjenje, tako da neko voli onako životinjice, neko voli
0: figurice, neko voli da sličice da skuplja, sličice. Neko voli da roni. Dobro. Kad pričamo o ronjenju kod nas, obično negde u nekom trenutku dođe na repertoar, dođe i ronjenje na Adi. I samo kupanje na Adi, pa dok počne sezona, pa kad će, da li smemo posle završetka sezone i tako dalje. Ronio si na Adi?
1: Više puta.
0: Da. Šta je najopasnije? Šta je najopasnije na Adi?
1: Glupiranje. Ronioca.
0: Dobro.
1: Iz jednog prostog razloga, jer od nekih 100% ronilačkih incidenata, samo 2% je greška opreme. 98% je greška ronioca.
0: Pa to, znači, to kažu i za sve ostalo u životu.
1: Između ostalog, da.
0: Da je ljudska greška.
1: Ali ovde je, onako, ako pogrešiš, može fatalno da se završi po tebe. Ada kao Ada je odličan poligon za ronjenje. Mi ronimo toko cele godine i kad ima leda na Adi i pod ledom ronimo.
0: Dobro, ne bih se baš toliko isticao ako ne moram.
1: Pa nećeš roniti sigurno u kupaćim gaćama.
0: Da,
1: pa imaš
0: dobro.
1: I tu opremu, onu specijalnu opremu za hladne vode. Ali kažem, Ada je odlično za obuku. Znaš, i za orijentaciju pod vodom i za uopšte onako da zaroniš i da vidiš kako onako to izgleda sve pod vodom.
0: Kad pričamo o tome da zaroniš, ok, ajde pretpostavimo, zaronio sam, amater sam potpuni, šta je prvo na što treba da obratim pažnju?
1: Prvo,
0: gde je gore i gde je dole?
1: Prvo, ti sam nećeš zaroniti, nego uvijek ideš sa instruktorom ili sa iskusnim kolegom.
0: Ali čekaj, govori

0: ovaj, da bi dobio uopšte licencu. Najbitnije ti je plovnost, da naučiš kako da se, ovaj, da se lepo izbalansiraš dole pod vodom, znači da ne budeš na površini ili da ne budeš svoje vreme onako po dnu, po ono mulje, ili ima dosta ovaj, mulja, i ako podigneš mulje nećeš dole ništa videti. Tako da je bukvalno plovnost najbitnija stvar tokom ronjenja.
1: Dobro, amateri, amatersko ronjenje, to je ono, zaroniš, izroniš i doviđenje, prijatno, to traje dve
0: sekunde. Mi to zovemo vikend ronjacima, znaš, koji dođu onako to. Samo kad je onako lepo vreme i u topli morima. Ne.
1: Dobro, i to traje 2 do 5 sekundi i onda si već izronio i kao sam ronio svaki čas.
0: Pa nije, to traje, zavisi od tvojeg kapaciteta, od tvoje potrošnje, zavisi od veličine boce, zavisi od dubine na kojoj si, ali to traje 45 do 60 minuta.
1: Dobro, ajde, ne mislim na profesionalne ronice, mislim na ove koji dođu
0: sa licence.
1: Da. Čekaj. Šta je ono što moramo da znamo? Koja je temperatura opasna? Pre svega kad dođeš na Adu i kao, evo, ja ću sad da se kupam i da ronim.
0: E, vidi, nije isto 22 stepena na polju.
1: Zato i pitam.
0: A i 22 stepena u vodi, zato što je voda gušća i više odlači temperaturu od tela. Toplotu tela i
1: kad, evo da skratim pitanje, kad ne smemo se kupamo prosto?
0: Zavisi
1: zbog te hladnoće, mislim.
0: Zavisi od tebe, jer uvek imaš, mi se kažem ti opremimo za to ronjenje, imaš i to nekad neoprenska odela koja štite tvoje telo od toga, ali baš da uđeš u kupaćim gaćama, pa nećeš.
1: Ako pa ti to,
0: nije,
1: to.
0: Ako ti nije prijatno, nećeš sigurno ući.
1: Drugim rečima, slušajte sebe, jel?
0: Pa da, slušajte sebe, slušajte instruktora.
1: Dobro, to se podrazumeva.
0: Naravno. I ovaj, niko vas neće pustiti tek tako kao, kaj sad, kao zaronit ćeš pod ledom u gaćama, pa nećeš.
1: Šta je na dnu Ade?
0: Svašta.
1: Imaš pa
0: između, da, imaš između ostalog ovaj, i potopljene brodove, to jest nemački šlepi dole. Ljudi sad u zadnje vreme ostavljaju dosta nekih onako skulptura da bi ono drugim ronijacima to bilo onako zanimljivo. Ali ima dosta živog sveta. Onako. I ono što ljudi, evo sad sam nešto pročitao na internetu, kao otkud ove meduze u Adi. Ima i meduze u Adi, to su slatkovodne meduze. Verovatno su prilikom poribljavanja bi ostala neka onako meduzica i one su se raširile po Adi i ne peku, nisu klasične one morske meduze.
1: Svidjelo im se postale. Pa
0: i ostale su, da. Tako da je vrlo zanimljivo.
1: Dobro, i za kraj, gde najviše voliš da roniš?
0: U toplim morima.
1: Naprimer?
0: Aj sad, onako, bili smo na Maldivima sad u februaru mesecu, pa nas je zadesio rat, pa smo ostali tamo još, onako, bukvalno smo mesec dana ostali.
1: Pa si ronio mesec dana, tako?
0: Pa da.
1: Dobro.
0: Da, iskoristili smo priliku i ronili i sa ajkulama i sa ražama i onako, ljudima je to onako uglavnom nepojmljivo i ako onako poješćete.
1: A dobro, zvuči egzotično što jeste.
0: Neće ništa jer pa kao i ovde, znaš, ono, ako neko krene da te cima, vuče za rukav, naravno da će da se naljutiš na njega, tako isto i ovo. Uglavnom se sve te onako morski životinjama i životinje ovako uglavnom se brane, tako da nema diranja.
1: I ključno pitanje, je li ta velika riba u Adi, taj šaran, som ili šta god već, je li to mit ili je istina?
0: Pa ja sam video neke somove od 2 i kusur metra, ali naravno samo je proplivao pored mene, vrlo nezainteresovano i to je to.
1: Dobro, hvala ti što si bio sa nama, neke stvari si nam razjasnio, moram da priznam. Što bi rekao Bruce Dickinson, dive, ili ti zaroni bar 3 puta.
0: I naučite da ronite, nemojte da sebi dozvolite da ne vidite još neke stvari. Preostalih 70% naše lepe planete.
1: Tako je, Vlada Silbaški bio sa nama, instruktor ronjenja i ronilac. Hvala ti još jednom.
0: Hvala
1: a
0: tebi.
1: Mi se čujemo u Novom Zbunovniku za 7 dana na isto mesto u isto vreme.

Vi možete da nastavite da ronite, makar uz Brusa Dickinsona, koji peva Dive, Dive, Dive, Roni, Roni, Roni, i pevaće i izvoditi tu numeru sve do vesti u 14 časova, a sada odjavljujemo naš prepopodnevni program U ritmu dana, koji se upravo završava, i zahvaljujemo vam na pažnji. A mi smo Nataša Rakidić, Ivan Petrović, Aleksandra Kostić, Aleksandar Radović i Elizabeta Rasenović. Prijatno i do slušanja.

0: sentencia so discharged.
1: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, izjavio je premijer Đuro Macut na sednici kriznog štaba. Apelovao je na racionalnu potrošnju struje i vode i naveo da se radi o obezbeđivanju funkcionalnog plovnog režima na Dunavu. Macut je rekao da je na sednici sazvanoj zbog visokih temperatura i niskih vodostaja reka bilo reči pre svega o energetskoj bezbednosti i naglasio da je neophodno držati stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, za sad obezbeđena. Također je bitno da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima i održi veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav, dodao je premijer i ukazao da će Srbija vode i Vojvodina vode na tome najviše da rade. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posetu srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Vučić je u Janskim otokama kod Šipova poručio da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku, da se posveti razvoju i napretku ekonomije, jer to donosi prednost. Upozorio je da se moraju izbeći opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Uveren je da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije. Premijer Đuro Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Nastavljeno je da se završetak svih radova očekuje do kraja godine. Kada je reč o uspostavljanju putničkog saobraćaja do Budimpešte, u četvrtak će biti održan sastanak sa mađarskim ministrom saobraćaja Davidom Vitezijem. Aleksandra Sofronijević je rekla da bi tada mogli da se utvrde precizniji datumi za pokretanje linije Beograd-Budimpešta. Ponovila je da je Srbija za svoje strane završila sav posao. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Trump smatra kako snažnim pritiskom može da primora Iran da sedne za pregovarački sto, ali Iran ne namerava da popusti pred takvom strategijom, prenosi Reuters. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Nema izveštaja o novim ratnim dejstvima, ali je prijavljena eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje tri osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile tri broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova od oborenog drona poginule tri osobe, a 13 je povređeno. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za prva dva sata stiglo je oko 23.000 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde će, ukoliko eliminišu Hapoel Berševu u play-offu za Ligu šampiona, igrati protiv pobednika dvomeča između danskog Orhusa i Sabaha iz Azerbejdžana, odlučeno je žrebom Unionu. Domaćin prvog meča biće šampion Srbije ili prvak Izraela, a revanš će biti u Danskoj ili Azerbejdžanu. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 34 stepena, Novom Sadu 37, Beogradu 36. U glavnom gradu vlažnost vazduha 24%, pritisak 1001 milibar, vetar južni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Verovatno ste primetili, dragi moji, ali poslednjih godina fudbalska igra više ne liči na sebe. Kao da su joj uzeli dušu. Zli jezici bi rekli da više ne liči ni na šta, ali postoji ozbiljna opasnost da će ovo što gledamo danas u bliskoj budućnosti postati stara dobra vremena. Sve je počelo uvođenjem VAR-a, koji je trebalo da pomogne sudijama prilikom donošenja odluka, ali VAR toliko greši da bi ga digitalni Sveti Petar verovatno poslao u digitalni pakao. Zahvaljujući pauzi za hidrataciju, fudbalske utakmice koje su igrane na svetskom prvenstvu bile su podeljene na četvrtine, pa su umjesto na sportsku poslasticu više ličile na burek. Ali kako nezvanično saznajemo, promjenama ovdje neće biti kraj. Osim pauze za hidrataciju, čelnici Svjetske fudbalske organizacije planiraju da uvedu i pauzu za topli obrok, kako bi se igrači dodatno okrepili. U planu je i cigaret pauza, za koju se pripremaju posebne kabine u kojima će fudbaleri neometano moći da plaknu pluća. Razmišlja se i o pauzi za dremku fudbalera, iako postoji opravdana bojazan da bi to drastično poremetilo ritam utakmice. Fudbalska igra definitivno više nije ono što je nekada bila. Jedino je lopta još okrugla. A i njoj su uzeli dušu i napunili je čipovima, senzorima, modulima i kablovima.

0: svakog dana vic karavana.
1: Devojka se u teretani zagleda u zgodnog mladića, pa konačno skupi hrabrost da mu priđe i upita ga. Šta radiš u subotu uveče? Grudi i triceps.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Ajkula napala novozelandskog influencera. To se obično dešava ako Ajkula nema profil na Instagramu. Sjedinjene Američke Države zabranile su strane humanoidne robote. Eto, američka imigraciona politika primjenjuje se na sve što liči na ljude. Zemunac napao podstanare nožem i šrafcigerom. Stanodavac je, dakle, podstanare počastio tradicionalnom zemunskom dobrodošlicom. U akciji Svoj na svome do sada je rešeno 10% slučajeva. Optimista bi rekao da je čaša 10% puna. Meduze u Savskom jezeru poreklom su iz kineske reke Yangtze-Kiang. Posle rudnog bogatstva, Kinezi su izgleda bacili pipke i na naše vode.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali takođe nezaobilazne Krsne. Glupi ljudi jesu ograničeni, ali je zato glupost bezgranična. Razvijamo svemirski program. Prvi Srbi na mesecu biće oni koji izgledaju kao da su pali s Marsa. Amebe se množe kad se dele, a ljudi se dele kad se namnože problemi. Prosjački štap je simbol socijalnih prilika. Kada se izborna utakmica završi, jedni menjaju dresove, a drugi se premazuju novim bojama. Od oca sam nasledio pravo bogatstvo. Čovečnost.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Komentar. Komentar. Organizatori Dana piva u Zrenjaninu tražili su od novinara fotografiju lične karte kako bi im izdali akreditaciju. Ovaj zahtev je potpuno besmislen, jer novinari za vreme i nakon manifestacije najčešće ne liče na sebe.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali Japanci su patentirali takozvanu letnju jaknu. Da, dobro ste čuli. To je jakna sa ugrađenim sistemom za rashlađivanje koji je zasnovan na ventilatorima koji omogućavaju cirkulaciju vazduha unutar odeće. Ovo genijalno rešenje moglo bi da pomogne brojnim građevinskim radnicima, putarima i vozačima koji posao obavljaju na radnim mestima sličnim ringlama i rernama nego gradilištima, ulicama i motornim vozilima. Da stvar bude bolja, Japanci već razmišljaju korak unapred, pa bi ova tehnologija uskoro mogla da se nađe i u drugoj garderobi. Pre svega, klima uređaj mogao bi da bude ugrađivan u pidžame, jer je poznato da se mnogo bolje spava kad je hladno. Biznismeni odavno kukaju kako bi im dobro došlo odelo sa ugrađenim klima uređajem, pa bi japanski pronalazači uskoro mogli da im izađu u susret. Kod nas bi ovaj izum također bio veoma popularan, naročito kad naiđe sezona letnjih svadbi. Kao jedni od lidera u proizvodnji nanotehnoloških uređaja, Japanci neće propustiti priliku da proizvedu kupaće gaće i kupaće kostime sa ugrađenim airconditionom, jer sunčanje je ipak prijatnije uz kakvo takvo hlađenje. Sva je prilika da smo svedoci još jedne revolucije na polju odevanja, odnosno garderobe. Ostaje samo još da Japanci na tržište izbace zimske bermude i majicu gilipterku sa ugrađenim grejačima, pa da sva godišnja doba budu pokrivena.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Nestabilnosti i sukobi u svetu, posebno na Bliskom istoku poslednjih meseci, kao jednu od tema otvaraju i opasnost od moguće nove migrantske krize. Šta bi se zapravo dogodilo u našoj zemlji ako bi talas izbeglica i migranata ponovo krenuo postojećom rutom preko Srbije ka evropskim državama? Gosti emisije u središtu pažnje u 17 časova su Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, urednik i voditelj Ivana Pribićević. U emisiji Romano temu 19.30 čućete prvu od tri reportaže o romskim umetnicima u našem radiju. Slušamo kako su pesme Sofke Nikolić i dueti Ante Grujića sa Vericom Runjajić i Ankom Vasić bojili talase nacionalnog radija. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova prelistat ćemo autobiografiju pesnika i akademika Stefana Rajčkovića Jedan mogući život, u kojoj govori o svom rodoslovu, književnosti i sentimentalnoj vezanosti za određena mesta. U emisiji će se čuti i odabrana poezija. Neke pesme govorio je i sam autor. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, emisiju Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
4: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Srbija do daljeg pod jakim toplotnim talasom, vodostaj i rekordno niski. Situacija za sada pod kontrolom, kažu nadležni. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja, predsednik Srbije nastavlja posetu u Bosni i Hercegovini. Tropske temperature u Evropi ne posustaju, kao ni požari. Institut za transfuziju uputio hitan apel javnosti. Rezerve krvi drastično smanjene. Nastavljaju se radovi na liniji brze pruge od Beograda do Budimpešte. Sutra sunčano i veoma toplo. Temperatura do 40 stepeni. Energetska situacija u Srbiji je stabilna i za sada se ne planiraju restrikcije struje i vode za piće zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi. Posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, premijer Đuro Macut rekao je da se na tom sastanku razgovaralo o energetskoj bezbednosti zemlje, o uslovima za održavanje plovidbe na Dunavu, kao i o slabom dotoku vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Zbog crvenog meteo alarma, sve ekipe preduzeća Elektromreža Srbije su u pripravnosti. Nadležni podsećaju i na povećani rizik od izbijanja požara. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
5: Sve su teži uslovi za plovidbu Dunavom. Najnoviji presek stanja sa te reke za Tanjug je napravio kapetan Vladica Zdravković.
6: Ako je 1600 tona kapacitet određene barže, ona je sada na 400 do 500 tona, znači to čak više nije ni 50%, a vodostaj je u tendenciji opadanja. Bogujevo, Bezdan, Apatin, to su nam kritične tačke, kao i Novi Sad, dole donji deo Dunava Prahovo i sve ispod Đerdapa, što otežava znatno plovidbu, zato i odustalo se od putničkog saobraćaja. Međutim, mi smo blizu i odustajanja od transporta robe.
5: Prema rečima predsednika vlade Srbije Đure Macuta o plovidbi Dunavom, pored ostalog se razgovaralo i na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.
7: Naša situacija u potpunosti stabilna u ovom trenutku. Razgovarali smo najviše o energetskoj bezbednosti i ono što je neophodno jeste da se održi stabilnost energetskog sistema koja je trenutno potpuno obezbeđena. Druga situacija koja jeste bitna, to je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, ali i da se održi u stvari veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa sa Dunav i na tome se radi.
5: Macut se zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi obratio i građanima Srbije.
7: Za sada nemamo nikakve mere prema građanima. Situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse. Zbog velike suše i stvarno malih padavina u čitavoj Evropi. Za vikend je bilo padavina u Nemačkoj, u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava.
5: Situacija na terenu prati se i u javnom preduzeću Elektromreža Srbije, poručio je Duško Aničić iz te firme.
8: Kad god je crveni meteo alarm, sve ekipe su u 24-časovnoj pripravnosti da možemo pravovremeno da reagujemo. Druga stvar je da se remontni radovi u tom periodu odlažu, uključuju se svi dalekovodi da bi mreža bila u punom kapacitetu. Što se tiče snabdevanja i napajanja potrošača u Srbiji, stanje je dosta bolje nego u regionu. Evo, trenutno mi u našoj reverzibilnoj hidroelektrani pumpamo uslovno rečenu električnu energiju gore u jezero, koju kasnije možemo koristiti kada bude večernji vrh.
5: Prema rečima Branka Jasnića iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, koji je bio gost našeg programa, i pripadnici te službe upozoravaju na rizike koje sa sobom donose nadprosečno vreli dani.
0: Građani da ne pale travu, da ne pale nisko rastinje, biljne ostatke, a takođe da ne lože vatru u šumama i u onom koridoru na udaljenosti manje od 200 metara od ruba šume, osim toga i zakonski propisi, pre svega zakon zaštite od požara, jasno zabranjuju takvo ponašanje i zapećene kazne su za fizička lica 10.000 dinara, odnosno za pravna lica čak do 1.000.000 dinara. I još jednom apelujem sve građane, ukoliko primete bilo kakav požar, da pozovu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 193.
5: Po proceni sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, zbog visokih temperatura vazduha, povećan je rizik od požara na otvorenom u Topličkom, Nišavskom, Borskom i Pirotskom okrugu. U tim delovima naše zemlje pojačan je nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova.
4: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Mrkonjić gradu, predsednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana posete obilazi srpske povratničke opštine u Federaciji, ali i mesta u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom 90-ih. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Pripremila Marina Bajić.
9: Drugi dan posete počeo je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić grada. Predsednik poručuje da su za Srbiju i Srpsku mir i stabilnost jedina garancija opstanka i privrednog rasta.
10: Neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome kao Srbima ne odgovara toliko mir i stabilnost. I zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. Tada će Srbija da ima bolju poziciju, dakle, i međunarodnu i regionalnu. One koje smo pretekli u regionu, i Crnogoru, i Bosnu i Hercegovinu, i sve druge, moramo sada da pravimo što je moguće veću razliku, uz želju da i oni napreduju što je moguće brže i da imamo jednu dobru utakmicu.
9: U Janjskim otokama podseća da su meštani tog sela radili i u Srbiji i u evropskim zemljama, ali da su se vratili u rodni kraj. Dobro je, kaže, što imamo povratnike, ali moramo upozorava da izbegnemo opasnosti u vidu različitih patriotskih prevara.
10: Ono što je važno, to je da izbegnemo sve te prevarne stvari koje su nam stavili na put, sve te prepreke koje ponekad izgledaju kao šećerna vuna, primamljivo, lepo, šareno, a u stvari su najveća podvala i prevara za srpski narod.
9: Tokom posete Šipovu ističe kako je važno da u toj opštini bude urađeno isto što i u Drvaru, u Jumku, odnosno da se zaposle žene. Govori i o tome kako mnogi pokušavaju da obeshrabre i unize srpski narod.
10: Sve što tražimo to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim, mi smo ni Srbi. Ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim, mi smo samo Srbi. Mi nemamo problem sa tim da živimo u više država. Nikoga ne ugrožavamo. Imamo problem da vi vređate naš nacionalni korpus.
9: U Vodicama je obišao srpsku povratničku porodicu Iliće. Obećao je da će im Srbija obezbediti lokalni put, a Republika Srpska novac da obnove kuću. U Novom selu u opštini Kupres položio je venac na spomenik posvećen žrtvama ustaškog terora u Drugom svetskom ratu, kao i na spomenik palim borcima u otadžbinskom ratu od 1992. godine do 1995. godine. Obišao je i hram Presvete Bogorodice.
11: Za mene je mnogo važno da nešto ostavimo iza sebe i da uradimo po čemu ćete da pamtite iz ove ljude koji žive ovde. I rekao nam je načelnik i svi su rekli da je najvažnija voda i da je to ključno pitanje. Mi smo doneli odluku i da kao Republika Srbija finansiramo sa 60% izgradnju vodovoda, Republika Srpska će sa 40% i da vam to ostane od nas. Hoću da vam se zahvalim i na tome što čuvate budućnost srpskog naroda ovde gde je to veoma teško. Hoću da znate da vas Srbija beskrajno mnogo voli i nemojte da sumnjate u ljubav Srbije prema Republici Srpskoj i prema našem narodu koji ovde živi.
9: Sva mesta sa Vučićem obilazi i predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
12: Dakle, jeste važno da se materijalno pomogne i Srbija je tu za vrijeme Vučića učinila najviše za Republiku. Do tada smo imali sam zagrljaj bratske poljubce ponekad, ali veoma malo. Bili smo poniženi kada su mnogi funkcioneri Srbije, da bi došao u Banja Luka, prvo moralo da ode u Sarajevo, da se tamo poklone nekim institucijama, pa onda tek da dođu u Banja Luka.
9: Na mreži X Vučić je pozvao meštane Čipuljića da dođu u njegovu obnovljenu porodičnu kuću. Pozivam sve dobre ljude, Srbe, Bošnjake i Hrvate iz Čipuljića i okoline, da večeras posle 18 časova dođu na čašicu razgovora, navajao je predsednik Vučić u objavi.
4: Više od tri decenije nakon vojno-policijske akcije Oluja, više od 1000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a stotine porodica još uvek čekaju odgovor na pitanje gde su njihovi najmiliji. Uoči godišnjice stradanja, koja će uz prisustvo državnog vrha sutra biti obeležena u Mrkonjić gradu, Udruženje porodica nestalih Suza i Komisija za nestala lica vlade Srbije ponovo su uputili apel da se ubrza potraga za nestalima i procesuiraju odgovorni za počine. Poručeno je da porodice ne traže osvetu, već istinu i pravo da dostojanstveno sahrane svoje najbliže, izveštava Tijana Lukić.
13: Statistika govori o hiljadama nestalih, ali svaki od tih brojeva ima ime, lice i porodicu koja i danas čeka. Helena svog dedu Peru Boromisu, kojeg nikada nije upoznala jer je sa svojim saborcima nestao u akciji Oluja. O njemu je godinama slušala samo kroz uspomene svoje bake, majke i tetke, koje ni posle 31 godine nisu dobile priliku da dostojanstveno sahrane supruga i oca.
14: Dok sam bila mlađa, na njegov pomen stariji su govorili onako tiho, kroz šapat, zato što je to bila, da kažem, u to vrijeme tabu tema. Nisu želili to da pominju pred nama dok smo bili mlađi. Ali kako sam bila starija, ja sam počela više da se zanimam za to. Iziskivala sam prosto istinu i pravdu. Želela od njih da mi pričaju što više o njemu, kako bi, kao što rekoh, saznala kroz njegov lik i delo kakav je on bio kao osoba i kao čovjek. To je ostavilo jako veliko traga na našoj porodici, pogotovo na primjer moje baki, koja je čak i sagradila grobno mjesto za njega, digla mu je i spomen ploču, a nije uspjela ni do dan danas da ga propisno sahrani.
13: Porodice nestalih upozoravaju da vrijeme prolazi, a da odgovori i dalje izostaju. Najveći teret su nepravda i neizvjesnost, ističe predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza Dragana Đukić.
15: U Hrvatskoj u institutima za sudsku medicinu još uvijek čekaju na identifikaciju ekshumirani ostaci preko 850 tijela za koje se godinama ne vrši identifikacija. Nema optuženi za počinjene zločine nad srpskim narodom, a ako su izrečene presude, kazne nisu adekvatne. Porodice koje su imale gubitak jednog ili više članova udružene su u bolu i tuzi za svojim najmilijima. Oni koji do danas nisu pronašli svoje najmilije, a koji još uvijek se vode kao nestali, nisu imali priliku ni da ih ožale. Njihova agonija traje i danas. Za njih 612 porodica Oluja još uvijek nije završena.
13: Da bez regionalne saradnje nema ni napretka u rešavanju sudbine nestalih, smatra i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, a ona, kako kaže, izostaje.
16: Nemamo mogućnost danas za sastancima, jer sastanke na naše pozive koje mi upućujemo se ne odazivaju ili ih nema. Nemamo mesta gdje možemo da razgovaramo ovako kako ja danas pričam. Jer ovo je tema za razgovor te vrste. Ali ako ga nema, ne možemo ni da ćutimo nad tim što oni rade. A da bi znali, znači više od pola nestalih u Republici Hrvatskoj su Srbi. I to je ono što nikada iz usta ni jednog hrvatskog zvaničnika nećete čuti.
13: Prema podacima iznetim na konferenciji, u akciji Oluja poginule su ili nestale 1904 osobe, dok je više od 220.000 Srba izbeglo sa svojih ognjišta. Za 612 porodica potraga za nestalim članovima i dalje traje.
4: Slušate Novosti dana. Srbiju i Zimbabve vežu tradicionalno prijateljstvo i međusobno poštovanje, poručeno je nakon sastanka šefova diplomatije dveju zemalja. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić kaže da je potpisan niz sporazuma kojim će dodatno unaprediti bilateralnu saradnju. Najavljeno je da će Zimbabve ponovo otvoriti diplomatsko-konzularno predstavništvo u Beogradu. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
17: Jačanje bilateralnih odnosa i produbljivanje saradnje u brojnim oblastima bili su u fokusu razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Zimbabvea. Šef diplomatije Marko Đurić kaže da dve zemlje već decenijama neguju prijateljstvo. Potpisani su memorandumi o razumevanju o diplomatskoj saradnji i konsultacijama, kao i o saradnji Instituta za spoljne poslove.
18: Zimbabve je bio uz naš narod i uz našu zemlju kroz sve dobre i loše trenutke prethodnih decenija. Zimbabve je bio zemlja koja je uvek principijelno podržavala teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije. koja je uvek bila na našoj strani kada je reč o međunarodnim organizacijama, od Ujedinjenih nacija do svih drugih. Zbog toga mi je danas zadovoljstvo da mogu da objavim da smo ovde u Beogradu potpisali niz sporazuma koji će unaprediti našu međusobnu saradnju.
17: Ministar je najavio da će dve zemlje formirati i stalnu komisiju za saradnju koja će, kako kaže, omogućiti podizanje odnosa na strateški nivo. Harare se uz to odlučio i na još jedan važan korak kada je reč o diplomatskoj saradnji, ističe Đurić.
18: Republika Zimbabve je odlučila da ovde u Beogradu uspostavi svoje stalno diplomatsko predstavništvo, da ponovo otvori ambasadu Zimbabvea u Beogradu. I za naše građane to znači da je Srbija i da je Beograd ponovo značajan na mapi u ovom delu sveta kada je reč o odnosima sa zemljama Afrike i da ćemo lakše sarađivati.
17: Ministar Amon Murvira potvrđuje da su dve zemlje spremne da u narednom periodu dodatno unaprede partnerstvo.
19: Imali smo konstruktivne razgovore. Negujemo naše odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i solidarnosti. Zimbabve čvrsto podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Razgovarali smo i o saradnji u nauci, obrazovanju. Otvorit ćemo stalno diplomatsko predstavništvo, što je potvrda naše posvećenosti odnosima sa Srbijom.
17: Ministri ocenjuju da će dodatni zamah produbljivanju bilateralnih odnosa pružiti i učešće Republike Zimbabve na specijalizovanoj izložbi Expo naredne godine.
4: Tropske temperature u Evropi ne posustaju kao ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju u planinskom području koje deli oblast na severu i Atiku na jugu centralnog dela Grčke. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
20: Atina, Beotija i Kefalonija to su glavna žarišta požara u Grčkoj koji već danima bukte bez prekida i još uvek nisu pod potpunom kontrolom. Najteža borba s vatrenom stihijom četvrti dan vodi se na dva fronta zapadne Atike. Prvi je Porto Germanos i Psati, a drugi planinska zona Patere, severistično od Megare. Pripadnici civilne zaštite i lokalne samouprave nastavljaju sa akcijom evakuisanja stanovništva iz više ugroženih sela u tom regionu i upućuju ih u pravcu Nea Peramosa, gde je situacija bolja. Na terenu je oko 500 vatrogasaca, a prema objavljenim satelitskim snimcima Nacionalne observatorije u Atini, više od 80.000 hektara šume, niskog rastinja i maslinjaka je zahvaćeno vatrom i gotovo uništeno. Živimo kao na slikama apokalipse, jedan je od naslova u domaćim medijima, koji danas veliku pažnju posvećuju jučerašnjoj tragediji, sudaru dva spasilačka helikoptera u blizini Psate i Agios Nektariosa, u kojem je život izgubilo dvoje ljudi, državljanin Danske, pilot i Grk, prevodilac, dok su dva člana posade drugog helikoptera prošli s lakšim povredama, Britanac i Grk. Uzrok nesreći istražuje grčki FBI jer su u pitanju strani državljani, a spekuliše se s informacijom da bi moglo biti reči o neispravnosti letelice, nedovoljnoj obučenosti posade, padu koncentracije, umoru ili lošim vremenskim uslovima. Objavljen je i video snimak dramatičnog trenutka kada se helikopteri sudaraju uz zaglušujući zvuk, a potom jedan ruši, uz informaciju da nisu pripadnici grčke vatrogasne službe, već da su u akciji učestvovali kao privatna lica koje angažuje kompanija preko koje grčka država iznajmljuje helikoptere kada je to neophodno. Posle nesreće oglasio se premijer Kirijakos Mitsotakis izrazivši najdublje žaljenje i saučešće porodicama zbog tragedije i gubitka dva života. To nas sve ispunjava dubokom tugom, rekao je premijer, istovremeno se zahvalio svima koji učestvuju u akcijama spasavanja, a posebno pripadnicima vatrogasne službe, jer, kako istakao, borba koju oni vode prevazilazi ljudske granice.
4: Vatra je u Španiji i dalje pretnja. U Francuskoj se situacija smiruje. Požar je izbio i u italijanskim Alpima. Još nekoliko vesti iz sveta.
3: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživela je kolaps, saopštila je državna elektroenergetska kompanija, navodeći da je oko 10 miliona stanovnika te ostrvske zemlje u mraku. Zvanično nisu izneti razlozi nestanka struje, prenosi Reuters. Do najnovijeg prekida u snabdevanju došlo je u trenutku kada je na snazi američka blokada uvoza nafte uz zastarelu energetsku infrastrukturu na Kubi.
4: U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile 3 broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu, kao i teretni brod u Luci Nikolaev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Trump smatra kako snažnim pritiskom može da primora Iran da sedne za pregovarački sto, ali Iran ne namerava da popusti pred takvom strategijom, prenosi Reuters. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagey, izjavio da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Nema izveštaja o novim ratnim dejstvima, ali je prijavljena eksplozija u blizini tankera kod obale Omana.
4: U najnovijim izraelskim napadima na Gazu ubijeno je 13 ljudi, uključujući više dece, rekli su palestinski zvaničnici. Napadi su bili na grad Gazu, Khan Yunis i Deir el-Balah. To je bio drugi dan uzastopnih izraelskih napada na tu enklavu, samo nekoliko dana pošto je Hamas pristao da se razoruža, što bi podrazumevalo da se oružje preda Odboru za mir, koji su formirale Sjedinjene Američke Države.
3: Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90.
4: Ponovo domaće teme. Premijer Đuro Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom saobraćaja Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Saopšteno je da bi svi radovi trebalo da budu završeni do kraja godine. Kada je reč o uspostavljanju putničkog saobraćaja do Budimpešte, ministarka Sofronijević očekuje da će od mađarske strane u narednim danima imati preciznije informacije.
1: 6. avgusta, to je sada u četvrtak, imaću sastanak sa gospodinom Vitezijem, mađarskim ministrom saobraćaja, gde se nadam da ćemo dobiti i malo detaljnije datume kad bi mogla da bude u saobraćaj pušten i putnički saobraćaj. To je stvar koja je od obostranog interesa za obe države. Srpska strana je spremna 100%. Imali smo jednu probnu vožnju, test vožnju do Ferencvaroša. Apsolutno je, što se srpske strane tiče, takođe sve sa tehničke strane u redu i očekujemo praktično da kineski izvođač, koji je glavni izvođač radova na mađarskoj strani, završi još neke stvari koje se tiču softvera.
4: I premijer Macut ističe da će putnički voz Beograd-Budimpešta doneti korist i Srbiji i Mađarskoj.
21: Za 79 minuta smo stigli iz stanice Beograd centar do Subotice, što je stvarno značajno skraćenje vožnje u, da kažem, u starom režimu. Nadam se da ćemo to popraviti možda za nekoliko minuta u narednom periodu kada budemo negde uspostavili brže prolaze kroz određene stanične objekte. Ono što je bitno jeste da me informisao i direktor Srbije voza i njegove saradnici u sektoru saobraćaja železničkog, da ćemo uskoro imati 9 novih kompozicija koje će biti zapravo namenjene svetskoj izložbi Expo 2027. Na taj način ćemo dobiti na značaju komunikaciji unutar Srbije, pre svega na boljoj povezanosti, ali ćemo time dati jedan značajan signal da ćemo i u međunarodnom saobraćaju mnogo toga imati.
4: Macuta je u Subotici dočekao gradonačelnik Stevan Bakić. Po završetku posete delegacije vlade Srbije i Srbija voza, vozom Soko vratile su se u Beograd. Ovo je prvi program Radio Beograda. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti, jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulte i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta, kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju.
2: Rezerve krvi jesu na jednoj podnevnom nivou, ali polovina od tih rezervi čini bi pozitivna krvna grupa. Ostatak su ostale krvne grupe i zaista su na samom minimumu sve negativne, ali bih posebno istakla A pozitivnu i nulto pozitivnu, koje su drastično smanjene, za njima je najveća potreba, tako da posebno naglašavam nedostatak ovih krvnih grupa.
4: Širom Srbije, tokom vikenda, zvanično je stupio na snagu novi paket mera koji donosi drastično sniženje cena lekova, manje doplate za pacijente, a od 17. avgusta i znatno proširenje liste medikamenata koji se izdaju na recept. Preuzimanjem velikog dela troškova na teret republičkog budžeta, država je sprovela jednu od najvažnijih zdravstveno-ekonomskih reformi, čime se direktno štiti kućni budžet građana i omogućava savremenije lečenje. Detaljnije, Jovana Obrenić.
6: Novom merom obuhvaćeni su lekovi za najširi spektar bolesti. Nolpaza, za koju je doplata bila 195 dinara, sada košta 97 dinara. Panklav smo do sada doplaćivali 260 dinara, od sada ćemo 71. Dvostruko, a gotovo i trostruko jeftiniji su i lekovi poput hemomicina, flekanida, fostera, pentase, pulmikorta. Pomoćnik ministra zdravlja, profesor dr. Nebojša Tasić, kaže da je više od 740 lekova dostupno uz znatno nižu participaciju.
22: Lekovi za koje su plaćali participaciju od 50 do 90% imaće participaciju još manje od 40%. Oni koji su bili sa participacijom među 10 i 45 biće čak do 10% sniženi. Ali ono što je mnogo važnije, to je da su u pitanju hronični bolesnici. Naime, više od 2,5 miliona građana, država će intervenisati sa oko 7,3 milijarde dinara. Upravo da tim hroničnim bolesnicima koji svaki dan uzimaju svoju terapiju mesecima, godinama, koji ih praktično čine i zdravim i živim, mogu da značajno uštede.
6: Tasić je naglasio da ne očekuje nestašice lekova i dodao da će pacijentima uskoro biti dostupan najširi spektar terapija.
22: Od 17. avgusta kreće praktično sniženje cena za neke veoma skupe lekove koji su veoma važni. To su lekovi za sprečavanje i zgrušavanje krvi kao što su rivaroksaban, edoksaban, dabigatran i tako dalje. Oni se stavljaju na listu dostupnih lekova sa participacijom do 30%, a s druge strane neki lekovi koji su takođe veoma skupi, a koje danas pije veoma širok sloj stanovništva, to su lekovi za srčanu insuficijenciju, istovremeno i za dijabet, njima se proširuje indikacija za srčanu insuficijenciju, za recimo hroničnu srčnu slabost, znači to su lekovi koji su veoma, veoma važni, poput Forxige, Jardiance i tako dalje, i oni su takođe sada sa participacijom do 50% praktično apsolutno potpuno dostupni.
6: Tasić je najavio i novu meru koja se odnosi na uvođenje inovativnih terapija za lečenje malignih bolesti jetre i žučnih puteva, dojke, želuca, pluća i jajnika. Kako je rekao, te terapije uskoro će biti dostupne o trošku države, bez dodatnih izdvajanja pacijenata.
3: Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Do 14 časova evidentirano je blizu 25.000 prijava, rečeno je u Pošti Srbije. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić kaže da će penzioneri moći da koriste vaučer mesec dana od dobijanja. Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine.
4: U emisiji o aktuelnim dešavanjima u sportu detaljnije u prilogu Miloša Panića.
23: Ukoliko Crvena zvezda u trećem kolu prođe Hapoel Berševu, u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona protivnik će joj biti bolji iz duela Orhus-Sabah. Zvezda ili Hapoel bit će domaćini navedenim protivnicima u prvoj utakmici 18. ili 19. avgusta, dok će revanš biti odigran 25. ili 26. avgusta. Šampion Srbije će sutra od 19.30 gostovati Hapoel Berševi u Mađarskoj na neutralnom terenu. Beogradski revanš na programu je sledećeg utorka, 11. avgusta. Poraženi u duelu Zvezde i Hapoela ide na megdan Viktoriji Plzeň iz Češke u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. U Ligi konferencije Partizan će, ako prođe ekipu Tobola iz Kazahstana, u play-offu kvalifikacija igrati sa španskim Hetafeom. Domaćin u prvoj utakmici biće Hetafe 20. avgusta, dok je revanš u Beogradu 7 dana kasnije. Rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan saopštilo je da će podneti ostavke ukoliko ekipa ne izbori plasman u ligašku fazu Lige konferencije. Za kraj informacija da se večeras igraju poslednje dve utakmice drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova sastoji se Vojvodina i Mačva, a od 21 čas Železničar i Mladost.
4: I još jedna vest iz sporta.
3: Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA. Navode da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u međuvremenu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, to jedini logičan i racionalan potez. Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA-om, UEFA-om i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da su u ovom trenutku potrebni novo poverenje, novi pristup i rukovodstvo.
4: I trenutne temperature u zemlji u Novom Sadu i Somboru 38, u Beogradu 36, Niš i Kragujevac 35 stepeni, na Koponiku 21 stepen, vreme sutra.
3: Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 23 stepena, dnevna od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 20 do 23 stepena, najviša dnevna 38 stepeni.
4: Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković. Tonska realizacija Ratko Ristić. Spiker David Đorđević. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste čujeti u novostima dana, u Unionu su žrebom određeni potencijalni rivali našim preostalim fudbalskim klubovima u play-offu za Ligu šampiona, odnosno Ligu konferencije. Crvena zvezda bi na poslednjoj prepreci, ukoliko eliminiše izraelski HPL Berševu, za protivnika imala pobednika susreta danski Orhus, azerbejdžanski Sabah. Prva utakmica bila bi u Beogradu za nešto više od 2 sedmice, revanš 7 dana kasnije. Mnogi se slažu da crveno-beli treba da se nađe u fudbalskoj eliti, međutim, ukoliko ne bude po planu, rival u baražu za Ligu Evrope bila bi Viktorija Plzeň iz Češke. Partizan baš nije imao sreć, jer crnje po crno-bele na žrebu nije, čini se, moglo da bude. Ukoliko eliminišo kazahstanski Tobol, igrali bi sa španskim Hetafeom, sedmoplasiranim timom La Lige. Prvi meč bio bi u Španiji, revanš nedelju dana kasnije u Beogradu, pre žreba uprava crno-belih, predvođena Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem, najavila je ostavke ukoliko se Partiza ne plasira u Ligu konferencije. Večera su na programu preostali susreti trećeg kola naše fudbalske superlige. Vojvodina Mačva i Željezničar Mladost u 19.21 sat na čelu tabele IMT, koji juče pobedio kao gost Partizan sa 2-1. Pratimo našu kadetsku rukometnu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Večera su prvo susretu druge faze. Rival u dvorani Aleksandar Nikolić je Francuska. Tim povodom gost nam je selektor Aleksandar Brković, koji je na dan utakmice izdvojio vreme za naš program. Biće reći o pripremama srpske boksarske reprezentacije, koje su upravo završene u Loznici, a njih komentariše još jedan selektor, ovoga puta Branislav Jovičić. Dakle, ovo je sadržaj sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Čuvajte se ovog julskog sunca, rekoše stari od Svetog Ilije, sunce sve milije, stiže nam blaga Marija, izgleda da ćemo mi orati da dočekamo preobraženje kako bi se i gora i voda preobrazili sa leta na zimu, ali sećat ćemo se mi ovih dana kada nam zagudi u januaru na minus 15-20. Šta ćemo? Nikada, malo da se našalimo, ne može biti baš skroz po volji. Na početku, dakle, fudbal, čuli ste već da ne ponavljamo kako su prošli naši klubovi na žrebu. Sve su to potencijalni protivnici. Prvo Makabi, odnosno Hapoel Berševa, da se ne sećemo Makabija, Hapoel Berševa, Crvena zvezda, Partizan ima Tobol, ali hajde da pogledamo malo unapred. Miloš Panić.
3: Naš sagovornik je fudbalski trener, gospodin Darko Tešović, kojem želimo dobrodošlicu na prvi program Radio Beograda.
4: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušaoce.
3: Saznali smo danas posle žreba u Unionu, ukoliko Crvena zvezda u trećem kolu prođe Hapoel Berševu, u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona, protivnik može da joj bude bolji iz duela Orhus-Sabah. Šta mislite, koliko je blizu ulaska u Ligu šampiona ako prođe Hapoel Berševu?
4: Vrlo blizu, onako gledajući sportski, gledajući realno, gledajući ekipu koju Zvezda ima, renome koje je stekla do sada u Evropi, mislim da su vrlo blizu i da ove ekipe, da sad ne idemo ponosob, Orhus, Sabah ili Berševa, mislim da nijedna od tih ekipa ne bi trebala da pravi neki veliki problem Crvenoj Zvezdi. Ono što je bitno, Crvena Zvezda ne sme samo da potceni nijednog od tih protivnika kogo da bude i mislim da su vrlo blizu plasmana u Ligu šampiona. Neki klubovi u kontinuitetu rade dobro i onda isplivaju na površinu gde, na primjer, da pre par godina nisu bili ni na vidiku. Tako da ih treba uzeti stvarno vrlo ozbiljno. Kvalitet postoji kod ovih ekipa, ali i Zvezda ima kvalitet koji je pokazala. Samo, kažem, mora da bude, mi smo ipak Srbi, mi ipak volimo da podcenimo ekipe, gledajući po imenu i prezimenu, međutim nije to baš tako.
3: Naravno, i Crvena zvezda je godinama sticala ovaj koeficijent, klubski koeficijent koji je stavlja u grupu povlašćenih timova uoči play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona.
4: Pa jeste, kada godinama nešto radite mukotrpno i strpljivo i ulažete i sebe, ulažete i mnogo novca i svega, onda ne smete jednostavno da dozvolite da to tako olako ode. I mislim da to Zvezda neće dozvoliti, jednostavno Zvezda će igrati maksimalno jako i to je dobro i za, naravno, za klubski fudbal Crvenu Zvezdu, to je dobro i za srpski fudbal i to je dobro i za igrače, naravno.
3: Crvena Zvezda sutra od 19:30 gostuje u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Hapoel Berševi i to u Mađarskoj na neutralnom terenu iz svima dobro poznatih razloga. To će biti prva od dve utakmice ove faze. Šta očekujete od ovog dvomeča? Da li Crvena Zvezda može dominantno da prođe protiv Hapoel Berševe ili će biti ipak malo više prostora za i trenerski i igrački manevar i dokazivanje?
4: Pa mislim da je Berševa sigurno bolji protivnik od prethodnog protivnika što je Crvena Zvezda prošla, da kažemo, kao neki malo jači trening, ali vrlo ozbiljno su to odradili. Tako da mislim da će im Berševa biti najveći problem Igor Zlatanović koji igra tamo centar fora, to je naš momak koji igra sa velikim uspehom u Izraelu i sigurno će imati jedan veliki motiv, a i drugi igrači nisu onako zanemarljivi pa da ih stavite sa strane, nego su vrlo protiv Zvezde su svi vrlo motivisani i to ime koje Zvezda gradi godinama sigurno im daje za pravo da se ne opuštaju i Zvezda će imati sigurno više problema nego što je imalo u ovom prvom pretkolu.
3: Sada govorimo o vašem Partizanu koji igra u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Partizan će, ako prođe ekipu Tobola iz Kazahstana, čemu se zaista nadamo, u play-offu kvalifikacija igrati sa španskim Hetafeom. Ovo je najteži mogući protivnik. Sedmoplasirana ekipa španske primere koja je prošlu sezonu završila u prvoj trećini druge najkvalitetnije lige sveta. Zaista, crno-beli nisu imali sreće na današnjem žrebu.
4: Ono što mene najviše plaši, a to je da Partizan još nije došao u formu. Nije došao kao ekipa. Mnogo je teško da vi dovedete ekipu posle 4-5 nedelja priprema i ovih brzih utakmica u prvenstvu Evrope da dovedete jedan veliki broj igrača u formu. A kad nemate dovoljno broj igrača u formi, onda ne možete da igrate dobro.
3: A onda na sledećoj Hetafe.
4: Pa da vam kažem, Hetafe, tu nemojte nikada da budete sigurni, da budete isključivi. I mnogi su lomili nokte na takvim stvarima, mislili su da je gotovo, pa se ništa ne desi. Tako da Partizan nije bez šanse, ali o tom potom, Hetafe još daleko, kažem vam, ova me utakmica mnogo plaši, mora Partizan da izvuče maksimum iz svega, svi iz kluba, i igrači, i rukovodstvo, i stručni štab, svi, da bude jedinstveni, da se prvo preskoči ova. A Hetafe, o njima posle ove utakmice.
3: Dobro. Naravno, Partizan protiv Tobola u četvrtak uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Inače, ova vest o žrebu, odnosno o žrebu za play-off kvalifikacija za Ligu konferencije stigla je nakon jutrošnjeg obaveštenja fudbalskog kluba Partizan koji je izašao u javnost ističući da rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan podnosi ostavku ukoliko ekipa ne izbori plasman u ligašku fazu Lige konferencije. Na taj način želi da preuzme punu odgovornost za rezultate na početku sezone i koliko je ovo bilo zapravo koliko je zapravo bio ovo dobar termin za iznošenje ovakvog obaveštenja neposredno pre žreba za play-off kvalifikacija za Ligu konferencije.
4: Pa vi to nikad ne znate kada je dobar tajming za bilo šta, a ovo je jedna situacija gde se ja prosto ne slažem sa rukovodstvom. Ja sam maltene svakodnevno prisutan u Partizanu i znam situaciju i teška je situacija, teška je njima, oni najbolje znaju koliko je sve to teško, ali treba istrajati. I pored svega toga, Bože moj, život ide dalje, uhvatili smo se u jedan koštac, odnosno ti ljudi u Partizanu su se uhvatili jedan ozbiljan koštac sa mnogim nelagodnostima i treba ići dalje. Nisam za to da daju ostavke, nisam za to da toliko žure, mnogo je teško, ima uvek se nađe način za bilo šta i naće se sigurno ako Partizan prođe u Evropu, neće i onda biti sjajno, ali će biti bolje. Ne daj Bože da se desi ovo kontra, nisam za to da se daju ostavke, nego da se nastavi dalje. Partizan ima sa ovim mladim igračima perspektivu, samo sam vam rekao sportski forma ne dolazi tek tako kako vi hoćete, nego kroz jedan strpljiv rad, jedan kontinuitet, a kad Partizan uđe u formu, onda mislim da se neće dešavati ovakve stvari kao što su se do sad dešavale.
3: Želimo puno sreće srpskim predstavnicima u nastavku kvalifikacija za evropska takmičenja. Gospodine Tešoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
4: Hvala vam na pozivu, prijatno.
3: Bio je ovo fudbalski trener Darko Tešović.
2: Sada idemo na međunarodnu fudbalsku scenu, pa se vraćamo u domaćoj Superligi. Fudbalski savez Srbije saopštio da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mesto predsednika FIFA, navodeći da su na nedavni događaji ozbiljno narušili ugled i reputaciju Svetske kuće fudbala i njenog prvog čovjeka. Podsjeća se da je FSS 25. maja u pisanoj formi podržao kandidaturu, ali da je nakon, kako se navodi, pažljivog sagledavanja okolnosti odlučio da tu podršku povuče. Naš savez ističe da budućnost svetskog fudbala mora biti zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza. Dodaje se da ni jedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne bi smjela da bude doneta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima. Dakle, čuli ste sve ovo koketiranje Infantina sa prodajom ili prodajom dela mundijala, sa Trumpom, sa nepoštovanjem odluka FIFA, izgleda da će se reflektovati i na njegov izbor.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Sada o domaćem fudbalu. Dakle, večeras su na programu preostale dve utakmice fudbalske Superlige. Treće kolo je u pitanju, 19 časova u Vojvodina Mačva, od 21 sat Železničar Mladost. Znate da je odložen susret Radnik Crvena Zvezda. Podsećamo se ostalih rezultata. Partizan IMT 1-2, pobjeda IMT-a. Zemun Radnički Niš 0-1, pobjeda Nišlija. Čukarički Radnički Kragujevac 3-0 i Novi Pazar Ofka Beograd 1-4. Na tabeli Traktoristi sa Novog Beograda, ekipa IMT-a prva sa 9 bodova. Crvena Zvezda ima 6, utakmicu manje. Čukarički takođe 6. Partizan, Novka Beograd, Novi Pazar po 4, po 3 Vojvodina Želničar, 2 Radnik, toliko i Mlado, Zemun samo 1, a bez bodova. Najneprijatnije iznenađenje za sada, Kragujevački, Radnički i Mačva.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Vreli letnji dani prolaze u Beogradu u znaku rukometa. Posle više od dve decenije naš glavni grad domaćin je najboljim evropskim kadetskim selekcijama. Sa velikom radošću sećamo se te 2005. godine kada su se naši momci popeli na krov Evrope u dvorani Pionir tada, sada Aleksandar Nikolić. Bilo je veličanstveno. Evo, posle prve faze Srbija se izborila za tu glavnu rundu iz dvorane u Šumicama. Seli se upravo Srbija u halu Aleksandar Nikolić i počinje, dakle, ta druga faza posle koje će se izboriti, sigurni smo, skoro četvrt finale. Rivali su nam večeras ekipa Francuske, sutra Slovenije, 19.30 početak. Dođite u popularni Pionir i podržite Srbiju. A posle 12 godina se rukomet vraća na ovo mesto. Pionir je nekad bio poznat po veličanstvenim rukometnim predstavama. Nekada je tu i Partizan igrao Ligu šampiona. Evo, slučajno ili ne, tada trener Partizana, a sada selektor naše kadetske reprezentacije, gospodin Aleksandar Brković je gost. Uz veliku zahvalnost što se daista uprkos velikim obavezama javljate u naš program. Gospodine Brkoviću, na početku čestitke za dosadašnje igre. Dakle, pogotovo za taj trijumf ubedljiv više nego nad Italijanima. Gubili ste prvo poluvreme, a zatim u drugo furiozno završili i o tome će se pričati i prepričavati. Remi sa Nemcima, pobeđena Turska. Kažem, skoro smo sigurni da ćemo u četvrt finale. Da li se slažete sa tim?
0: Pa znate šta, prvo hvala na celokupnoj ovoj najavi, ne samo za nas, nego za ceo rukomet i to kako ste sve lepo objasnili, zaista je divno i nadahnjujuće i mi ne bi se bavili ovim ni jednog sekunda kada ako sumnjamo u sebe i u to da ćemo se potirati u četvrtfinale pa onda dalje, tako da zašto se čovjek bavi ovim nego da veruje u sebe i da sve od sebe da se nađe u četvrtfinalu.
2: Da, nema potrebe mnogo da se vraćamo u prošlost. Protiv Italijana bilo je 6 razlike za Italijane, negde 16. minut, a onda ste napravili seriju, kažemo, koji će se pričati i prepričavati. 32-18 na kraju pobjeda Srbije posle 12-11 za Italijane na poluvremenu, ali slede sada Francuzi. Francuzi koji su svetska rukometna vele sila, a mi to želimo ponovo da postanemo.
0: Tako je, pa da se nadovežem na to što ste rekli, 8-2 pa 32-18. Znači 30-10 taj neki rezultat i da. To je stvarno jedan fenomenalan rezultat ovih momaka. Što se tiče Francuske, to je jedna izuzetno potentna selekcija, dolazi znamo odakle sa ogromnim brojem igrača, sa ogromnim brojem igrača mlađih kategorija i oni mogu sebi da priušte da promene nekoliko igrača u selekciji, da ih zamene, da dovedu druge i da ostane i dalje onako kvalitetni na visokom nivou kakvi jesu i nije ništa sporno, mi kad smo igrali protiv Turske, pa protiv Nemačke ili protiv koga god je bilo s druge strane, naravno, taktički se pripremamo sve to, ali bez opterećivanja ko je na drugoj strani, uglavnom smo gledali sebe i jedino ono što nas remeti to je povreda Pavlovića u ovom momentu, ali drugo, zaista, Francuska je tu preko puta, mi moramo, ako budemo mi onakve kakve jesmo, bit će kao drugo poluvreme protiv Italije, a pokazali smo da možemo i drugačije, ali sreća na vreme i na pravi način smo se vratili i na kraju ubedljivo pobedili.
2: Francuzi poraženi od Slovenaca 30.

0: 4.30 u toj novoformiranoj grupi Slovenija dva boda, Nemačka i Srbija po jedan, Francuzi bez poena, dakle ukoliko večeras od 7:30 pobedimo, mi smo praktično već jednom nogom u četvrtfinalu, dalje ide dve, jel tako, prve plasirane i ići će i
1: i dve najbolje treće iz te tri nove grupe.
0: Da, iz te tri nove grupe najbolja treća. Mi ne bi da budemo treći da razmišljamo u tom pravcu, ali zaista ovi momci koje vodite sada pokazuju jedan veliki karakter i pokazuju ljubav i prema rukometu i prema Srbiji, a to publika zna da prepozna. Beograd voli rukomet, bile su pune šumice, ne sumnjamo i večera su Pioniru, 5000 gledalaca sigurno na tribinama, to daje jedan dodatni motiv i draž kako svi želimo da vidimo.
1: Pa apsolutno, ja ne bih da ne pomenemo i Banjicu koja je bila sa one strane, znači koja je bila otvorena, dupke puna, zaista ljudi su sedeli na prolazima i na stepenicama, što je neverovatno za jedan rukometni meč ovog uzrasta, zaista, i stvarno sa te strane momci koji su takva ekipa, srčana, borbena, crpe tu dodatnu energiju iz tih ljudi koji dolaze i koji bodre, kao što ste rekli, Beograd, Srbija, vole rukomet. Jednostavno naš narod je takav da nam odgovara rukomet kao sport. Fale nam rezultati, mi se zaista trudimo na ovom borbenošću i znate, ja sam apostrofirao, 55. minut vodimo 15 razlike protiv Italije i momci se bate za loptu. Znači, to je nešto što mora se nagraditi.
0: I ovo je uzrast kada se u stvari stvaraju šampioni, kada se taj pobednički mentalitet pravi, znamo već, spomenuli smo 2005. godinu kada smo bili kadetski prvaci Evrope u Srbiji, nažalost ta generacija kasnije nije sve to valorizovala, ali hajde da verujemo u ove dečake da će u Beogradu napraviti dobar rezultat i da to bude u stvari uz naravno toliko željan, sjajan rezultat, a ekipe jedan posticaj za neke nove olimpijske cikluse i za neke nove generacije koje će se praviti?
1: Pa svakako, znate šta, uvek neko je nekome primer. Neko je ovim momcima bio primer, mi to u njima budimo da oni daju primer nekim novim dečacima, devojčicama koji će se baviti ne samo rukometom, nego bilo kojim sportom, jednostavno ljubav prema rukometu kao sportu, ljubav prema svom gradu, prema svojoj državi, mora se pokaže. Mi smo recimo dobili neke komentare ljudi koji su dugo godina u rukometu, u rukometnom savezu i sve, da nijedna selekcija nije pevala himnu kao ovi dečaci.
0: Da.
1: Nije to, njima niko nije rekao da oni drže ruku na srcu, tri prsta na srcu, sklopljena i tako. Niko, znači mi smo to, apsolutno, to je njihovo, oni pevaju na taj način, oni se bore na takav način, mi smo tu da to podržimo, da izguramo što bolje možemo, jer sve to doprinosi nekom opštem utisku o boljoj slici rukometa kod nas i da nama zaista malo treba da bi imali visoke tome.
0: Gospodine Brkoviću, još jedna zahvalnost što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda u danu kad igrate veliku utakmicu, dakle večeras od 7:30 u hali Aleksandar Nikolić, Srbija, Francuska, od 17 časova Slovenija, Nemačka, kadetsko prvenstvo Evrope, bodrimo naše večeras, sutra protiv Slovenaca, onda četvrtak četvrtfinale, petak polufinale i nedelje je dan rezervisan za utakmice, za odličija, da ne prejudiciramo, a znamo svi šta želimo.
1: Naravno, mi apostrofiramo to da sanjamo velike snove i jednostavno naš je cilj da na ovom prvenstvu svaku utakmicu igramo u 7:30 i da na ovom prvenstvu igramo poslednju utakmicu, ali korak po korak, sada je najvažnije da pobedimo Francuze, da jednom nogom stanemo u četvrtfinale, kao što ste rekli, ja još jednom koristim priliku da ljudi koji budu u mogućnosti dođu, podrže ove momke, koliko znam ima još malo karata, ali koliko isto znam mogu da se nađu i verujem da će ljudi dobiti za uzvrat jednu veliku borbu i zadovoljstvo od strane ovih momaka.
0: Još jedno zahvaljujemo gospodinu Aleksandru Brkoviću, selektoru naših rukometnih kadeta. Bodrite Srbiju večeras od 7:30 u dvorani Aleksandar Nikolić.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju

0: ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Leto je dakle rezervisano za velika takmičenja.

0: Profesore Jovičiću, uvek mi je zadovoljstvo da se čujemo i da razgovaramo o boksu.
1: Takođe.
0: Da li je naša reprezentacija spremna za prvenstvo Evrope u Loznici? Još nedelju dana je ostalo za pripreme. Kakva je situacija?
1: Situacija je odlična. Evo, vratili smo se, kao što znate, čuli smo se sa opšte fizičkih priprema na Jahorini koji su trajali 20 dana zajedno sa seniorskom selekcijom. Napravili smo jednu kratku pauzu od 6 dana, onda smo nastavili u Loznici specifične pripreme, teku odlično, priključile su nas i ekipe, prvo nam se priključila ekipa Španije, s kojim smo mogli smo s njima da razmenimo iskustvo, da se sparingujemo, evo priključili su nas sad i Ukrajina i Turska, danas smo potrefili eto slobodan dan. Sutra kreće opet sparinzi i sve na novo.
0: Nema za tiče... vas slobodnog dana, evo Radio Beograd zove, vi se ljubazno uvek javite. Trener uvek mora biti dostupan.
1: Tako je. Što se tiče priprema, idu perfektno. Prezadovoljan sam sa, evo sad radimo što kaže na tom upucavanju, na smanjivanju obima i povećanju intenziteta. Sve je savršeno, ide, hvala Bogu, nema povreda, to je najbitnije, tako da ide sve kako treba. Ovdje smo smešteni u Loznici, sve je odlično, od hrane, smeštaja, pokazali su se kao odlični domaćini, tako da sve ide svojim putem, nećemo menjati.
0: Svaki detalj je važan kada su završne pripreme za evropsko prvenstvo i zaista je pun pogodak da je Bokserski savez omogućio maksimalne uslove za rad, jer ostaje ta mirnoća za ono što dolazi, a uz tu mirnoću važno je da budemo i burni kada je to potrebno u ringu.
1: Tako je, imamo ovo, sad smo udarili pik na ovo evropsko prvenstvo, jako nam je važno, a i počastvovani smo time zato što se baš u Srbiji organizuje jedan tako veliki događaj. Tako da to nam je jako bitno. Mi smo do skoro bili u OIBI i prešli smo u World Boxing, iako smo mislili da će to malo teže ići, evo ide sve savršeno, poslate su ekipe, što kaže, ovo je sad A tim i B i C tim je poslat na turnire gdje će moći da se razvija kroz te mečeve, da stiče iskustvo, tako da ćemo imati jednu jaku, formiranu i snažnu ekipu koja sljedeće godine većina ovih momaka, 90%, da kažem, možda jedan bokser samo neće preći u seniorsku generaciju zbog godina, ali cijela ekipa prelazi u seniorsku sljedeće godine, u seniorsku selekciju, a većina momaka, da kažem, opet 90% momaka su evropski i balkanski osvajači medalja, znači to su dugogodišnji članovi selekcije.
0: Pomenuli ste da smo prešli u svetski boks, novu organizaciju, imat ćemo pristup i olimpijskim igrama, naravno 2028. godine, i to je krucijalan podatak. Ono što nas zanima, koliko je veća konkurencija sada nego što je bila ranije u IBI?
1: Pa, znate kako, što se tiče IBE, možda u tom nekom zadnjem periodu, možda nekih 5 do 6 mjeseci, pošto su mi jako kasno izašli iz IBE, je bila malo lošija konkurencija, ali što se tiče ranijih takmičenja, osvajanja evropskih medalja, balkanskih i drugih tako jakih turnira, bile su isto tako jake, jaka konkurencija. Doduše, evo sad u World Boxingu je sve se usmjerilo na to, sve zemlje su prešle, tako da će biti izuzetno jaka konkurencija, izuzetno.
0: Znam da selektori, stratezi, treneri ne vole unapred da govore o medaljama, ali šta bismo mogli da očekujemo, koliko odličija na prvenstvu Starog kontinenta za omladince u Loznici sljedeće nedelje već?
1: Ja ne volim to da procenjuju, ne bih voleo da nešto krene po zlu, ali imamo izuzetno, stvarno izuzetno jaku ekipu formiranu već, oni su se već formirali i kao osobe i kao bokseri, tako da mi ćemo dati maksimum od sebe i radimo na tome, svaki dan se spremamo, dajemo maksimum od sebe, tako da iskreno se nadam da će biti ozbiljni rezultati. Naravno, uz volju i žreba i svega, mislim da će to biti sve super.

0: Mediteranske igre, kada su seniori u pitanju, potom i evropsko prvenstvo, imate uvid u rad seniorske reprezentacije i šta možemo od naših seniora da očekujemo?
1: Pa to imamo izuzetno jaku ekipu, isto seniorsku izuzetno jaku ekipu, i ja se iskreno nadam dobrom uspehu. Evo, mi smo sad u Loznici i očekujemo ih da nas dolaze ovde u Loznicu, pa će iz Loznice nastaviti dalje. Tako da iskreno se nadam da će to biti ozbiljni rezultati, da će to ići kako treba.
0: Hvala puno, Branislave, na uključenju i razgovoru, i ovih dana ćemo se, Bože zdravlja, i videti, čujemo se, analiziramo, najavljujemo i pratit ćemo evropsko prvenstvo za omladince u Loznici. Biće nam veliko zadovoljstvo.
1: Hvala vam puno.
0: Profesor Branislav Jovičić, naš gost na talasima Radio Beograda 1.
2: I polako, ali sigurno, stigli smo u ovom tropskom danu do kraja sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Ponovit ćemo žreb za fudbalsku ligu šampiona. Zvezda, ako prođe Hapoel Berševu, igraće se boljim i susreta Orhus Sabah. Prva utakmica u Beogradu, Partizan, ako eliminiše Tobol, ide na španski Hetafe, ali to je život. Nadajmo se da će Crno-Beli kao i Crvena zvezda igrati tu grupnu fazu. Pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i moj ime Dejan Nikolić.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg, 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka, zasedao je štab za vanredne situacije. Posebna pažnja bila je posvećena mogućim posljedicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećanom riziku od požara na otvorenom. Upućen je apel svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema, vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema. Situacija nije naivna, ali nije ni zabrinjavajuća, kaže premijer Đuro Macut i ističe da stanovništvo neće trpeti posljedice, ali da ostaje preporuka i molba da se energija troši racionalno. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posetu srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Vučić je u Janskim otokama kod Šipova poručio da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku, da se posveti razvoju i napretku ekonomije, jer to donosi prednost. Upozorio je da se moraju izbeći opasnosti koje se ponovo nadvile na srpskim nacionalnim korpusom. Uveren je da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije. Predsjednik Vučić posjetio je i porodičnu kuću u Čipuljiću u opštini Bugojno. Premijer Đuro Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Nastavljeno je da se završava svih radova očekuje do kraja godine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei izjavio da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Prijavljena je eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. Izrael je preneo Sjedinjenim američkim državama zabrinutosti primedbe zbog plana za razoružavanje Hamasa u pojasu Gaze. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile 3 broda u Crnom moru, koji su prevozili vojnu robu kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacije na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. Do 14 časova evidentirane su 24.743 prijave za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Podela vaučera počela je u poštama za penzionere, čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Biće podeljeno 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde će, ukoliko eliminišu Hapoel Berševu u play-offu za Ligu šampiona, igrati protiv pobednika dvomeča između danskog Orhusa i Sabaha iz Azerbejdžana. Odlučeno je žrebom u Nijonu. Domaćin prvog meča biće šampion Srbije ili prvak Izraela, a revanš će biti u Danskoj ili Azerbejdžanu. U play-offu za Ligu konferencije Partizan će, ako prođe Tobol, igrati protiv španskog Hatefea. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciju predsjednika FIFA. Navode da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u međuvremenu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, to je jedini logičan potez. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23 stepena, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje. Koliko smo spremni i osposobljeni za nove migrantske krize? Autor je Ivana Pribićević.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
1: Dobar dan, danas u središtu pažnje. Koliko smo spremni i osposobljeni za moguće nove migrantske krize? Nestabilnosti i sukobi u svetu, posebno na Bliskom istoku poslednjih meseci, kao jedno tema otvaraju i opasnost od moguće nove migrantske krize. Šta bi se zapravo dogodilo ako bi talas izbeglica i migranata ponovo krenuo postojećom rutom preko Srbije ka evropskim državama? Međunarodna organizacija za migracije i Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu sproveli su po prvi put u našoj zemlji projekat koji bi trebalo da pokaže kako bi se upravljalo tom potencijalnom krizom. Danas pitamo kako bi se upravljalo i koliko je sistem u Srbiji spreman za to. Gosti emisije su Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
2: U središtu pažnje.

0: kakvi su kapaciteti Srbije da se suoči sa potencijalnom migrantskom krizom ako bi se dogodila. Razloga zbog kojih bi mogla da se dogodi ima mnogo i pratimo ih iz dana u dan, a to su sukobi u svetu, posebno poslednjih meseci na Bliskom istoku. Dakle, kako se Srbija sada snalazi sa postojećim migratornim kretanjima i kako bismo se snašli kad bi opet počeli pojačani dolasci? Gosti u studiju Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Profesor Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan, hvala
0: pre
2: na pozivu.
0: Emisije razgovarali smo i sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. To ćemo čuti nešto kasnije. Gospođo Gušić, Međunarodna organizacija za migracije i u Srbiji i u drugim zemljama pomaže da se problem migracija što uspešnije rešava na nacionalnom i na lokalnim nivoima. Koje su vaše najvažnije aktivnosti?
1: Pre svega hvala vam najlepše na pozivu i hvala vam što ste obratili pažnju na ovu jednu jako važnu temu, čini mi se, danas. Pa evo, što se tiče Međunarodne organizacije za migracije, ona je u Srbiji prisutna od 1992. godine. Znači, ona je vrlo aktivna na temi upravljanja migracijama preko 30 godina. Naravno, u svojim ranim godinama bavila se nemilim događajima koji su zadesili tadašnju Jugoslaviju, a kasnije, znači tokom 2000-ih, bila je suočena sa radom u kriznim oblastima posle određenih ratnih konflikata na Bliskom istoku, koji su se prelivali indirektno i na Balkansku rutu i na teritoriju Republike Srbije. Naravno, mandat Međunarodne organizacije migracije je znatno širi od tog humanitarnog delovanja. Ono se na neki način aktivira u tim periodima kriza i ono zaista predstavlja jedan programski aspekt našeg delovanja u periodima kada su, kako da kažem, u velikom broju prisutni migrantski tokovi na teritoriji naše zemlje.
0: Kao što je bilo 90-ih ili 2015.
1: Apsolutno, apsolutno, i to su, da kažem, nekakvi manje više ekstremni ili dramatični oblici našega rada. Međutim, u ovim nekim mirnodopskim uslovima, tako da kažem, mi se mnogo više okrećemo strukturiranim programskim delatnostima i oni se, pored, kako da kažem, pružanja humanitarne pomoći i zaštite najugroženijih, odnose na jačanje institucionalnih sistema upravljanja migracijama u Srbiji, na jačanje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, na podršku dobrovoljnom povratku i reintegraciji migranata, na borbi protiv trgovine ljudima, unapređenju procedura koje se odnose na kontrolu i upravljanje granicom, i do danas sve, kako da kažem, prisutnijim oblikom i fenomenom vezanim za radne migracije i mobilnost migranata radnika, budući da smo u poslednjih 2 do 3 godine svesni jednog izuzetno novog trenda, a to je da Srbija od zemlje nekada porekla, da tako kažemo, bila je velika emigrantska zemlja, onda se tokom godina transformisala u zemlju tranzita, sada sve više postaje zapravo zemlja destinacije za strane radnike.
0: Mm-hmm. Što je jedan plus u stvari za Srbiju, govori o tome da su uslovi života bolji nego što su bili, je li tako?
1: Naravno da da, ima tu i povezanih demografskih izazova koji nekako u jednoj interakciji u sadejstvu sa lošom demografskom slikom u Srbiji i uopšte u Evropi indirektno utiču i na migrantske tokove, odnosno bivaju razlog za privlačenje velikih državljana trećih zemalja ka našim zemljama, koje oni percipiraju u stvari kao ekonomski dobrostojećim i kao potencijalnim, da kažem, ekonomski razvijenijim destinacijama gde oni mogu steći neku dobrobit i zaradu i za slanje kasnije novca i doznaka svojim članovima porodica u svojim zemljama.
0: Međunarodna organizacija za migracije je uradila jedan veliki projekat ovde u Srbiji. Deo tog projekta je i simulacija potencijalne velike krize o kojoj ćemo više pričati, ali recite nam u nekoliko rečenica na šta se sve projekat odnosi.
1: Pa ovaj projekat pre svega je sproveden u sinergiji i u saradnji nekoliko agencija Ujedinjenih nacija u Srbiji, koje su prisutne i rade u Srbiji. IOM je tu bio u poziciji da bude agencija koja vodi, kao što mi kažemo lead. Ona je zapravo koordinirala rad sve četiri agencije. Mi smo svi naravno čuli za UNHCR, znači to je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice, UNDP, znači Fond za razvoj Ujedinjenih nacija, UNICEF, znači Agencija za zaštitu dece, i Međunarodna organizacija za migracije, čiji sam ja danas predstavnik. Projekat je bio izuzetno važan zato što je na jedan složen način, zapravo kroz prizme i oblasti rada sve ove četiri pomenute agencije, pokušao da doprinese formiranju politika u oblasti migracija i kreiranju politika na način da one budu, kao što mi kažemo, informisane, odnosno bazirane na kvalitetnim podacima, kako na nacionalnom, tako i na lokalnim nivoima. Kao jedna od komponenata projekta istakla se upravo i ova komponenta saradnje sa akademskom zajednicom, u okviru koje smo mi eto imali želju da radimo inovativna istraživanja, bilo po pitanju metoda, kao što je to slučaj sa TTX vežbom, o kojoj će profesor Eisenhower reći više, zato što je to zapravo jedna vrsta simulacije i nečega što se ne dešava često u našim akademskim istraživanjima.
0: I prvi put je urađeno u našoj zemlji.
1: Na ovu temu ja mislim da na temu upravljanja migracijama, verovatno u drugim oblastima
2: u drugim
1: je bila
2: prisutna. Jeste, svakako. Yes. Da, mi sami već izvodimo Fakultet bezbednosti već dugi niz godina, zaista na različitim poljima, od civilno-vojne saradnje do drugih kriznih situacija, pogotovo sektor energetike. Dakle, tu imamo dosta simulacija, ali ova vrsta TTX vežbe, objasnit ću kasnije šta je, zapravo jeste nešto, neću reći da je inovativno, jer je dugo poznato i u akademskoj zajednici, a i u policy krugovima širom sveta, međutim, kod nas zaista nedovoljno korišćen i iskorišćena tehnika.
0: Da, jeste hteli, gospođo Gušić, još da dopunite o vašim aktivnosti, odnosno o projektu?
1: Pa htjela bih samo da kažem, evo, budući da sam već rekla da je ovo jedna od komponenata projekta, ali izuzetno značajna, ona je također omogućila da se dodatno svetlo baci i na ostale neistražene oblasti naše migracione realnosti, da tako kažem, a to je recimo prisustvo radnika migranata u lokalnim zajednicama. Mi svi negde vidimo te ljude, oni su svuda negde oko nas, mi čujemo te jezike, ali nekako čini mi se strukturno i sistematski nije urađeno ni jedno istraživanje koje bi dalo malo više svetla i malo više podataka o tome.
0: Hoćete uraditi nešto tim povodom? Hoćemo li imati neke podatke, neku statistiku?
1: Imaćemo, rezultati istraživanja su u ovoj fazi još uvek preliminarni, bez obzira na to što su oni javno predstavljeni. Nominalni kraj projekta je 30. juni, pa ćemo mi onda posle toga javno te nalaze i komunicirati, naravno. Kada oni budu finalni, ono samo što mogu da kažem u vezi sa stranim radnicima, jeste da su potrebe za njihovom integracijom, a pre svega u pogledu pristupa bazičnim uslugama, kao što su pristup zdravstvenim uslugama, potencijalno možda sutra školovanju njihove dece ukoliko bi došlo do sjedinjenja njihovih porodica i tako dalje, na jednom prilično niskom nivou, i da nekako mislim da smo, bez obzira na to što smo imali jako veliko iskustvo sa strancima na ovaj ili onaj način, nekako suštinski i sistemski još prilično daleko od neke strukturne integracije.
0: Dobro, morat ćemo u nekoj od narednih emisija ponovo da govorimo o tome, to je sad sasvim druga tema. Dakle, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije i sa još drugim relevantnim institucijama i organizacijama je napravio tu simulaciju moguće potencijalne nove migrantske krize. Profesor Eisenhower, koji je to scenario, kako je to izvedeno?
2: Evo ovako, mi smo pošli od nečega što u neku ruku podsjeća na dešavanja 2015-2016. godine, kada smo imali onu čuvenu veliku migrantsku krizu, ali opet potpuno je i različito, zato što, kako Heraklit kaže, ne možete se u istoj vodi dva puta okupati, tako ni svaka potencijalna nova migrantska kriza neće biti ista. Mi smo pošli od ovoga što se trenutno dešava na Bliskom istoku, dakle krize koja je pre svega vezana za sukob Izraela, Amerike s jedne strane i Irana sa druge, negde fiktivni početak te krize mi smo zapravo ostavili za oktobar i pošli smo od pretpostavke da ovo što sada nadizivamo 60 dana primirja koje treba da dovede rešenja ove krize neće uspeti. Dakle, uzeli smo pesimistički scenario, a onda s obzirom da postoje jasni nagoveštaji da ukoliko do rešenja ne dođe, kriza će se obnoviti, odnosno sukob će se obnoviti, mi smo pokušali da pretpostavimo koje su to konsekvence. U skladu sa tim konsekvencama fokusirali smo se zapravo na ono šta bi bili migratorni tokovi koji bi se pokrenuli jednim većim sukobom, odnosno većom eskalacijom na Bliskom istoku. Pretpostavili smo aktivaciju ponovo zapadno-balkanske rute, jer suštinski, s obzirom da je u pitanju Iran i da je jasno da ljudi pre svega iz Irana ne bi išli u Pakistan i u Afganistan, sasvim izvesno, već da bi te rute išle preko Turske, preko Iraka, preko Libana, preko Sirije, do opet, znači, Turske, Grčke, morskim putem i ponovo ka nama.
0: Da li bi se u tom slučaju zadržavali u Turskoj? Kao što je bilo...
2: Bojim se da po svemu onome što vidimo sada apsolutno ne dolazi u obzir da se ponavlji ona situacija iz 2015-16 po Ankaru, da imamo vrlo jasne indicije. Erdogan je bio najavio da će zapravo ukoliko dođe do bilo kakvog kopnenog sukoba u Iranu, turska vojska napraviti tampon zonu u iranskoj teritoriji i izbeći sve ono što se dešavalo u Siriji pre nekoliko godina. Tako da u tom kontekstu, a i s obzirom na tursko iskustvo sa Evropskom unijom i da tranše novca koje su bile obećane nisu dovršene, bojim se da će Turska samo dopustiti da ti migranti prolaze i mi smo pošli od te pretpostavke da krećemo od povećanog pritiska na našoj južnoj granici, dakle Đevđelija, Preševo, Pravac, i to je neki scenario, početak scenarija, zapravo to blago gomilanje i rano upozoravanje o kome je gospođa Gušić malo čas govorila. Dakle, to je početak same simulacije. Simulacija je kasnije pratila kroz tri sekvence postepeno povećanje ovog pritiska, opterećenje po čitav sistem prihvata migranata i sve onda bočne arene koje su povezane sa ovom pričom, i mi smo kroz tri sekvence zapravo od jednog scenarija koji je, hajde da kažemo, možda čak i ublažen u odnosu na ono što bi bio najgori mogući scenario, došli do ozbiljne krize koju, evo, mislim, kolege iz IOM-a same koji su bile prisutne tu mogu da posvedoče da zapravo sve što je pretpostavljeno i što se cifara i procenata tiče nije nezamislivo, šta više, zamislivo je i gore.
0: Da, samo da naglasimo, vi ne slutite da će se to dogoditi, vi ste samo uzeli potencijalno tu neku najgoru opciju. E sad, ne mogu da vas ne pitam baš kao stručnjaka za zbivanja na Bliskom istoku. Ratna dejstva su uglavnom prestala, osim u Libanu, i u jednom trenutku jeste delovalo dramatično u smislu i mogućnosti širenja sukoba. Da li sada vama deluje da će se to zaustaviti?
2: Optimistično je reći da će se ovo zaustaviti. Toliko je u ovih 60 dana prisutno nedoumica, nepoznanica i mogućnosti da čitav dogovor propadne, da treba biti jako oprezan sa optimizmom. No trenutno se čini da nekako po onom principu bicikla, dokle god okrećemo pedale, bicikl ide napred, da se ovaj sporazum ipak kreće u nekom pozitivnom pravcu. No što se nas tiče, i to je, ja mislim, jedna boljka, to se pokazalo kroz našu TTX simulaciju, zapravo mi imamo taj problem da uvek pretpostavljamo i nadamo se najboljem, a ne očekujemo najgore. Mi smo ovde pošli upravo od pretpostavke da očekujemo najgore i da Republika Srbija mora biti spremna i za ovakav scenario, da se onda posle laički rešeno ne bi našlo u nebranom grošću.
0: E da, a kakav bi se scenario dalje razvijao, to ću nešto kasnije da vas pitam. Ja predlažem da sad čujemo i trećeg sagovornika današnje emisije, a to je Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: I hvala što govorite za naš program. Evo, prema nekim vašim saznanjima i utiscima, kakva je trenutna situacija u Srbiji kada su u pitanju izbeglice i migranti? Koliko oni i dalje dolaze ili prolaze kroz našu zemlju?
3: Pa kada je reč o ljudima koji su izbegli i ulaze u našu zemlju, oni najčešće u ovom trenutku zaobilaze nekolicinu preostalih centara za prihvat i uz pomoć krijumčara put nastavljaju dalje, zadržavajući se u proseku 1 do 2 dana kod nas u našoj zemlji. Ljudi su od strane krijumčara često smeštani u blizini urbanih, većih urbanih centara kao što je Beograd, Novi Sad, Niš, ali isto tako i u manjim mestima, u štekovima ili nekim napuštenim kućama, sve u organizaciji krijumčarskih bandi koje su u ovome videle veliku priliku da zarade. Krijumčareći ljude, oni na njima zarađuju mnogo, ne samo da im naplaćuju prelaz preko granice, već i smeštaj i druge usluge tokom boravka na našoj teritoriji, a ne libe se da ih i maltretiraju i ocenjuju rodbinu u zemlji porekla ili zemlji destinacije i traže još novca da bi ove nevoljnike prevezli dalje. Govorimo o zemljama odakle oni dolaze, možemo reći da ih ima najviše iz Afganistana, ali da su primetni ljudi koji dolaze iz Egipta, Severne Afrike, naravno dolaze i oni iz Sirije, također tu ih ima i iz Južnog Sudana, iz Centralne Azije, jedna raznolika grupa ljudi koji su, da kažem, definitivno pod kontrolom krijumčara koji na tome zarađuje mnogo, a glavni krijumčarski, da kažem, centar za regrutaciju i organizovanje jeste Istanbul i odatle u stvari svi ti putevi migracije vode preko Balkanskog poluostrva ka zapadne Evropi.
0: Ali svakako to nije veliki broj ljudi sad ovih dana. Vi ste bili učesnik projekta o kome razgovaramo u ovoj emisiji, projekta Međunarodne organizacije za migracije i Fakulteta bezbednosti, gde je simulirana situacija u kojoj bi broj ljudi koji hoće da uđe u Srbiji bio veći. Šta su vaši utisci sa učešća na toj simulaciji i koliko je Srbija spremna za upravljanje migracijama?
3: Pa ja mislim da je simulacija koja je rađena, prva takva simulacija rađena u našoj zemlji, da je bilo jako bitno da se uradi simulacija moguće izbegličke krize, jer se na taj način praktično uvidelo koje su sve slabosti sistema i samo kroz ovakve simulacije može da se sistem institucije uključeno u njemu adekvatno pripremaju za neke očekivane ili neočekivane scenarije. Mogu reći da je bilo dragoceno iskustvo razgovarati i tokom simulacije, razmeniti mišljenja sa ljudima sa terena, predstavnika različitih institucija, kao i sa onima koji su dugi niz godina uključeni u upravljanje migracijama u zemlji. Sva ta praktična iskustva, različite perspektive od onih koji su predstavnici državnih institucija do onih koji su predstavnici međunarodnih organizacija ili civilnog društva i profesionalnih organizacija su bila dragocena da bi se negde sagledala mogući pravci, eskalacije eventualne krize, ali i moguća rješenja. Ja bih rekao da iz svega toga i onoga što mi znamo iz našeg dugogodišnjeg rada na terenu i u sistemu, naš sistem nije spreman za prihvat velikog broja izbeglih lica ni iz jednog pravca, da tu koordiniraju možda mogućnosti kakve su izbeglištvo iz Ukrajine, možda sa Bliskog istoka, ali da na veliki broj ljudi onakav kakav je to bio 2015. ili možda nešto i manji, ali ako se radi o desetinama hiljada ljudi, Srbija ne može da odgovori sa ovakvim postojećim kapacitetima. Podsjetit ću da su naši kapaciteti smanjeni, da mi od 19 centara imamo svega 4 centra koji operativno rade u ovom trenutku, da je došlo do toga da imamo manjak osoblja koje je trenirano, osposobljeno sa dugogodišnjim iskustvom u institucijama, ali isto tako i jednu drugačiju politiku kada je reč o migraciji, koja sagledava ovaj problem na drugi način i pokušava da ga rešava zaustavljanjem na granicama naše zemlje kao jednom od glavnih mera da se reši eventualna eskalacija problema. Također tu se moglo zaključiti da je saradnja u regionu izuzetno bitna i da Srbija mora da ima jedan sistem informisanja, obaveštavanja i analize koji mora da funkcioniše mnogo ranije i mnogo dalje od naših granica, a mnogo ranije od trenutka kada izbeglice već budu viđene na našim granicama.
0: Šta sad sve to znači? Da li bi trebalo uraditi neke konkretne korake u smislu ojačavanja kapaciteta i spremnosti sa eventualnom nekom novom krizom? Nadajmo se da do nje neće doći, ali razni sukobi u svetu opet govore da to nije isključeno.
3: Tako je, naš posao je da budemo uvek spremni, da nikad se ne opustimo u nadi da se nešto neće desiti, već ovakva simulacija i sistem moraju da budu spremne upravo na neočekivane ili iznenadne okolnosti koje mogu da dovedu i do velikog priliva izbeglih ljudi kod nas. U tom smislu mi moramo da imamo veće kapacitete smeštaja, moramo da imamo više ljudi koji duži period rade na ovom, na ovakvim pitanjima upravljanja migracija. Migracijama, podsjetit ću da je to jedna multidisciplinarna oblast, da je potrebno da to budu unapređeni ljudski kapaciteti u komisarijatu za izbeglice i migracije, u službama socijalnog rada, zdravstvene zaštite, obrazovanja, ali i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Takođe, jedan od načina da se eventualni problemi preveniraju jeste izgradnja snažnih lokalnih samouprava i civilnog društva u lokalnim sredinama koje su primajuće širom zemlje. Šta to znači? To znači da mi ne možemo samo da se oslonimo na centralizovani pristup ovom problemu, da postoji jedna agencija kao što je Komesarijat za izbeglice i migracije koja ima određen broj centara za prihvat i da će ona ovaj problem da rešava. Poučeni iskustvom od ranije, jako je bitan odgovor lokalnih građana, lokalnih samouprava i lokalnog društva da bi se prvi talasi koji su neočekivani lakše podneli i da bi se situacija umirila i pronašlo konstruktivno rešenje. Znači, pored ekspertize u institucijama, potrebno je izgradnja kapaciteta za prihvat, integraciju, a pružanje humanitarne pomoći u lokalnim sredinama. Kada se govori o lokalnim inicijativama, one su, da kažem, fleksibilnije, te lokalni odgovori su jači, sposobni da izdrže neočekivane udare i na njima onda sistem i institucije mogu da radi.
0: Gospodine Đuroviću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
3: Hvala vama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate nastavak reprize emisije u središtu pažnje o migrantskim krizama i odgovoru države.
4: I ponovo smo u studiju, gosti emisije Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Gospođo Gušić, evo čuli smo i predstavnika, da kažemo, civilnog sektora, gospodina Radoša Đurovića, i on je rekao gde on vidi i na koji način treba ojačati sistem, posebno apostrofira lokalnu zajednicu. Da li je to i vaše mišljenje?
5: Pa hvala vam za ovo pitanje. Ja

0: sam Radoša zaista ovaj pažljivo slušala i mislim da bih se u nekim stvarima sa njim izuzetno složila. Za neke stvari bih možda dala i neka dodatna pojašnjenja. Krenula bih od činjenice da za Republiku Srbiju iskustvo iz 2015. na ovamo nije, kako da kažem, neupotrebljivo. Samim tim ono je rezultiralo, čini mi se, ipak jednom ojačanom i materijalnom i institucionalnom infrastrukturom u pogledu kapacitete da se na ovakve krizne situacije odgovori. Mi možemo dalje da diskutujemo i da polemišemo o tome da li je jedan takav odgovor dovoljno koordiniran, da li svi njegovi akteri učestvuju u dovoljnoj meri, da li su dovoljno uvezani, da li su nacionalni i lokalni nivo koji Radoš s pravom apostrofira, kako da kažem, deluju u nekom ispravnom sadejstvu. To su sve činjenice, kako da kažem, koje treba uvek pominjati i one jesu možda neke potencijalne slabosti i neki potencijalni izazovi. Ali opet s druge strane, ja ne mogu da ne kažem da na teritoriji Republike Srbije postoji 18 centara što azilnih prihvatnih, znači to je jedna solidna infrastruktura. Meni se čini da ona može, nekada je po planovima reagovanja bilo predviđeno da ona primi do nekih 5.500 do 6.000 ljudi, znači da ih smesti, da ih na njihove potrebe, da na njihove potrebe odgovori i hranom, smeštajem i tako dalje, zbrinjavanjem. Tako da delimično se slažem izuzetno sa Radošem. Smatram da institucija koja ima ulogu koordinacije u svemu jeste Komisarijat za izbjeglice i migracije. Mislim da njima kontinuirano treba, kako da kažem, pružati podršku u tome da se njihovi resursi stalno obnavljaju, održavaju na jednom zavidnom nivou. Oni naravno u tome nisu sami. Izuzetno je važna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi svi znamo da su oni nadležni za granicu. Granica je, kao što je u jednom trenutku Radoš pomenuo, jedan od ključnih elemenata i zapravo upravljanje granicom je ključni element u upravljanju svakom krizom i o tome bismo maltene mogli da imamo i posebnu emisiju, to profesor zna jako dobro. Postoje čak i čitavi, kako da kažem, segmenti rada upravljanja granicom koji se zovu humanitarno upravljanje granicom i koji su potpuno podređeni situacijama poput ovako jedne krizne situacije. Mi smo, na primjer, sa pripadnicima granične policije radili i na tome, učili ih i tim veštinama, radu sa vulnerabilnim, odnosno ranjivim kategorijama ljudi, sa decom, sa ženama, sa bolesnima i tako dalje. Tako da, sve u svemu, ne bih mogla da kažem da naše institucije nisu kapacitirane. Ono što možda jeste veći problem, a o tome će profesor govoriti malo više, možda je zaista prenos te institucionalne memorije, tih znanja, tih, jer vi sada već u stvari imate, to se desilo pre nekih 10-11 godina. Vi sada imate čitavu jednu generaciju profesionalaca iz te oblasti koja se povukla, možda je penzionisana i tako dalje. Ta znanja, te veštine nisu prenete na nove generacije. I mislim da je to naš veliki izazov, da kada bi se tako nešto ponovilo, kako bismo mi u stvari u tom prenosu generacija uspeli da odreagujemo. I sada bih radije dala reč profesoru.
1: Ajde, tu sad imamo to naredno pitanje. Dakle, pitanje kadrovskog instituta, institucionalnog kapaciteta za moguću novu kriznu situaciju, jer u jednom od zaključaka posle ove simulacije vi navodite kao problem tu smenu generacija, gubitak sećanja. Šta tačno pod tim se podrazumeva?
2: Evo ovako, gospođa Gušić je stvarno sjajno objasnila taj moment institucionalnog, ne bih ja to nazvao gubitka, već jednostavno nekako postepenog lapljenja ili isparavanja te memorije, tih iskustava, odlaskom ljudi ili premeštanjem njih na nove pozicije. Ali ono do čega smo mi došli kroz ovu simulaciju, samo želim da napomenem da simulacija sama je zapravo kreirana na osnovu intervjua koji smo prethodno radili sa akterima, dakle iz sistema upravljanja migracijama, prolaženjem kroz dokumenta pre toga kao prvom fazom, i onda smo tek došli do kreiranja scenarija. Kroz sve ove korake susreli smo se sa ovim problemom koji je kasnije apostrofiran od samih učesnika. Jednostavno, on je najizreženiji zapravo na lokalnom nivou. Ovo čemu gospođa Gušić govori jeste apsolutno tačno i 100% drživo kada posmatramo ili nacionalni nivo ili nivo međunarodnih organizacija, pa čak i nevladinog sektora dobrim delom, mada se ovaj problem javlja i u nevladinom sektoru. Ali kad dođemo do lokala...
1: Ali kad se spusti na lokalni nivo,
2: u lokalu, evo, plastično za slušaoce da kažem, mi dok smo radili intervjue, suočavali smo se sa time da nam ljudi kažu, ne znam, ja sam sada postavljen. Dakle, ljudi iz lokalnih, ja nisam bio tu tada 2015. 2016. ne znam, niko mi nije rekao. Imali smo čak i slučajeve da su ljudi odbili potpuno opravdano intervju, jer su postavljeni na mesta koji se tiču upravljanja migracijama na lokalu, dakle, nedavno, i još nisu stekli iskustvo i oni zaista nisu imali ništa da kažu. Tako da u tom smislu čini mi se da lokal više boluje od toga od nacionalnog nivoa. I to je vezano za još jedan nalaz naše simulacije koji je zapravo govorio o potrebi koordinacije. Ono što je zadatak nacionalnog nivoa, odnosno institucija, ministarstava, svakog u svom resoru, uz pomoć naravno organizacija kakav je IOM, jeste da pomognu očuvanje tog, znači, sećanja na lokalnom nivou. Dakle, tu je potrebna koordinacija.
1: Da. Međutim, nismo krenuli od vašeg glavnog, da kažem, ili prvog zaključka, i tu zapravo malo i širimo sliku vezanu za ovu tematiku. Evropske države su u ovom trenutku, dakle, to je nekih 11 godina od perioda velike migrantske krize, daleko manje spremne da prihvate izbeglice i migrante, čak planiraju i da vraćaju one koji su došli u treće zemlje, među koje spadaju i balkanske zemlje. Da li to automatski znači da bi pred našom zemljom bio u stvari problem u prvom planu ojačavanja kontrole granica i snaga bezbednosti na samom ulazu u zemlju? Da li je to zaključak sa vaše simulacije?
2: Apsolutno. To je nešto što je zaključak, odnosno nalaz do koga su došli svi pojedinačni akteri koji su učestvovali. Na našoj simulaciji zaista imali smo od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnika nevladinog sektora, pripadnika medija. Dakle, tu je bilo zaista, takođe i učesnici samog IOM-a su bili prisutni. Svako od njih parcijalno je došao do ovog zaključka, a to je da se ne može očekivati da će politika Evropske unije biti onakva kakva je bila 2015-16. godine. Naprotiv, očekuje se zapravo jedno, pa hajde kažemo, fortifikovanje granica Evrope, što nas onda stavlja u takvu situaciju da mi ne smemo da dopustimo da se igramo protočnog bojlera koji će naglo biti ugašen i da, dakle, od samog starta neke potencijalne krize i mi sami moramo biti restriktivni. E, ono što je dalje pitanje, i to jeste pitanje ovoga do čega ste se malo čas dotakli, a to je kapaciteta. Da li mi imamo kapacitete za takvu fortifikaciju naše granica, pogotovo zelene granice, dakle, onog prostora koji nije pokriven graničnim prelazima, koji je izložen različitim krijumčarskim rutama ili rutama samo inicijativnog, tako da kažem, kretanja migranata koji traže kao voda način da se probiju do svoje destinacije. E, to je pitanje sada da li imamo kapacitete. I tu je jako interesantno da se javilo mišljenje među svim učesnicima da ne samo policija, nego ovog puta i vojska mora biti angažovana, Ministarstvo odbrane, što je postavilo zaista pitanje kapacitete, jer kako se tokom simulacije pokazalo, granice koje su nama pokrivene karaulama, infrastrukturom, su spojne granice koje smo imali nekada kada je u pitanju stara Jugoslavija. Sada sa promenom granica mi tu infrastrukturu nemamo koja bi podržala dolazak vojske. Također pojavio se i problem dovoljnog broja, dakle, vojnika koji bi eventualno mogao biti raspoređen, jer i sama policija ovde ipak ima ograničene potencijale. Na sve to javio se i problem, o tome nismo govorili, i kulturne ili kulturološke medijacije. Dakle, da sve ovo prilikom prihvata, registrovanja migranata, odlučivanja toga, o tome ko može da uđe, zapravo je potrebno imati ljude koji su upoznati što sa jezikom, odnosno prevodioce, koji poznaju kulturni kontekst zemalja iz kojih se dolazi. Mi smo to lepo razvili 2015-16. godine. Međutim, ovde interesantno iskrslo je, s obzirom da smo u epicentar simulacije stavili Iran, zapravo došli smo do toga da se pokazalo da je znatno manji broj prevodilaca za Farsi nego što imamo za arapski jezik. Primer radi, evo, jedan od ako usputnih nalaza. S druge strane, interesantan je i nalaz koji je razlik u odnosu na 2015-16. godinu, da su svi učesnici polagali mnogo više nade u tehnološka sredstva koja sada mogu da prevaziđu različite vrste AI prevodilaca i tako dalje, da prevaziđu ove jezičke barijere, pa opet to nije percipirano kao takav problem. Mada je ostao taj, gospođa Gušić je rekla, humanitarni rad na granicama s ljudima, jedan od zaključaka baš je bio ne samo humanitarni, već humani pristup. To je pristup koji razume migrante.
1: Koja je razlika?
2: Razlika je u tome što kada govorimo o humanitarnom, onda stavljamo akcenat isključivo na to da se ti ljudi zbrinu socijalno, zdravstveno, dakle da im se omogući potreba nega, ljudski pristup, poštovanje njihovih prava i tako dalje. Humani pristup podrazumeva dublje razumevanje konteksta odakle oni dolaze, a samim time i sposobnost da se čitav lanac problema koji može nastati, dakle njihovim dolaskom u našu zemlju zbog tog kulturološkog aspekta, dakle političkog i svih drugih socijalnih pozadina koji postoje, može rešiti time što bi se slika zaista sagledala i pristupilo se svakom migrantu kao jedinki, ne kao statističkom broju.
1: Gospođa Gušić, dakle, volila bih i vaše mišljenje da čujem. Jasno je da Evropa pooštrava te svoje migrantske politike i to stvara jednu novu situaciju, drugačiju nego 2015. Kako vi o tome razmišljate? Gde je tu akcenat i kako Srbija, a u ostalom i ostale balkanske zemlje, će u tome da se snađu?
0: Pa znate kako, vrlo je kompleksan odgovor, čini mi se, i on možda može biti razložen na nekoliko nivoa. Prvo, svedoci smo verovatno da su i određene iskustva posle kriznog tala, odnosno migrantskog talasa vezanog za krizu 2015-16. Sada govorimo o zemljama destinacije, znači primajućim zemljama, prevashodno Nemačkoj, skandinavskim zemljama i tako dalje, možda generisala nekakva iskustva u tim zemljama destinacije, da se prosto stekao jedan utisak o možda nedovoljnom stepenu integracije ovih, ove migrantske populacije u te primajuće zemlje i da je to možda generisalo jedan više, kako da kažem, jednu političku orijentaciju na desno. Naravno, mi smo svi svedoci kako se nekako ta politička klima u zemljama zapadne Evrope razvija od tada do danas. Postoje mišljenja da su ključni razlozi za to upravo migrantska politika koja se smatrala možda previše otvorenom, previše liberalnom i tako dalje. I sada dolazimo, kao što sam i malo pre referirala, na jednu novu migracionu realnost, na nove pozicije Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja članica, koje, moramo da naglasimo, nemaju homogen stav. I to je jedna vrlo, kako da kažem, heterogena grupa i tema migracija je izuzetno polarizovala kako da kažem, stavove zemalja članica Evropske unije. Ono što je isto jako važno jeste da je ovog meseca, odnosno juna 2026. stupio na snagu jedan izuzetno važan i sveobuhvatan pravni akt, ili kako bismo ga nazvali, to je sistem novi pakt vezan za upravljanje migracijama i migracijone politike, jeste. To je pakt o migracijama i azilu Evropske unije. On je zapravo jedan, kako da kažemo, sveobuhvatan sistemski dokument, pravni dokument, koji bi se odnosio na način upravljanja migracijama iz perspektive zemalja članica Evropske unije. On je, kako da kažem, prilično, još uvek se ne zna kako će se on primenjivati u realnosti. On i dalje, jel tako, navodi na određene situacije koje su prilično još neizvesne i nejasne kako će se u realnosti odvijati. On definitivno akcenat stavlja na povratke i na, kako da kažem, jedan sistem povrataka koji je sada mnogo značajniji nego što je to u migracionim politikama bio ranije slučaj. Ono što je važno i što imam potrebu da naglasim jeste da Međunarodna organizacija za migracije inače svoj akcenat stavlja na tom pristupu koji je zasnovan na pravima. I to je ovo nešto što je delimično i profesor Eisenhower pominjao, a to je da, kada je govorio i o humanom i o humanitarnom pristupu, a to je da vi uvek morate balansirati između zaista suvereniteta jedne zemlje, prava da upravlja granicom, da upravlja migracijama, tokovima i tako dalje, ali i zaista ljudskih prava ljudi koji dolaze na njenu teritoriju. Pogotovo ukoliko se polazi od pretpostavke da oni beže iz nekih političkih ili geografskih konteksta u kojima su oni objektivno ugroženi. Tako da je to jedan veliki izazov i on pod jako veliku lupu stavlja ovaj novi veliki, kako da kažem, program, pravni akt ili kako god ga naziva Evropski pakt o migracijama i azilu, za koji ostaje da bez obzira na to što su međunarodne organizacije, organizacije za borbu za ljudska prava, stavljale mnogo nekakvih, kako da kažem, primedbi potencijalnih, jer se smatralo da će upravo ovi sistemi povratka biti jedan ako mogu da kažem, možda je jaka reč, nepravedan, ali da će možda bez mnogo ulazaka u to koliko je nečiji povratak opravdan ili nije, ili upravo ovo što ja pokušavam da potenciram, a to je pristup zasnovan na pravima, koliko će on zaista dosledno biti primenjivan.
1: Da,
0: tu su isto
1: se,
0: važni sistemi azila.
1: Vrlo često se pokazalo da je povratak u zemlje porekla nemogući. I sad tu se stvara problem za takozvane treće zemlje u koje spada i Srbija. Jer moguće
0: pogotovo
1: da se...
0: ukoliko su migranti preko te teritorije prošli, znači, da, ili na njoj boravili.
1: Koji je obim tog problema? Kako vi to vidite? Odnosno tog upozorenja koje je pred nama?
0: Pa znate kako, ja mislim da je to trenutno veliki izazov koji se stavlja pred Republiku Srbiju. Ono što mogu da kažem sistemski i institucionalno je da smo mi sa institucijama sistema, prevashodno Ministarstvom unutrašnjih poslova, ali i svim linijskim ministarstvima kao što je Ministarstvo za rad, pa i sa komisarijatom i tako dalje, formirali jednu nacionalnu mapu puta povratka, čiji će nosioci zaista biti institucije ove zemlje i koje bi po svim elementima i pakta koji ja pominjem i, kako da kažem, elemenata koji čine jedan sistemski pristup povratcima, kada nacionalnu mapu puta budu primenjivali, nadamo se da će doći do jednog sveobuhvatnog načina i prevashodno načina koji zaista zasnovan na pravima prilikom povratka. On u sebe uključuje i mehanizme, on integriše i mehanizme, recimo, nadzora granica, nadzora poštovanja ljudskih prava na granicama. Tako da to su sve elementi koji bi negde zaista ovaj balans koji pominjem trebalo da ovaj uzmu u obzir.
1: Da, mi zapravo pričamo o kretanju iz dva pravca. Počeli smo sa onim od poroznih granica sa juga do jednog zida koji postoji gore i koji stvarno predstavlja problem, mislim i na konkretan zid prema Mađarskoj, mislim i na reku Dunav koja se tu nalazi. Dakle, profesor Eisenhammer, da prosto zaokružimo čitavu ovu priču, šta nas očekuje i koliko smo spremni za to?
2: Hajde da ne budem suviše pesimističan, zaista, ja se iskreno nadam i verujem da do ovog najgoreg scenarija ili baš ovako mračnog scenarija koji smo mi predvideli neće doći, što ne znači da ne trebamo da budemo spremni za njega. Problem o kome sada govorimo, to je problem promene odnosa Evropske unije prema migrantskom pitanju i uopšte pakt koji je jedna suštinski platforma. Podsjetit ću samo, malo čas smo pričali o tome, evo, da to još uvek nije razjašnjeno kako i šta. Kada je formiran Frontex, trebalo je da prođe nekoliko godina da se od ideje konačno razredi uopšte cela institucionalna potpora i da se dobije jedan, hajde da kažemo, granična služba Evropske unije koja će raditi posao koji danas...
1: A koja funkcioniše sa velikim problemima i to pratimo stalno
2: uvek. Stalno, ali isto tako ovde ćemo sada videti promenjenu ulogu upravo i te organizacije, ali imamo jedan potencijalni problem. Čak i da se organizuje dobro lanac, znači država koje su bile tranzitne države za migrante i da imamo uhodamo evo, takav nacionalni plan u svakoj državi koji treba da omogući transport migranata u zemlje odakle su krenuli, dolazimo do onog problema, a on se tiče upravo ovaj humanosti i humanitarnog aspekta ukoliko je u tim državama rat. Da li to znači da mi ljude vraćamo nazad u pakao iz koga su pobegli ili će nastati problem, a to je onda politički problem, prihvata ovo što ste vi malo čas insinuirali u trećim zemljama tih migranata i pravljenja suštinski ne više protočnih bojlera, nego suštinski prihvatnih centara koji će biti na prihvatni centri na duže staze, dugoročnih, pa će onda Evropska unija s vremena na vreme puštati pomalo kada joj zatreba i koliko može da primi da raspodeli, što onda u trećim zemljama pravi ozbiljne političke probleme. Dakle, ovo jeste taj moment sukob suvereniteta s jedne strane, s druge strane interesa Evropske unije, koji ovoga puta neće biti kompatibilan sa interesima trećih zemalja i ovde možemo imati ozbiljna sada trevenja između Brisela i prestonica političkih zemalja, znači duža ruta. Tako da ovde ćemo imati u najavi nove, dakle, političke krize i tenzije koje će zavisiti pre svega od toga šta će se dešavati na Bliskom istoku i dakle koliko ćemo mi zaista dobiti migranata. Sasvim je izvesno i da ćemo posle ovoga imati blago povećani broj, ali blago povećani broj nije isto što i ono 2015. 16. godine. Svaka kriza koja se prolongira čak i bez rata, koji je u punom jeku, ekonomska kriza koja može nastupiti posle ovakvih dešavanja, sasvim izvesno proizvodi veći broj migranata. Jasno je da ti migranti za sada još uvek nemaju drugu, pod navodnicima, bolju destinaciju od evropskih zemalja, ali nemaju ni drugi put nego upravo preko ovih naših teritorija.
1: Mm-hmm. Da. I gospođo Gušić, vaš zaključak, dakle, šta nas očekuje? Šta vi slutite od svega ovoga?
0: Pa znate kako, ne bih bila tako hrabra da predviđam neke trendove. Ono što bih ja i što se uvek

0: kod nas je to kolokvijalno poznato kao DTM. To su mehanizmi i metodologije koje se razvijaju upravo da bi u nekom ranijem trenutku signalizirale pokret, trendove, profile migranata, njihove brojeve, njihove rute, ne bismo li zapravo mnogo pre nego što dođemo u situaciju da se to desi na teritoriji naše zemlje, negde imali najavu tog trenda. Mm-hmm. Tako da, eto, ja bih možda...
1: A samim tim i plan kako se upravljati.
0: I plan kako bismo na to reagovali. Tako da, eto, moj zaključak bi bio utemeljen u činjenici da mi ne treba da strepimo, ne treba da strahujemo od bilo čega ponovljenog, ali da ukoliko se i ponovi, mi jako moramo da radimo na tome da integrišemo te postojeće alatke, mi već sada moramo da se bavimo svim metodologijama koje su nam dostupne, kako da kažem, inovativnim metodama poput ove kakva je bila TTX vežba. Znači, ne bismo li ta nova znanja stavili na neki način u pogon, da tako kažem, upotrebili ih i zaista bili spremni na nešto što potencijalno dolazi.
1: Eventualno takvu situaciju. Hvala vam najlepše što na ovoj analizi i prikazu i na tome što ste i naše slušalce obavestili o vašim saznanjima o, recimo da kažemo, potencijalnom problemu. Gosti emisije bili su Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. I evo nas, bližimo se i kraju emisije i ostaje mi još da vam kažem da je producent bio Branislav Jerković, majstor tona Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.
2: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o migrantskim krizama.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano temu 19.30 čućete prvu od tri reportaže o romskim umetnicima u našem radiju. Slušamo kako su pesme Sofke Nikolić i dueti Ante Grujića sa Vericom Runjajić i Ankom Vasić bojili talase nacionalnog radija. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova prelistat ćemo autobiografiju pesnika i akademika Stefana Rajčkovića Jedan mogući život, u kojoj govori o svom rodoslovu, književnosti i sentimentalnoj vezanosti za određena mesta. U emisiji će se čuti i odabrana poezija. Neke pesme govorio je i sam autor. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, emisiju Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: Danas otkrivamo šta je to nova novinarska stilistika. Otkrićemo vam i zašto je jezik u službi manipulacije. Otkrijte sa nama kako da ne nasednete na lažnu ekskluzivnost, kako da se oduprete dramatičnim naslovima u kojima se nešto otkriva i gde da potražite pomoć u slučaju da ne shvatate zašto se otkriva nešto što je već otkriveno. Od vas se očekuje da se zabezeknete kao da živimo u nekom tek otkrivenom svetu i da kliknete na ponuđeni, nazovi senzacionalistički naslov. Niste mačka da vas ubije radoznalost, ali jeste naivčina koja naseda na novi marketinški trik. Njegovo veličanstvo clickbait. Novinarski tekst je vredan pažnje samo ako privuče što više klikova. Tamo neka doktorka otkriva jednostavan napitak koji pomaže organizmu kad je vrućina.

0: i da ne nabrajam dalje. Nego šta vi danas otkrivate? Ili vas to ne zanima, pošto niste novokomponovani novinar?
1: Srpski na srpskom.
2: Znamo šta znači glagol otkriti, pa nećemo citirati odrednice iz rečnika. Problem je što se on pod maskom neutralnosti prekomerno koristi umesto drugih glagola kojima se nijansira značenje iskaza. Saopštiti, izjaviti, obelodaniti, potvrditi, najaviti, razotkriti, razjasniti, saznati, ukazati. Kako ga ima previše, postao je nedovoljan za efekte koje treba da proizvede, pa se poštapa pridevima koji u tekst unose dramatiku. Jezivo, strašno, brutalno, epski, bizarno, kultno. Glagolima raskrinkati, pokopati, uništiti i imenicama rat, haos, uzbuna i skandal. Tu su i pomoćni izrazi za izazivanje trenutne emotivne reakcije, šoka i neverice, čak i ako se radi o običnim stvarima, jer se tako posredno učestvuje u nekom nazovi spektaklu. Gore društvene mreže, sve oči su uprte u šta god, nećete verovati, svi su u šoku zbog čega god, svi su u suzama i slično. Svaki klik ne donosi vrednosni sud, nego zaradu, tako da se jezik prilagođava marketingu, a mi učestvujemo u dramatizaciji banalnosti jer svakodnevne informacije zvuče važnije i dinamičnije kada im se doda istraživački prizvuk. Izum nije naš. Novinari su preuzeli engleski glagol reveal, koji znači otkriti, razotkriti, obelodaniti, i koji se uveliko, s istom svrhom, koristi na portalima i u tabloidima na engleskom govornom području. Nova novinarska stilistika počiva na FOMO efektu, to jest na strahu da ćemo propustiti nešto važno ako ne kliknemo na članak u kome se nešto otkriva. Ili ćemo posle toliko nepotrebnih, bombastičnih reči o trivialnom sadržaju ostati potpuno ravnodušni i srećni što nas one ne dotiču, što je na engleskom joy of missing out ili JOMO efekat.

0: Bolje onda da smo džomo nego FOMO, skraćeno od Fear of Missing Out. Eto da i ja kažem nešto na engleskom. A za taj clickbait i nemamo domaće ime. Zovemo ga opisno mamac za klikove. I gde je tu granica između privlačenja pažnje i namerne obmane, klevete ili prevare? Pa pogledajte samo kako nas upozoravaju na običnu kišu ili na visoke temperature. Manipuliše se našim strahovima i prirodnom potrebom da se zaštitimo. Svaka promena vremena je ravna apokalipsi. Umesto da se kaže bit će grmljavine, očekuje se letnji pljusak, mećava ili jaka košava, stižu nam ovakva upozorenja. Najnoviji radarski snimci otkrili jezive oblake koji jure ka nama. Šok prognoza poznatog meteorologa. Otkrio šta nas čeka za vikend. Građani u neverici. A kad prođe nevreme, nikako ne spuštati tenzije. Uvek ima šta da se otkrije. Haos posle oluje. Komunalci otkrili stravičan prizor u centru grada. Posle jezivog nevremena poznata pevačica otkriva šta je radila dok je trajao Armagedon. Numerički modeli otkrili crne prognoze, čeka nas pakao na asfaltu. E pa od mene za ovakve naslove nećete dobiti ni klik, ni bait, nego samo hate.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: u srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih, poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Pripremila Marina Bajić.
1: Drugi dan posete počeo je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić grada. Predsednik poručuje da su za Srbiju i Srpsku mir i stabilnost jedina garancija opstanka i privrednog rasta.
2: Neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome kao Srbima ne odgovara toliko mir i stabilnost. I zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. Tada će Srbija da ima bolju poziciju, dakle, i međunarodnu i regionalnu. One koje smo pretekli u regionu, i Crnogoru, i Bosnu i Hercegovinu, i sve druge, moramo sada da pravimo što je moguće veću razliku uz želju da i oni napreduju što je moguće brže i da imamo jednu dobru utakmicu.
1: U Janjskim otokama podseća da su meštani tog sela radili i u Srbiji i u evropskim zemljama, ali da su se vratili u rodni kraj. Dobro je, kaže, što imamo povratnike, ali moramo upozorava da izbegnemo opasnosti u vidu različitih patriotskih prevara.
2: Ono što je važno, to je da izbegnemo sve te prevarne stvari koje su nam stavili na put, sve te prepreke koje ponekad izgledaju kao šećerna vuna, primamljivo, lepo, šareno, a u stvari su najveća podvala i prevara za srpski narod.
1: Tokom posete Šipovu ističe kako je važno da u toj opštini bude urađeno isto što i u Drvaru, u Jumku, odnosno da se zaposle žene. Govori i o tome kako mnogi pokušavaju da obeshrabre i unize srpski narod.
2: Doveli su nas do toga da nam se negde ljudi izjašnjavaju kao pravoslavci, jer su zaboravili da su Srbi. I drugo, ne zaboravite, mi Republici Srpskoj moramo da budemo izuzetno zahvalni. Na teritoriji Bosne i Hercegovine je procentualno manje Srba nego na teritoriji Crne Gore. Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid i Republiku Srpsku. I srpski narod u Republici Srpskoj i u Srbiji, Republika Srpska nije. Republika Srpska nije dozvolila i velika razlika, dakle, u ponašanju onih koji žele da vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji će uvijek da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda. Ne zaboravite da su litije u Crnoj Gori krenule kada su neki hteli između ostalog da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i danas postoje. Sve što tražimo to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim, mi smo Srbi. Ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim, mi smo samo Srbi. Mi nemamo problem sa tim da živimo u više država. Nikoga ne ugrožavamo. Imamo problem da vi vređate naš nacionalni korpus.
1: U Vodicama je obišao srpsku povratničku porodicu Iliće. Obećao je da će im Srbija obezbediti lokalni put, a Republika Srpska novac da obnove kuću. U Novom Selu u opštini Kupres položio je venac na spomenik posvećen žrtvama ustaškog terora u Drugom svetskom ratu, kao i na spomenik palim borcima u otadžbinskom ratu od 1992. godine do 1995. godine. Obišao je i hram Presvete Bogorodice.
3: Za mene je mnogo važno da nešto ostavimo iza sebe i da uradimo po čemu ćete da pamtite iz ove ljude koji žive ovde. I rekao nam je načelnik i svi su rekli da je najvažnija voda i da je to ključno pitanje. Mi smo doneli odluku i da kao Republika Srbija finansiramo sa 60% izgradnju vodovoda, Republika Srpska će sa 40% i da vam to ostane od nas. Hoću da vam se zahvalim i na tome što čuvate budućnost srpskog naroda ovde gde je to veoma teško. Hoću da znate da vas Srbija beskrajno mnogo voli i nemojte da sumnjate u ljubav Srbije prema Republici Srpskoj i prema našem narodu koji ovde živi.
1: Sva mesta sa Vučićem obilazi i predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: Dakle, jeste važno da se materijalno pomogne i Srbija je tu za vrijeme Vučića učinila najviše za Republiku. Do tada smo imali sam zagrljaj i bratske poljubce ponekad, ali veoma malo. Bili smo poniženi kada su mnogi funkcioneri Srbije, da bi došao u Banja Luka, prvo moralo da ode u Sarajevo da se tamo poklone nekim institucijama, pa onda tek da dođu u Banja Luka.
1: Na mreži X Vučić je pozvao meštane Čipuljića da dođu na čašicu razgovora.
0: Predsjednik Vučić ugostio je popodne u svojoj renoviranoj porodičnoj kući u Čipuljićima u opštini Bugojno predsjednika Socijalističke narodne partije Crne Gore Milana Kneževića i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Vučić je istakao da je za njega veliki dan pošto je primio goste u renoviranoj porodičnoj kući. Više od tri decenije nakon vojno-policijske akcije Oluja, više od 1000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a stotine porodica još uvek čekaju odgovor na pitanje gde su njihovi najmiliji. Uoči godišnjice stradanja, Udruženje porodice nestalih Suza i Komisije za nestala lica vlade Srbije ponovo su uputili apel da se ubrza potraga za nestalima i procesuiraju odgovorni za zločine. Poručeno je da porodice ne traže osvetu, već istinu i pravo na da dostojanstveno sahrane svoje najbliže. Pripremila Tijana Lukić.
5: Statistika govori o hiljadama nestalih, ali svaki od tih brojeva ima ime, lice i porodicu koja i danas čeka. Helena svog dedu Peru Boromisu, kojeg nikada nije upoznala jer je sa svojim saborcima nestao u akciji Oluja. O njemu je godinama slušala samo kroz uspomene svoje bake, majke i tetke, koje ni posle 31 godine nisu dobile priliku da dostojanstveno sahrane supruga i oca.
6: Dok sam bila mlađa, na njegov pomen, stariji su govorili onako tiho, kroz šapat, zato što je to bila, da kažem, u to vrijeme tabu tema. Nisu želili to da pominju pred nama dok smo bili mlađi. Ali kako sam bila starija, ja sam počela više da se zanimam za to. Iziskivala sam prosto istinu i pravdu. Želela od njih da mi pričaju što više o njemu, kako bi, kao što rekoh, saznala kroz njegov lik i delo kakav je on bio kao osoba i kao čovjek. To je ostavilo jako veliko traga na našoj porodici, pogotovo na primjer moje baki, koja je čak i sagradila grobno mjesto za njega, digla mu je i spomen ploču, a nije uspela ni do dan danas da ga propisno sahrani.
5: Porodice nestalih upozoravaju da vrijeme prolazi, a da odgovori i dalje izostaju. Najveći teret su nepravda i neizvjesnost, ističe predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza Dragana Đukić.
7: U Hrvatskoj u institutima za sudsku medicinu još uvijek čekaju na identifikaciju ekshumirani ostaci preko 850 tijela za koje se godinama ne vrši identifikacija. Nema optuženi za počinjene zločine nad srpskim narodom, a ako su izrečene presude, kazne nisu adekvatne. Porodice koje su imale gubitak jednog ili više članova udružene su u bolu i tuzi za svojim najmilijima. Oni koji do danas nisu pronašli svoje najmilije, a koji još uvijek se vode kao nestali, nisu imali priliku ni da ih ožale. Njihova agonija traje i danas. Za njih 612 porodica Oluja još uvijek nije završena.
5: Da bez regionalne saradnje nema ni napretka u rešavanju sudbine nestalih, smatra i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, a ona, kako kaže, izostaje.
8: Nemamo mogućnost danas za sastancima, jer sastanke na naše pozive koje mi upućujemo se ne odazivaju ili ih nema. Nemamo mesta gdje možemo da razgovaramo ovako kako ja danas pričam. Jer ovo je tema za razgovor te vrste. Ali ako ga nema, ne možemo ni da ćutimo nad tim što oni rade. A da bi znali, znači više od pola nestalih u Republici Hrvatskoj su Srbi. I to je ono što nikada iz usta ni jednog hrvatskog zvaničnika nećete čuti.
5: Prema podacima iznetim na konferenciji, u akciji Oluja poginule su ili nestale 1904 osobe, dok je više od 220.000 Srba izbeglo sa svojih ognjišta. Za 612 porodica potraga za nestalim članovima i dalje traje.
0: Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor Jugoslavu Radojeviću iz Zubinog Potoka u vezi sa slučajem navodnog ratnog zločina u tom mestu. Njegov advokat Nebojša Vlajić izjavio je po završetku ročišta da se radi o hapšenju koje je nezakonito i da tužilac nema ni jedan dokaz. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u posljednjih 7 dana 3 osobe na području Zubinog Potoka. Svima se na teret stavlja da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Radio Beograd 1, slušate vesti. Energetska situacija u Srbiji je stabilna i za sada se ne planiraju restrikcije struje i vode za piće zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi. Posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, premijer Đuro Macut rekao je da se razgovaralo o energetskoj bezbednosti zemlje, o uslovima za održavanje plovidbe na Dunavu, kao i o slabom dotoku vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
9: Sve su teži uslovi za plovidbu Dunavom. Najnoviji presek stanja sa te reke za Tanjug je napravio kapetan Vladica Zdravković.
10: Ako je 1600 tona kapacitet određene barže, ona je sada na 400 do 500 tona, znači to čak više nije ni 50%, a vodostaj je u tendenciji opadanja. Bogujevo, Bezdan, Apatin, to su nam kritične tačke, kao i Novi Sad, dole donji deo Dunava, Prahovo i sve ispod Đerdapa, što otežava znatno plovidbu, zato i odustalo se od putničkog saobraćaja. Međutim, mi smo blizu i odustajanja od transporta robe.
9: Prema rečima predsednika vlade Srbije Đure Macuta o plovidbi Dunavom, pored ostalog se razgovaralo i na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.
11: Naša situacija u potpunosti stabilna u ovom trenutku. Razgovarali smo najviše o energetskoj bezbednosti i ono što je neophodno jeste da se održi stabilnost energetskog sistema koja je trenutno potpuno obezbeđena. Druga situacija koja jeste bitna, to je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, ali i da se održi u stvari veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav i na tome se radi.
9: Macut se zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi obratio i građanima Srbije.
11: Za sada nemamo nikakve mere prema građanima. Situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse. Zbog velike suše i stvarno malih padavina u čitavoj Evropi. Za vikend je bilo padavina u Nemačkoj, u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava.
9: Situacija na terenu prati se i u javnom preduzeću Elektromreža Srbije, poručio je Duško Aničić iz te firme.
12: Kad god je crveni meteo alarm, sve ekipe su u 24-časovnoj pripravnosti da možemo pravovremeno da reagujemo. Druga stvar je da se remontni radovi u tom periodu odlažu, uključuju se svi dalekovodi da bi mreža bila u punom kapacitetu. Što se tiče snabdevanja i napajanja potrošača u Srbiji, stanje je dosta bolje nego u regionu. Evo, trenutno mi u našoj reverzibilnoj hidroelektrani pumpamo uslovno rečenu električnu energiju gore u jezero, koju kasnije možemo koristiti kada bude večernji vrh.
9: Prema rečima Branka Jasnića iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, koji je bio gost našeg programa, i pripadnici te službe upozoravaju na rizike koje sa sobom donose nadprosečno vreli dani.
13: Građani da ne pale travu, da ne pale nisko rastinje, biljne ostatke, a takođe da ne lože vatru u šumama i u onom koridoru na udaljenosti manje od 200 metara od ruba šume, osim toga i zakonski propisi, pre svega zakon zaštite od požara, jasno zabranjuju takvo ponašanje i zaprećene kazne su za fizička lica 10.000 dinara, odnosno za pravna lica čak do 1.000.000 dinara. I još jednom apelujem sve građane, ukoliko primete bilo kakav požar, da pozovu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 193.
9: Po proceni sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, zbog visokih temperatura vazduha, povećan je rizik od požara na otvorenom u Topličkom, Nišavskom, Borskom i Pirotskom okrugu. U tim delovima naše zemlje pojačan je nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Tropske temperature u Evropi ne posustaju kao ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju u planinskom području koje deli oblast na severu i Atiku na jugu centralnog dela Grčke. Grčka vlada obezbediće subvencije za privremeni smeštaj građana čiji su domovi oštećeni u požarima, pa pomoć će iznositi do 500 evra mesečno. Vatra je u Španiji i dalje pretnja, u Francuskoj se situacija smiruje. Požar je izbio i u italijanskim Alpima. Posle dana provedenih na požarima u provinciji Leon, gde su sa kolegama iz Španije i Nemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci danas kreću kući, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Istakao je da su srpski vatrogasci spasioci na nepristupačnom terenu u teškim uslovima i daleko od svojih porodica i još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv, da se pomoć pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija. Iz sveta još dve vesti, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Prijavljena je eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. Izrael je prenao Sjedinjenim američkim državama zabrinutost i primedbe zbog plana za razoružanje Hamasa u pojasu Gaze. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje tri osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile tri broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacije na Krimu. Troje civila je poginula, dvoje povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. U ukrajinskom napadu na Gelendžik u ruskom Krasnodarskom kraju poginulo je 6 ljudi. Ponovo domaće teme. Premijer Đuro Macu tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom saobraćaja Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Saopšteno je da bi svi radovi trebalo da budu završeni do kraja godine. Kada je reč o uspostavljanju putničkog saobraćaja do Budimpešte, ministarka Sofronijević očekuje da će od mađarske strane u narednim danima imati preciznije informacije.
14: 6. avgusta imaću sastanak sa gospodinom Vitezijem, mađarskim ministrom saobraćaja, gde se nadam da ćemo dobiti i malo detaljnije datume kad bi mogla da bude pušten i putnički saobraćaj. To je stvar koja je od obostranog interesa za obe države. Srpska strana je spremna 100%. Imali smo jednu probnu vožnju, test vožnju do Ferencvaroša. Apsolutno je, što se srpske strane tiče, takođe sve sa tehničke strane u redu i očekujemo praktično da kineski izvođač, koji je glavni izvođač radova na mađarskoj strani, završi još neke stvari koje se tiču softvera.
0: I premijer Macut ističe da će putnički voz Beograd-Budimpešta doneti korist i Srbiji i Mađarskoj.
15: Za 79 minuta smo stigli iz stanice Beograd centar do Subotice, što je stvarno značajno skraćenje vožnje u, da kažem, u starom režimu. Nadam se da ćemo to popraviti možda za nekoliko minuta u narednom periodu kada budemo negde uspostavili brže prolaze kroz određene stanične objekte. Ono što je bitno jeste da me informisao i direktor Srbije voza i njegove saradnici u sektoru saobraćaja železničkog, da ćemo uskoro imati 9 novih kompozicija koje će biti zapravo namenjene svetskoj izložbi Expo 2027. Na taj način ćemo dobiti na značaju komunikaciji unutar Srbije, pre svega na boljoj povezanosti, ali ćemo time dati jedan značajan signal da ćemo i u međunarodnom saobraćaju mnogo toga imati.
0: Macuta je u Subotici dočekao gradonačelnik Stevan Bakić. Po završetku posete, delegacija vlade Srbije i Srbija voza, vozom Soko, vratile su se u Beograd. Do 16 časova na šalterima Pošte Srbije evidentirano više od 25.000 prijava za program turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Resorni ministar Husein Memić rekao je da prema očekivanjima interesovanje bilo veliko širom zemlje. Vrednost pojedinačnog vaučera iznosi 10.000 dinara, a korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Sportsku kroniku je pripremio Miloš Panić.
16: Ukoliko Crvena zvezda u trećem kolu prođe Hapoel Berševu, u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona protivnik će joj biti bolji iz duela Orhus-Sabah. Zvezda ili Hapoel bit će domaćini navedenim protivnicima u prvoj utakmici 18. ili 19. avgusta, dok će revanš biti odigran 25. ili 26. avgusta. Šampion Srbije će sutra od 19.30 gostovati Hapoel Berševi u Mađarskoj na neutralnom terenu. Beogradski revanš na programu je sledećeg utorka, 11. avgusta. Poraženi u duelu Zvezde i Hapoela ide na megdan Viktoriji Plzeň iz Češke u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. U Ligi konferencije Partizan će, ako prođe ekipu Tobola iz Kazahstana, u play-offu kvalifikacija igrati sa španskim Hetafeom. Domaćin u prvoj utakmici biće Hetafe 20. avgusta, dok je revanš u Beogradu 7 dana kasnije. Rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan saopštilo je da će podneti ostavke ukoliko ekipa ne izbori plasman u ligašku fazu Lige konferencije.
0: I vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Vesna Lončarević i želim vam prijatno veče.
17: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Paćivale ašundalen lači rat, ašunena Romana Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Radio Beograd Jek. Jek je majporani taj majsemno medijengi institucijan iz Srbija, ko jek to oktobri dujmilja bišu štarte ber šeste festuingja šelutno berš sar emituine lape. A kava jubileji se mimo e bare pa će viba prekal sa omanu šasave pere talentea taj gati saripa dende suporti ano barjeri pe akala institucijako. Prekala je Šelber Šipejini o romane artistija sine taj Achille Kotore Radio Beogradesko, Barija Ripa Averipe Programesko taj Arakiba Tante Ašunolpe, Avazija Kala Kupatnako. Suporti e romane artistijengo denge Anglalipe taj Prosperiteti e nacionalne medijake kereske taj Olenge Perela u Lavdo Tan Anisakoja Retrospektiva. O Ante Grujić, Aleksandar Šišić, Ljiljana Petrović-Butler, Žarko Jovanović-Jagdino, Siton Numadisave e Ana Vendae, romane artistjenge, Kaske Gilja, interpretacije taj muzikako prezentuji be, Rendono Ašundepeano, programi e Radio Beogradesko.
1: Radio Beograd, jedan od najstarijih i najznačajnijih medijskih institucija u Srbiji, 1. oktobra 2024. godine proslavio je 100. rođendan. Ovaj jubilej obeležen je sa dubokim poštovanjem prema svim ljudima koji su svojim talentom i posvećenošću doprinjeli razvoju ove institucije. Kroz ceo jedan vek i romski umetnici su bili i ostali deo Radio Beograda, doprinoseći raznolikosti programa i obezbeđujući da se čuju glasovi zajednice. Doprinos romskih umetnika je i tekako uticao na razvoj i prosperitet nacionalne medijske kuće i oni zaslužuju posebno mesto u svakoj retrospektivi. Ante Grujić, Aleksandar Šišić, Ljiljana Petrović-Butler, Žarko Jovanović-Jagdino samo su neka od imena romskih umetnika čije su se pesme, interpretacije i muzičko izvođenje redovno čule na talasima Radio Beograda.
0: O romanu temtu menca Džiko biš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Radio Beograd, jedan od najstarijih i najznačajnijih medijskih institucija u Srbiji, 1. oktobra 2024. godine proslavio je 100. rođendan. Ovaj jubilej obeležen je sa dubokim poštovanjem prema svim ljudima koji su svojim talentom i posvećenošću doprineli razvoju ove institucije. Uz svečano obeležavanje 100 godina postojanja, Radio Beograd se ponosi bogatom istorijom koja je oblikovala kulturni pejzaž ovih prostora. Kroz ceo jedan vek i romski umetnici su bili i ostali deo Radio Beograda, doprinoseći raznolikosti programa i obezbeđujući da se čuju glasovi zajednice. Njihov rad je inspirisao mnoge generacije i ostavio trajni pečat u kulturnom nasleđu Srbije. Doprinos romskih umetnika je i te kako uticao na razvoj i prosperitet nacionalne medijske kuće i oni zaslužuju posebno mesto u svakoj retrospektivi. Ante Grujić, Aleksandar Šišić, Ljiljana Petrović-Butler, Žarko Jovanović-Jagdino samo su neka od imena romskih umetnika čije su se pesme, interpretacije i muzičko izvođenje redovno čule na talasima Radio Beograda. Ljubav prema umetnosti i predanost poslu su zajednički faktori koji povezuju ove talentovane pojedince. Njihov rad nije bio samo izvor zabave i inspiracije za slušaoce, već i snažna poruka o važnosti inkluzije i prihvatanju različitosti u društvu.

ko i neveni. Uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se tužni, umoreni. Poslednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tiho ovo ime i onda se u vazduhu skameni.

Lješanska nahija, raštrkana sela, gradac i parci, među stenovitim utrinama, jamama i uzvišenjima, prošaranim onim najzakržljalijim zelenilom i ponekim mestimičnim i neodmakljim drvetom, grabom i divljim narom, i sa poleglim i oburdanim kućama prekrivenim tankim kamenim pločama, od ozdo kamen i od ozgo kamen. Pa ipak moji su preci jednu od tih, samo nekoliko svojih ubogih zavičajnih naseobina, krstili tako izdašnim i zahvalnim imenom Gradačka župa. Zamislite, župa u kamenu, kamena župa, kao ona nesrećna kamena uspavanka, koju je jedan od njihovih odocnelih potomaka ni sa čim i ni na čemu obdelavao gotovo čitavu drugu polovinu 20. veka.

0: Poštovani slušaoci, na početku emisije Kod dva bela goluba čuli ste Stevana Rajičkovića kako govori kamenu u spavanku. A odmah zatim pročitali smo odlomak iz knjige Jedan mogući život iz poglavlja gde pesnik govori o svojim precima sa očeve strane.
1: Jedan mogući život je autobiografija ispričana u razgovoru sa Miroslavom Maksimovićem. A Stevan Rajičković je pola u šali, pola ozbiljno rekao da je napisana...
2: Da me ne bi ko zapitkivao o mom životu, šta mislim o poeziji, mojoj, tuđoj, šta mislim o književnosti, o događajima.
0: O svom dedi sa očeve strane Stevan Rajičković je ispričao.
1: Moj najdublji predak, koga pamtim, Stevan Rajičković, bio je u svoga oca Petra puki jedinac koji je na svet izveo ni manje ni više nego 13 svoje sopstvene dece. Najbrojniju obitelj za kakvu sam ikada čuo.
0: Stevanov otac Milan školovao se u učiteljskoj školi u Beogradu, a kada ju je završio, ponuđena mu je kao dobrovoljcu u Prvom svetskom ratu zemlja u Pančevačkom Ritu. Odbio je sa obrazloženjem da se neće baviti zemljoradnjom, već učiteljskim pozivom. Poziv učitelja odveo je Milana Rajičkovića na jug i kasnije na istok Srbije. Tamo u jednom selu upoznao je mladu učiteljicu Živanu Obradović. Uskoro je ponela prezime Rajičković.
2: Deda ju se zvao Radovan, a otac Dragoljub Draga Obradović, koji je bio vlasnik kafane sa dve gostinske sobe na spratu u glavnoj ulici Velikog Gradišta, onoj koja izlazi na bedem Dunavskog keja s pristaništem sa kojeg puca vidik na rumunska podkarpatska podnožja sa tamnim obrisima i samih Karpata u posljednjoj daljini.

kuda potonu pek, gorčinom zar već obuzet, bez nađe tje dno. O, otkud nađe baš sve to što upokojava svet? Lice u pticu sad okrećeš ko nekad pre. Gle, lišće pada na tle, ne čuj ni vodopad. Kuda potonu pek, i blagi breg, i klis, iz rane iščile lek, šuplje, reč je već zvek, kao metalnog brda vis, stoji pred tobom vek.

Od ušća rečice Peka, koji se u zavičaju moje majke kod Velikog Gradišta uliva u Dunav, samo 50 kilometara uzvodno nalazi se i moj zavičaj, selo Neresnica. Sa samo dve napunjene svoje godine, ovaj budući pesnik je već napustio rodnu Neresnicu i kao najmlađi član jedne učiteljske porodice preselio se u Banatsku Belu crkvu, a odatle krenuo i dalje.

0: Živana Obradović, udata Rajičković, od ranih školskih dana pa sve do kraja života pisala je stihove. Iz vremena školovanja u učiteljskoj školi u Beogradu sećala se izleta u Topčider, kada je profesorka srpskog jezika odredila njoj i još jednoj učenici sedenje pod dva udaljena drveta sa jedinim zadatkom da sastave po pesmu o onome što vide i osjećaju.
1: Kad god je majka pričala ovu priču, a naročito u onom kasnijem periodu kada sam ja već uveliko slovio kao pesnik, padala mi je na um jedna pomalo melanholična misao. Možda je i moju majku, kao i tolike druge koje sam uočavao za svoga života, sav onaj prizemni i brižni život za druge, za porodicu i decu, i vlastitu i onu školsku, skrenuo sa one slobodne pesničke staze koja joj se u ranoj mladosti ukazala.
2: Decenijama, svake godine 5. jula, kada mi je bio rođendan, stizala mi je u Beograd iz Subotice dopisnica s majčinom čestitkom napisanom u stihovima. U mojoj adresi, na mestu gde bi trebalo da stoji moje zanimanje, nikada nije ispisivala reč književnik ili pesnik, nego je uvek stajala reč službenik. Osjećala je valjda u svojoj zatomljenoj prirodi da je reč pesnik isuviše jaka i po mnogo čemu opasna, a ona je svom najmlađem detetu želela samo dobro zdravlje i svaku sreću u životu.

0: Stevan Rajičković je svoje prve stihove napisao 1942. godine u Kruševačkoj bolnici, bolestan od trbušnog tifusa i pod visokom temperaturom. Činilo mu se da mu se bliži kraj i želeo je da ostavi bilo kakvu pesmu kako bi ga se sećali i kada ga više ne bude. Ova izgubljena pesma nije nastala prema nekom uzoru i bila je napisana u slobodnom stihu.
1: Nikada i nigde nisam pomenuo moju drugu napisanu pesmu iz jednostavnog razloga što ni sam nisam voleo da se prisećam prilično banalnih za mene okolnosti pod kojima je ta nepostojeća tvorevina nastala. Dogodilo se to one iste 1942. godine kada sam samopukim slučajem prezdravio od trbušnog tifusa. U duboku noć probudio sam se u sobi u kojoj je na slamaricama spavala naša porodica. Pod uzglavljem, valjda jedinim svojim neprikosnovenim mestom, čuvao sam u to doba i jedinu svoju ličnu imovinu ili imaovinu, kako su je zvali susedni Bivoljčani. Jednu polu ispunjenu školsku svesku, olovku i nekoliko raskupusanih knjiga udžbenika. U gotovo totalnom mraku osetio sam nekako onu granicu u svesci od koje su otpočinjali čisti, neispisani listovi. Najtiše, da me ne bi ko iz uspavane porodice uhvatio na delu, sedeći na slamarici, sa jednom dotad nepoznatom zanetošću, beležio sam stihove sa nekakvom fabulom, opisom nekog događaja, sve dok ovaj nije bio u mojoj svesci i završen ili možda prekinut mojim ponovnim padom u san.
2: Iz jutra sam se probudio posljednji u sobi. Sam, među već napuštenim slamaricama, sa zebnjom sam se mašio svoje noćašnje sveske. Na stranicama koje sam onako uzbuđeno i predano ispisivao, nije se sem nekoliko usamljenih i nepovezanih reči gotovo ništa razaznavalo. Svi moji stihovi su bili dvostruko ili čak i trostruko prekriveni jedni drugima. Da sam kojim čudom sačuvao ovu svesku, možda bi sada faksimilove moje nesuđene pesme bio atraktivan, ali likovni prilog za jednu ovakvu knjigu o životu jednog pesnika i genezi njegovog beleženja stihova.

0: Porodica Milana Rajičkovića napustila je Kruševac u žurbi, jer je on smatrao da su, zbog povezivanja sina Momčila sa kruševačkim skojevcima, svi stavljeni na crnu listu. Tako su Momčilo i kćer Svetlana poslati u Požarevac kako bi se zavarao trag, a Stevan je godinu dana boravio u Smederevu u dečijem izbjegličkom domu. U gimnaziji koju je pohađao zatekao je mali ali podsticajni pesnički kružok.
1: Moje bavljenje pisanjem se uveliko intenziviralo. Puštao sam već kosu. Posle nekog vremena, možda već početkom 1944. godine, doživeo sam i svoje pesničko krštenje. Moja pesma, pod naslovom Hristove muke, prekucana pisaćom mašinom na jednoj uspravnoj pravougaonoj hartiji i potpisana u dnu mojim imenom i prezimenom, bila je zalepljena na sredini jednog od novih brojeva zidnih novina. Ova pesma od 5-6 strofa bila je ispevana u katrenima, 11-tercu ili 12-tercu sa izrazito zvučnim rimama. Dolazio sam pred nju danima kada nikoga nije bilo u hodniku. Prosto mi se činilo kako moje rime same od sebe odjekuju iz zida po praznom hodniku.

0: Prema sećanjima i kazivanjima Stevana Rajičkovića, jedan događaj iz detinjstva pre prvih zapisanih stihova uticao je izuzetno snažno da ga desetogodišnji dečak zapamti i seća ga se do najsitnijih detalja.
1: Minutima i minutima sam na uznak ležao u noćnom, još uvek smlačenom avgustovskom travnjaku, očaran i zastrašen ogromnim ozvezdanim nebom nadamnom. Osjećao sam se sićušnim i izgubljenim pred ovim treperavim ambisom, čas nedokučivim smislom, čas opasnim haosom, u koji je po prvi put bila upletena i moja bespomoćna, dotad samo u dubini mene šćućurena misao. Čini mi se da je to bila moja prva pesma koju sam, za razliku od svih onih kasnijih koje sam i napisao, doživeo apsolutno čitavim svojim bićem i odakle je sve krenulo. Ne bi mi teško bilo da sasvim verno i možda do potankosti rekonstruišem stanje u kome sam se te noći pre više od pola veka nalazio, jer se ono na gotovo istovetan način, bez obzira na sve ono što sam od tada preživeo i saznao, ponavlja do današnjeg dana, kad god se zateknem pred istim prizorom.

0: Poštovani slušaoci, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo Stevana Raičkovića kako govori svoje pesme i čitamo odlomke iz autobiografskog dela Jedan mogući život, koje je sačinjeno u saradnji sa Miroslavom Maksimovićem.
1: Slika u roditeljskom domu. O, ta slika na ogromnom zidu hladnog, skoro opustelog doma. Dva rošava stabla i put boje hroma sa nekim kolima što nikud ne idu. Tu je i reka, al mrtvo korito. Samo srebro šljunka, pesak, trulost panja i čudna svetlost ni sutonja ni danja što se kroz lišće cedi ko kroz sito. Pamtim jednu ravan punu hlada kao odmaknutu od sveta i vike, rođenu za glavu, zbunjenu od grada. Mamim još nešto u mozgu sa te slike. U dnu je crven krov, pa oblak, deo plota, čas boje smrti, čas boje života.

0: 1947. godine Stevan Rejičković je roditeljski dom napustio i došao u Beograd na studije. Nastanio se u sobičku u Zorinoj ulici gde je već kao podstanar živeo njegov brat Momčila. U Stevanovom kartonskom koferu bilo je i nekoliko notesa i svezaka ispisanih gimnazijskim stihovima.
1: Više od fakulteta zbog kojega sam došao, privlačile su me ulice, parkovi i brojni šaroliki svet koji se po njima motao. Broj kafana je u to vreme još bio oskudan, a moja mladalačka stidljivost i moj provincijalni strah pred njihovim vratima preobilni.
2: Uskoro je mladi Stevan Rajičković otkrio mesto gde se nalazila redakcija književnog časopisa Mladost. U jedno predvečer je odvažio se i ušao, a u već deformisanom džepu su mu kao i uvek bili stihovi koje je najviše voleo. Zatekao je tu dvojicu urednika i izgovorio im je svoje stihove. Onda su mu saopštili da su poeziju intimno osetili, ali da im je za časopis potrebno nešto drugo. Recimo poezija aktivističkog odnosa i kolektivne svesti o minulom ratu ili aktuelnoj obnovi.
0: Ja takve stihove nisam imao u svom džepu, a ni u onom kartonskom kuferu u nedalekoj Zorinoj ulici. Moje pesme, iako su vukle koreni svega onoga što sam preživeo u tom istom vremenu o kome je bila reč, bile su lirske i lične, natrunjene melanholijom i setom. Sve to prevedeno na ondašnji

0: Vreme je prolazilo. Nizali su se beogradski studentski dani, a onda posle događaja oko Informbiroa osetilo se nešto novo, neki vetar u ustajaloj duhovnoj atmosferi. Iste godine u kasnu jesenu u kafani hotela Moskva sreli su se Stevan Rajičković i Oskar Davičo. Razgovor se završio dogovorom da Stevan probere i prekuca izvestan broj svojih pesama i donese ih Daviču.
1: Gotovo bukvalno. Trebalo je izmisliti pisaću mašinu. U čitavom Beogradu, među onim retkim koje sam poznavao, nije bilo niti jednoga uz čije sam ime mogao da povežem i ovu sa njihovim beskućničkim obličima, sasvim nespojivu, skupocenu i kabasto tešku spravu.
0: Pisaća mašina nalazila se u kancelariji u Putniku, u kome je kao službenik radio Momčilo, brat Stevana Rajičkovića. Njih dvojica su svako veče po završetku radnog vremena, kada bi zgrada ostajala prazna, uzimali kancelarijsku tešku pisaću mašinu i nosili je u jednu tavansku prostoriju. Stevan je tu desetak dana prekucavao svoje pesme, a Momčilo je dolazio po njega posle zatvaranja poslednjih kafana.
1: Posle nekoliko meseci, isprva iz jedne maglovite priče koja je dokolala i do mene, a zatim i direktno, saznao sam da su Oskar Davičo i Dušan Kostić uvrstili rukopis mojih stihova u plan za štampanje u svojoj biblioteci. Imao sam tek 20 godina.
2: I sada, kada su se između tog događaja i ovog trenutka kao nekakav ambis skotrljale decenije u kojima se svašta iznad događalo sa svima nama, osjećam potrebu da se u ovoj reminiscentnoj tišini, koju ne narušava nikakav drugi glas sem onoga iz dubine vremena, zahvalim pomenutim pesnicima, ali ravno njima i mome bratu Momčilu.

0: Jedne zore 1951. godine u kafani baru Boemi u Skadarliji nastao je prvi sonet Stevana Rajičkovića.
1: U Boemima sam osvanuo za dugim stolom za kojim nije bilo više nikoga. Moje slučajno društvo od noćas, u koje sam banuo dolazeći iz neke druge kafane koja se ranije zatvarala, ko zna kada se rasturilo. Kelneri nisu uspeli ili nisu hteli da me probude, samo su provizorno raspremili sto i odneli ono što je njihovo, tanjire i čaše, ostavljajući na ispolivanom čaršavu neke zaostale bukete i razbacane cvetove, među kojima se nalazila i moja glava, koja se polako i s nevericom budila, obgrljena i s ukrštanim rukama i šakama s prstima zapletenim u kosi. Ono što sam jedino ugledao i u što sam dugo pilio, bili su nagomilani ili raštrkani cvetovi.

karanfil, crvenkast kao stid, otvara slatku laticu sećanja. Od belog jorgovana boli me vid, od plavog ruka skoro sanja da su joj prsti postali cvet, pa tužno i veselo mirišu kraj ruže koja je skupila svet, i krv i tajnu i usne koje sišu s druge usne, smeh i smrt. O, najlepše se lipa smeje u samom vazduhu kao gust vrt. Pod očima trava mirno veje, žuta se lala u njoj zlati i klati, i tako teku sati.

Kada sam se nešto kasnije u toku istoga dana dokopao hartije i olovke, tehnike kojom se sa dodatkom gume i dan danas jedino služim, ispadalo je tako da sam na papir bezmalo prepisivao ono što sam već gotovo u celosti imao u glavi. 1900

0: Osim Buketa, Stevan Rejičković pomenuje naslove još nekih soneta koji su skoro u celosti ispevani van hartije, a nastali su posle njegovih dužih odsustava iz poezije. Čitamo sonet Zar sad baš, nastao 1982. godine.
1: Zar sad baš, kada ponoć prevali i kad je mozak trom i umoran i kada dugo nismo pevali, jer nam je duh odavno sumoran, zar sad baš stati, opet nizati reč po reč, pa ih još i birati i sam po sebi bolno gmizati i onoj svojoj zmiji svirati? Zar sad baš u taj mrak izokola izviti glas svoj poput sokola, pa kao kiša za njim levati? Zar sad baš, kad je evo svitanja, dizati glavu punu pitanja, nemeti ili opet?

0: Čitamo sonet na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine.
1: Ne znam da li da stojim, ne znam da li da bežim. Ja se pomalo bojim na ovom pesku gde ležim. Da li da krenem Bogu ili okrenem vragu, da maknem nekud nogu ili stojim u svom tragu. Sam nasred pusta žala, sa glavom koja strši pod suncem što je loče, kao u zevu ala, ja čekam.

0: Dok sam onako stajao na onoj ogromnoj i sasvim opusteloj plaži, bio sam po čitvom telu enormno namazan maslinovim uljem. Zbog toga sam se osjećao još bespomoćnijim. Nisam pristajao ni tamo ni ovamo. Za ulazak u samo more nisam psihološki bio spreman, a zbog nauljenog tela nisam se mogao obući i napustiti ovaj, kako mi se činilo, brisani prostor. Pod suncem i pod uljem, onako uspravljen i bljeskav, imao sam u svojoj uobrazilji predstavu da sam u čitavom horizontu bio možda jedini orijentir i meta između dve suprotstavljene sile. Čini mi se da nije bilo ovih bizarnih okolnosti, ne bi bilo ni ovoga soneta. A pravi uzrok bio je još banalniji. Želeo sam, pre nego što naiđe datum mog polaska za Beograd, da do kraja istrošim moju flašicu sa zaostalim maslinovim uljem.
1: Eto šta sve može ponekad da se iščeprka iz samih temelja naše uzvišene poezije. Ali to su potpuno skrivene i nevidljive stvari. Sve okolnosti bez prisustva pesnika kao da i ne postoje.

0: bio šok. Znate kako, Teodora imala problem od rođenja, samo što mi to naravno nismo prepoznali. Bilo nam je prvo dete, ne znate to odmah. Sa nekih 6-7 meseci smo shvatili da prosto ne radi neke stvari koje bi trebala da radi u tom momentu i tu kreće naša borba. I polako, jedna po jedna informacija. Sa 2,5 godine dolazimo do dijagnoze autizma. Teodora ima atipičan autizam. Nama u suštini bilo sve jedno kako se to zove. Bilo nam je bitno na koji najbolji način da mi pomognemo našem detetu. Iskušenja su bila velika, verujte mi. Prvo bude šok, pa neverica, pa nekako je najbolje da se roditelj što pre prihvati situaciju i da krene da radi sa detetom kako bi izvukao iz njega najviše što može. Verujte mi, to su godine bolničkih tretmana, rehabilitacija. To je bilo jako izazovno. Ja sam zaposlena, sve vrijeme sam radila. Uzimala sam bolovanje samo tako kad idemo na neke te rehabilitacije koje su trajale po 2-3 nedelje. Dešavalo se da majke spavaju u krevetićima sa bebama, da sam spavala na primjer po 2 nedelje na običnoj školskoj drvenoj stolici. Ali sve sa željom da pomognem svom detetu. Ne samo ja, sve majke koje su bile tamo. I tako su godine išle.
1: I evo, rekli ste, ćerkica 16. rođendan slavi. Jeste li zadovoljni tim njenim napretkom posle svih tih stvari koje ste sa njom zajedno prolazili, svih tih tretmana, rehabilitacija?
0: Verujte mi da jesam. Stvarno, ona je bila maksimalno uključena. Mi smo nekad imali po 7 aktivnosti za 5 radnih dana. Trudili smo se zaista. Ona danas nije funkcionalna, ali verovatno bi bila u mnogo, mnogo gorem stanju da nismo radili ništa. Jer ona, mimo autizma, ima mnogo još pridruženih nekih stanja koji komplikuju situaciju. Zadovoljni smo, razumemo je šta želi. Ona ide u školu. Uključena je u ovo društvo koliko god ona to želi ishodno svojim mogućnostima. Mi se trudimo kao porodica isto maksimalno da funkcionišemo koliko god to možemo normalnije, tako da zadovoljna sam.
1: Vratimo se sada na udruženje. 2019. godina, dakle pre 7 godina, u Mitrovici ste napravili autizam koji govori srcem. Jeste li naišli na odobravanje i razumevanje? Evo, mi se nalazimo u centru grada, u jednom lepom, radno, izložbeno prodajnom centru i njemu ćemo nešto kasnije. Dakle, kako su prihvatili Mitrovčani? Umeju oni da budu ovako sremci i malo i,
0: nemojte
1: i konzervativni?
0: Pa znate kako, ima ko nas je prihvatio, ima ko nije. I to je sasvim u redu. Ne tražimo mi nikakve specijalne ni uslove, ni naša deca samo traže da budu voljena i to je to. Od strane svojih roditelja, porodice i poštovana od okoline. Ništa više, samo ono elementarno ljudsko poštovanje. I kad bude to, bit će sve super.
1: Razumevanje, ono što je najbitnije, rekao.
0: Jeste.
1: E sada u ovom radno prodajnom, pre toga izložbenom centru, vidimo mnogo lepih ovde stvari, posteljina, jastučića, žirafica, raznih drugih lutkica, torbica i tako dalje i tako dalje. Šta je to što vi radite i zašto to radite i čemu ovo uopšte služi?
0: Naš proizvodni program je zaista šarenolik. Šta mi pravimo?
1: Dakle, ovo sve radi udruženje?
0: Da, to sve radi udruženje, znači rade majke, bake, mi imamo jednu volonterku. Sve mi to pravimo same. Do pre 2 godine smo bili apsolutni početnici. Imali smo jednu ženu koja nas je obučila i od tada kreće naša i vežba i proširivanje tog proizvodnog asortimana. Prosto imamo mnogo ideja. I onda ne znamo ni gdje će to nas da odvuče. Znate, ideja je mnogo, a vremena za realizaciju je malo. Ali nekako smo se više bazirale na taj, znači, tekstil, da bude posteljine, jastučići, ono što u stvari ljudima potrebno. Kecelje, krpe, stolnjaci, kažem, imamo sad taj neki baby program, to su te neke ogradice za krevetiće. I tako, uživamo u tome što radimo, zaista uživamo, jer kad dobijemo neki novi materijal, odmah gledamo šta bi mogli da iskoristimo od njega, šta se tu može napraviti. I zaista je lepo, dosta smo naučili i napredovali. Mogu da kažem da sam zaista ponosna na nas jer ništa nismo znale. Jako je lepo biti kreativan i nešto uraditi, jer verujte mi, svaki hobi oplemenjuje dušu. I prosto vam neku pozitivnu energiju uliva i lakše neke stvari prebrodite kada ste u grupi, kada radite zajedno, kada stvarate nešto lepo i kada je to korisno. Tako je nastala ova ideja da eto, imamo jedan lokal gde će moći naši sugrađani da dođu, da vide šta mi to pravimo, da kupe ako žele, da doniraju udruženju. Lepo je što učimo nešto novo. Nijedno znanje nije na odmet, jer kažem, pogotovo u našim porodicama, jako je situacija neizvesna. Neke majke ne rade, neke rade. Da li će i nastaviti dalje da rade, to je jako neizvesno sa našom decom, pogotovo starijom. I lepo je imati možda neku opciju danas, sutra, jer bitan je i taj ekonomski moment i socioekonomski moment.
1: I šta opet da se vratimo na Mitrovčane, šta oni kažu kad dođu, kada...
0: Uglavnom nas pohvale, da im se sviđa to što radimo, da podrže. Verujte mi, mnogo nam je bitno da nas pohvale. Da je to lepo, da je to korisno, da je to stvarno izrađeno i pedantno i da nije onako amaterski. Sad smo već postale malo, onako da kažem, profesionalni.
1: Ozbiljne projačice.
0: Da.
1: Ali ono što je takođe važno, u radu ovde učestvuju i vaša deca.
0: Da.
1: Naravno, shodno mogućnostima, ali
0: pa
1: je bitno, vrlo bitno da i oni rade.
0: Mnogo je bitno. Mnogo je bitno jer svaki čovjek na ovom svijetu mora da ima neku obavezu. Mora da bude uključen u nešto. I našu decu je prvo jako teško uključiti. To su godine i godine vežbe i mora se stvarno biti dosledan, jer oni jako sporo uče, a brzo zaboravljaju. Oni učestvuju onoliko koliko mogu. Imamo defektologa, imamo okupacionog terapeuta koji radi sa njima. Oni najčešće pune jastučiće, to im je nekako onako najlakše. Ne mogu se povrediti. Zanimljivo im bude, tako da je to, sa zadovoljstvom učestvuju.
1: Spojili ste igru, okupacionu terapiju, sve zajedno. A evo, Mirjana, ovaj lokal jeste lep, jeste fin, ali vi žudite za vašim prostorom.
0: Da, to nam je trenutno.
1: Vi ste podstanari u ovom lokalu, koji naravno po tržišnim uslovima plaćate. Ima li šanse da se autizam govori srcem s kući, što bi se reklo?
0: Pa zaista bi bilo lepo, ima šanse, ja se nadam. Evo, radimo upravo na tome, jer mi imamo još jedan prostor gdje se održavaju te radionice i zaista nam je i vremenski i financijski izazov biti na oba mesta i verujte, ovako bilo bi nam zaista značajno kada bi imali neki svoj prostor.
2: Nas je 10%.
1: Evo nas na mestu gdje se naši drugari lepo okupaju, druže i roditelji i deca. Autizam govori srcem, ali i to srce kada propriča treba da se na najbolji način razume. Teodora i Irena Matić, odnosno Irena i Teodora Matić su...
0: Bolje zvuči Teodora.
1: Teodora i Irena,
0: jeste,
1: da.
0: Jeste, upravo.
1: Lepo sam ja rekao, Teodora, mlađa,
0: tako
1: i Irena,
0: je.
1: Njena mama su...
0: Tako je.
1: Naše gošće, Irena, koliko vama cijela ova priča sa udruženjem znači, kroz što ste sve vas dve prošle ovim godinama za nama?
3: Pa znači nam puno udruženje zato što imamo negde osjećaj da nismo sami, da još neko nešto preživljava slično kao i mi, prosto neku sličnu životnu situaciju, životnu priču. Ćerka ima drugu vrstu dijagnoze, ali to nije nikakva, kako da kažem, nije neka razlika, prepreka tako je u druženju i prepoznavanju nekih sličnosti i potreba koje svi ipak na kraju imamo. Kroz šta smo prošli? Kroz trnje, kroz mnogo loših situacija koje smo uspjeli da prevaziđemo zajedno kao porodica, što je jako važno. Porodica po meni mora da ostane i kad je toliko teško da ostane zajedno. Tako je. Tako da, šta da vam kažem, za njenih 11 godina kao da je prošlo nekih, da kažem, 30. Toliko mnogo dešavanja, toliko i lepih i loših stvari se negde tu upakovalo u taj njen život.
1: I još sigurno ovo druženje ovde znači. Možda ona na najbolji način ne zna to ili ne ume da iskaže, ali vi kao majka najbolje to osjetite koliko...
3: Prepoznaje se,
1: Koliko se ona raduje svemu ovome.
3: Jeste, tako je. Pa znate kako, neka, da kažem, opuštena atmosfera, neka ljubav koja se osjeti i kada je i majka, da kažem, negde opuštena i kada je u lepom nekom osjećanju, onda i ona to dete osjeti, tako da je to uzajamno negde, davanje i primanje tih emocija i dobrih
1: vibracija. I šta ste sve vi kao majka dobili družeći se s ovim ljudima ovde, odnosno koliko ste vi napredovali uz i tuđe iskustva, uz sve ono što čujete, vidite?
3: Pa negde sam naučila da vidim, da gledam tuđe iskustva i da vidim šta me čeka, što je jako važno. Sada dobila sam neku vrstu snage u tom smislu, tako da negde neke pozitivne, da kažem, korene mogu da kažem da vučem odavde, uz miru takođe, negde gde smatram da će me i dalje osnaživati u nekom, na drugom nekom putu i zajedničkom, naravno. I
1: 11 godina zajedničkog delovanja vas dve, imate li neke želje, neke planove, neke kratkoročne, dugoročne?
3: To je, kako da vam kažem, to je sad odgovor bi zahtevao mnogo vremena.
1: Dobro, ali sigurno ih ima.
3: Jeste, ima ih. Najviše mi je negde želja da uspem da nju osamostalim koliko je to moguće, jer smatram da koliko je ona jaka, toliko će naša porodica biti jaka. Mislim da do sada negde sam se žrtvovala u smislu mom profesionalnom i ličnom planu za nju, ali bih voljela da uradim nešto mnogo više, da prosto nju osamostalim, da je osnažim i onda da ja mogu dalje da krenem u svoje, što kaže, neke pobede. I tako da želja puno ima u stvari.
1: Jer možete nam pomogati, ja sve vreme pokušavam da čujem Teodoru, šta Teodora želi da nam kaže.
3: Što si htjela da kažeš, Sjeko? Imaš nešto da kažeš?
1: Je tebi lepo ovde, Teodora?
3: Njoj je uvek lepo. Hoćemo doći na druženje. S kim najviše voliš da se družiš ovde? Koga najviše voliš? Koga? Batu? Bata je kod kuće. Ali voliš Draganu? Tako je. Jest.
1: Hvala vam puno i želim vam da uživate. Šta je više moguće, idemo to i tako.
3: Sad je bilo suviše. Ne boj se,
1: Sjeko. Malo smo je razdotili.
3: Dobro je.
1: Znači, hvala vam, Irina, puno.
3: Hvala vama.
2: Nas je 10%. Emisija o osobama sa invaliditetom.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Dragana Tadić je deo ove priče u Sremskoj Mitrovici već punih 6 godina. Dragana Tadić je defektolog, dakle stručnjak koji radi sa našim drugarima. Iz vašeg ugla, Dragana, posle ovih 7 godina, ste li zadovoljni kako sve ovo izgleda sa udruženjem?
3: Pa naravno da sam zadovoljna. Bilo je dosta, kažem, izazova početak zajedno sa decom. Mi, u stvari, kolega okupacioni terapeut i ja, s njima pravimo radionice. Te radionice imaju za cilj da deca kroz igru i zabavu nauče nešto novo, a pritom i da razvijaju svoju kreativnost. Tako da oni zajedno, dok mame, od ove godine smo počeli, pošto mame u ovom delu šiju i kroje, mi smo se uključili isto takođe sa decom, tako što zajedno te neke jednostavne manipulativne radnje spram dečjih sposobnosti pomažemo mamama u pravljenju finalnog proizvoda. Tako da deca zajedno učestvuju sa mamama, jako im je bitno da svi u stvari učestvujemo u tom procesu.
2: To je najbitnije, dakle, da je to proces koji objedinjuje i roditelje i decu.
3: Tako je. Tako da prosto, mislim, cijela je porodica, tako da kažem, deca su sa majkama i deca, njihova sreća i zadovoljstvo kada pogledaju taj finalni proizvod su nemerljivi. Zaista onako, Tako da nekad izađemo i napolje kad nam uslovi dozvoljavaju. Prosto, kako da kažem, fleksibilni smo što se tiče po pitanju radionica. Izađemo i napolje tu u obližnji park, napolje tu u dvorište. Tako da onako širokog, zahvatamo šire oblasti i uvežbavamo neke veštine koje su stekli, vezano i za životne veštine i za samoposluživanje. Prosto onako nekako šire sfere zahvatamo njihovog života.
2: A jeste li zadovoljni njihovim nekim napretkom?
3: Pa znate šta, da. Jesu to minimalni napreci, ali mi smo zadovoljni, jer prosto naučili smo da se radujemo malim stvarima. Jer njihov osmeh i njihova sreća, njihovo zadovoljstvo nam mnogo znači i to nam je u stvari povratna informacija da mislim da dobro radimo svoj posao.
2: I svim onima koji nas prate da kažemo da autizam zaista govori srcem, da
3: tako je.
2: Ne postoji drugi način da se razumemo.
3: Tako je. Mislim, prosto razumemo se.
2: I za sam kraj, Mitrovica kao sredina, da li ima razumevanja za ovu populaciju, za decu i za roditelje? Nažalost, sve više dece sa smetnjama u razvoju.
3: Pa jeste.
2: Ti radite u specijalnoj školi.
3: Tako je. Pa mislim da ima. Inače, i naše radionice, ja inače konkretno dovodim i svoje mlađe dete, koje je isto uključeno i mislim da je jako bitno da deca iz redovne populacije zajedno participiraju, jer im je i, kako kažem, veće zadovoljstvo da budu jednaki članovi ovog društva, da se osjećaju, taj osjećaj pripadnosti je jako bitan. Iako, što kažem, deca su različita, ali jako se dobro razumeju i prosto te lepe emocije se osete i prenose se, kako kažem, s jedne na drugo dete. Tako da mislim da nekako idemo uzlaznom putanjom što se tiče naše populacije.
4: Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
2: I na kraj razgovora sa Mirjanom Albašić, ovde u Sremskoj Mitrovici, nameće se logično pitanje, to prvih 6 godina za vama, 7 udruženja. A gde vidite udruženje sledećih 6, 7 ili 10? Šta je cilj generalno?
5: Cilj je da uključimo još porodica, da svoje znanje prenesemo nekim novim majkama i uopšte ženama koje bi želele da rade. Možda, na primer, žene koje su bolesne, želele bi da rade, ili su u nekim teškim situacijama trenutno. Znači, da budemo neko mesto gde će stvarno žene moći da se uključe. Da napravimo onako jednu mrežu podrške. da budemo mesto podrške gde će moći da se uključe deca sa smetnjama u razvoju i možda nekada postanemo jedno ozbiljno preduzeće. Eto.
2: I ne mogu da odolim baš za sam kraj, da ne kažem ljudima koji nas prate koliki je u stvari borac Mirjana Malbašić. Vi imate i sina.
5: Da.
2: Od 5 godina. On je do skora bio jedan rekorder po rođenju, rekorder po težini koju je imao tada, 550 grama u 6. mesecu da. Trudnoće. On je sada jedan petogodišnjak.
5: Apsolutni pobednik.
2: Apsolutni pobednik.
5: Sticajem okolnosti, posle 11 godina mi smo opet bili na početku. Na početku borbe. Ali već, kako da kažem, ne više u 20. godinama, malo stariji, umorni, nenaspavani, sa već zahtevnom devojčicom, gde dobijamo dečaka koji prvo nije imao šansu za preživljavanje uopšte, -1%. Izborio se, ali mu je trebalo pomoći, jer dok su druge bebe spontano učile sve svoje, jel, što treba, on se borio za život. I morali smo mu pomoći. Hvala Bogu, trudom, radom, zalaganjem i stvarno tretmanima, eto, on je sada dete urednog razvoja, ide u vrtić, ima drugare, vaspitačice koje ga vole.
2: I rešio da neće u školu.
5: Rešio da neće u školu i voli seku i pomaže seki i malo se svađaju i malo se vole i eto, to je to.
2: I Mirjana, evo, da svim onima koji nas prate, u stvari uputimo jednu poruku posle svih ovih pozitivnih i lepih vibracija koje smo osetili u ovom vašem udruženju u Mitrovici, da roditelji moraju da se bore, da nema predaje, da bilo šta da se desi, uvijek postoji sutra, uvijek postoji nada, nađe se rešenje, jer mnogi posustanu i odustanu, nažalost, i od sebe i od deteta.
5: Jeste. Poruka za roditelje da iskoriste svaki trenutak u životu koji mogu, da ne misle zašto se to desilo, kako se desilo, da se nekako fokusiraju na svoju porodicu, svoje dete, da uživaju koliko god je to moguće, da se okruže pozitivnim ljudima, prijateljima, da rade nešto kreativno, da uče, da napreduju u životu i ja mislim da svaki taj trud mora da da rezultat. Bilo kakav, ali mora.
2: Hvala najljepše i sledeći put kada posetimo da vas zateknemo u vašoj kući.
5: Hvala vama na vidljivosti. Ja se nadam da pravimo žurku useljenja. Zahvaljujem se.
0: Slušate emisiju Nas je 10%.
4: Slušate emisiju 10%. Nas je 10%.
0: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
8: Proizvodnja Jubinet 2026.
9: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
10: samo
9: narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna. Program. Samo narodna.
10: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja, predsjednik Vučić nastavlja posjetu Republici Srpskoj i Federaciji BH. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Energetska situacija u Srbiji stabilna i za sada se ne planiraju restrikcije struje i vode, saopšteno posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Srpski vatrogasci koji su pomagali u gašenju požara u Španiji kreću kući. Veliko interesovanje za turističke vaučere za odmor u našoj zemlji. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posetu srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Zabeležila Nataša Ćimović.
1: Predsjednik Vučić poručio je tokom posete Republici Srpskoj da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora, kaže, da se vodi računa i o tome kako da se izbegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom u vidu raznih ponuda: policentričnost, decentralizacija, konfederalizacija nacionalnih interesa i drugo.
2: Ne zaboravite, mi Republici Srpskoj moramo da budemo izuzetno zahvalni. Na teritoriji Bosne i Hercegovine je procentualno manje Srba nego na teritoriji Crne Gore. Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid i Republiku Srpsku. I srpski narod u Republici Srpskoj i u Srbiji, Republika Srpska nije. Ne zaboravite da su litije u Crnoj Gori krenule kada su neki hteli između ostalog da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i danas postoje.
1: Predsjednik je istakao da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da sa druge strane očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj.
2: Jeste li primetili kako u tišini je taj narativ stvaran godinama? Srbijanac. A kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Ove večeri bit ćemo u svetu muzike, slušat ćemo odabrane fragmente iz sveta umetničke muzike. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Svet muzike ove večeri otvaramo muzikom Petra Iljiča Čajkovskog, slušamo rusku igru iz baleta Krsko Oreščić u izvođenju Bečke filharmonije, a diriguje Loren Sigel.

Bila je ovo ruska igra iz baleta Krcko Oreščić Petra Iljiča Čajkovskog. Slušali smo je u izvođenju Bečke filharmonije, dirigovao je Lorenz Sigel. U nastavku programa slušamo i koncert za klavir i orkestar broj 5 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo treći stav ovog dela u izvođenju pijaniste Aleksisa Weissenberga, sviraće sa Berlinskom filharmonijom, a diriguje Herbert Karajan.

Bio je ovo treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 Ludviga van Beethovena. Svirao je pijanista Alexis Weissenberg uz Berlinsku filharmoniju, a dirigovao je Herbert Karajan. Slušat ćemo danas i slovensku igru u E-molu Antonina Dvoržaka. Svira Bečka filharmonija, diriguje Fritz Reiner.

Poštovani slušalci, ove večeri reč smo dali muzici, slušat ćemo i opus Nikola Paganinija, izdvajamo treći stav violinskog koncerta broj 2. Svira Uto Ugi, violinista uz orkestar Kamerata Santa Cecilija.

Bio je ovo treći stav violinskog koncerta broj 2 Nikola Paganinija, svirao je violinista u Tougi uz orkestar Kamerata Santa Cecilia. A iz opusa Bedžiha Smetane slušamo simfonijsku poemu Vltava, ovoga puta u aranžmanu za harfu, a svira Joël von Lebrer.

Harfista Joel von Lebrer izveo je Vltavu Bedžiha Smetane. Ovo je aranžman čuvene simfonijske poeme za harfu. Slušat ćemo i nokturno opus 9 broj 3 Frederika Chopina, svira Artur Rubinstein.

Poštovani slušalci, u svetu smo odabranih fragmenata iz umetničke muzike. Slušat ćemo danas i prvu svitu Per Gint Edvarda Griga. Svira Engleski kamerni orkestar, a diriguje Raymond Lippard.

Bio je ovo ciklus minijatura iz ciklusa Godina hodočašća iz sveske Italija, Franca Lista, a slušat ćemo i jedan valcer ove večeri. U pitanju je Strausov valcer Bečke bombone, svira Bečka filharmonija, a diriguje Fritz Reiner.

Bio je ovo valcer Bečke bombone Johana Strausa, svirala je Bečka filharmonija, dirigovao je Fritz Reiner. Poštovani slušaoci, ovim smo došli i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

somewhere. A king has no wife, and the wind